nga nek ba agale wër bi waye budé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baat yu néw té yittel lu taxaw taxaw tay yittel lool loolu man na ca tontu parce da ko laajoon lu ñor lu far té jamp man nako tontu agale wër dem waye waxtaan dal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem lañuy téré kon ay baat yu néw té yittel téré wuñ nit ki dugal ko ci biir wu duma ko zam wallahu ta'ala bokku mi laaj bayd wi nek ci wakana haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yenn yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serigne bi moko daan farazi def dana talif ak qasida bam yag mu am lim ca defarat waxe ko nenen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serigne la bayiko wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis ba yo jotté mu julli ko julli suba julli tisbar julli takusan ba muy julli timis ci ëlëk sa la do da fateliku ne julli wuton timis dembu nu ngi def bu fekke ne ci biir julli timis gi la ko fateliku te amu jollu mat ñaari rakka ana ci rakka bu nekk la nek wala rakka ñaari bu fasso gut fateliku ko day dag julli la fay timis da wessu lolu julli timis ci taw bu julli won timis bu sel mari dor ko fateliku day fay timis bu na pe dora da fay timis dem faton bu na pe bamu wat nak timis ci taw bu fekke ne waxtom jeexagut waye julli ci digënté bi mom nga xamné seen waxtu jallana te julli won na len doon fay doon bam waté ci wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ nana wërseuk ñi wax naan ku ko def sa wërseuk da na doliku te mu melni yalla suñu borom bind na kenn ku ne wërseukam doliku gogu nan lañ koy dégg wa lool de borom xam xam wax nañ ci ay waxeen ay wax bokku na ci ne doliku barkel la nit mën na am wërseuk du barkel ñu ne bu defé nangam nak dana tax wërsegu barkel ba mën caa jariñu loo xam ne bu dufutoon loola wërsegu du ko jariñ loola mën nañ caa dugg yokk nga xam ne yàlla mi bind jàmm bi moo ne wërsegam mën naa doon lii mën naa doon lii mën naa doon lii su defee lii nag ci lay àgg fële ane mel ne ne am ñetti xeeti wërsegu yàlla dogal ci moom benn bi ak lu ma ne xew dana ci jot bi ci des nag day def nangam ak nangam dur caa jot jëm noonu loolu lañ wax ci ab ajal ab dit yàlla nopp na ci digg waaye am na yu sax ne ku koy def dana def ab digg yokk yoo mu ñu ne digg bi yokk bi mooy barkeel dund gi barkeel la waaye am ñu ko firee yit ne jaam bi daa am digg boo xam ne moom faw bu agay ci lay faatu munu ko weesu mukk waaye am na nag ay digg dox ci diggante bi yoo xam ne ay jëf yu baax mën na ko caa musal ay jëf yu baax mën na ko caa musal loolu ñuy dégg xadis bi wax ne ku bëgg yàlla tàllal wërsëgam yeexee ab diggam nay jokk ak mbokkam déggéet yooyu la ci borom xam am mën naa doon yeexe ab dig ci barkeel dund gi yokk wërsëg ci barkeel wërsëg bi waaye mën naa doon jëmm yokk ci kaw nit ki am ñaari dig dig boo xam ne moom du ko weesu am wërsëg boo xam ne it ak lu mën a xew dana ci jot waaye am na wërsëg boo xam ne jokk mbokk mooy tax mu jot bu ko jokkul ci jot wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na dañoo miraas seen mbokk nee na séddale àllal ji ay saam nee na saam bi ñu féetale woon way juróom nag ñu fekk xaalis ci biir muy laaj arteb xaalis boobu waaw bu leeree ne seen way jur ka faatu seen kilifa ga faatu kañ doon doon moo fa bàyyi xaalis ba de buñ ko gisee dañ ko war a miraas kon dafa mel ne dañ doon miraas am ca àllal ji luñ gisut kon bu feeñee ne ci benn saam kooku yéeree lañ ko jox waaye joxuñ ko xaalis boobu kon xaalis boobu dañ ko war a génne miraas ko kenn ku ne am ci wàllam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na daa bëgg ñu wax ko xadis bi ndax wér na wala déet ak lu muy tegi lim wax nag leeruti man xëy na daa bëgg wax xadis bi naan yadxulu fuqaraau lmuslimina aljannata qabla al agniyaai bi nisfi yowmin ma riwaaya bu ko waxee inna fuqaraa almuminina yadxuluna aljanna.

قبل أغنيائه بنصف يوم وذلك 500 عام. أمنا بنا رواية بو حميد إمام مسلم نتل نكوى داوخنا إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا إلى أن جيتوا الجنة. أنا حديث يا خدال نوي نكي جلد نكني دنا جيتوا الجنة نوي وامالي lumat genn wal bis te moy juromi temere ndax bis bis penc jinni at la tollol dañ jito ñoy aljanna liko borom xam mi tekke nak moy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di hisab ba bu amé yit lu tuti lay doon kon ñom li jënd seen bir mu jeex ñu tabal aljanna mo gëna gaaw way wama li nga xamné faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yeexal waye ñoom ñep aje la gi na ben hadith bu deugal lo ne yu dessal na taxaw na buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ñafay dugg muy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak dugguñ kon dañuy lejeen di seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foko jere foko duggal mo leen di yeex tabal aljanna foko raw nak amuñ alal duñuy hisab di lañ ba ba buñ ko amé bari wut kon seen jur da yombale gënti wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena goor go xamne buy xalaat jigen da am ndox muy genn ci mom waye ne nak du geñu ni ma ni di geñu waye mu nta xamne ndox ba xam masjid wala mani muy laaj da xam sang war na ci wala deg waaw man ni yo masjid bokku man ni mo buy genn day geñu and ak ba neex buñu xam bu fekke dafa genn ci nit and ak ba neex bi mu baxu andal sang war na nit bu dee masjid nag jàpp lay waral ak raxas sa bés bu fekkee man nu yu daa génn te andut ak bànneex mbaa boog andut ak bànneex bi mu baaxoo àndal ñu gi ko aw yaramam di xasan mu wokk ko bu man nuy génn wala dafa jaxaso woon saxna masalan ba noppi dem sangu ji ginnaa ba mu jekki-jekki man nuy génn ci moom te andut ak bànneex man nuy moomu ginnaa buñ ko raxasee jàpp lay waral waaye du waral sangu wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na da ma sa am bis mu fàtte julli jaay ginnaaw ba mu julli suba ba julli tisbaar pour ko fàttaliku muy laaj atteb loola bu fekkee ne du bis booba weesu na de tisbaar bis booba weesu na da ngay fay rek geeja nga faatoom ñu koy julli yéene ko fay bu fekkee ne bis bi nga ko fàttalikoo na mooy di nga julli tisbaar ba noppi te tisbaar ji waxtoom jeexagut kon boo fayee geeja ba noppi nag dañuy sopp nga baamu waat tisbaar ji nga julli tey wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax ak ngóor jigéen day génne nit ci diine waaw ni ki jëf ak ngóor jigéen de bakkaar la def bakkaar nag du génne nit ci diine kon nit ku dëng la ak fasix la de islam xamtaane kon fekk ñu koy def nañ ko rey waaye buñ ko reyee day jàpp ne ab julit lañ rey allahumma mu xam ne lii l'islam da koy tere ba topp moom mu jàpp mu gëm ne lu dagan la ndax daganal lu xaram moom ku ko def te xam ginnaaw boo xamee ne lu xaram la te amul benn ngant doo jahil doo koy door dugg ci islam waaye da nga bëgg a wax ne lii ñu naan aram na aram te gëm ko kooku ak keefar la moom bu fekkee day ku dëng nii rek nag xëy na toppandoo wala yar bu bon moo ko ci dugg du ko def loola bakkaar la bu koy l'islam rey la woone ba ñu rey koy du tee ab julli dañ rey dañ ko defal li ñu defal julli ñi wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na da doon julli nee na moom ñeneen nit ñu taxaw ci basan goo xam ne ñett nit ñoo ci xaj nee na am ku ñëw seen ginnaaw nag mu di ko xajal neen doon jéggi far gis ak basan gu lew mu sëgg di ko far ginnaaw bi mu jaxasoo ne mu kabaret muy laaj atteg lu mu def xaas kabar di julli kenn waxula ne xajalal nit moom mi ñëw bu fekkee ne xaj na fa na fa dugg bu fa xajit na taxaw ca ginnaaw ndax sàppe bu xasee fees kenn wërsa ñëw di boxante kon ginnaaw xam na ne suñ taxaw ñetti nit def xaj te fees ne kon jëratut muy bàyyi xel keneen koy ñëw loolu mu def nag jég gi ay pee sëgg di far loolu jëf la te jëf ji bokku ci julli nag su bare day yàq jëf ji te ni mu waxee ni mel na ne dox na jéego sëgg na sigiwaat loolu nag jëf ji bare day yàq julli ga kon li ko war mooy julli ba ko yàqu na daa war a dagg julli ga kabaraat dugg si julli ga waaye ne lu mën a xew na moyutu lu mel noonu ku xas kabaraat si di julli
taxaw fi nga wara taxaw keneen ku ñew dugg ci mom mo wara lijeenti num daf ba dugg ci sa pay bu fekke xaj na fa wa yow waro lijeenti mom mbeureup ndax ñew nga waxtu wara ñew dugg mom mu yexe ñew benne mu xaj ci sapp ci xamna fu mu xaj dana ko dugg xaju ko mu jokk ci yeneen sapp sof seneen sapp ci ginaaw and ak ñeneen ñu ñew wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci li ñuy sarax sarax jël lu am njariñ la jox ko ku ko aaje woo ngir yàlla kon lépp lu am njariñ man na ko lépp lu am njariñ doon lu dagan te bon nga xam ne niñ koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariñoo la nga jox ko ko ngir yàlla man seeni woo ca lu mu lay fay ëllëg seeni woo ca daraam lu dul yow tiyaabay sunu borom nga ci seenu te ki nga koy jox xam nga ne aajo woo na ko ni ko ko aajo woo la loolu moo tuddu sarax loolu nag kon lépp lu am njariñ man na ko amul lenn lu ñu wax ne moom la ñu war a saraxe waaye lépp lu am njariñ rek mën naa doon aw xaalis mën naa doon aw ñam mën naa doon am ndox mën naa doon ay yére mën naa doon lépp lu am njariñ daal mën nañ ko saraxe ki ñu saraxe mooy ku ko aajowoo ku ko aajowoo ku ne rawatina bu dee mbokk ndax yéen a sax daa waxoon ne saa boo saraxee am nga tiyaaba waaye boo saraxee sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaari yiw ngay am xëy na li ma ta moytu rek mooy sarax moom amut couleur amul melaw amul jins bu mbokk naa la wutal nangam saraxe ko sarax ngir yàlla amul yooyu amul bisit sarax ngir yàlla mooy lépp loo jël lu am njariñ gis ku ko aajowoo nga jox ko ko ngir yàlla mooy sarax ko bu doon na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bis sàngam ba am na lu ci rax waaye saraxe ngir yàlla soxlawut loolu wallahu taala aalam mbokk mi laaj lan mooy mazhabu alimam malik ci jàngal ab néew alquran jàngal ab néew alquran ci mazhabu malik ñaar yoo xam ne ci wax ji wax ne fég nañ ko ak ñu wax ne dagan na ñi mujj ci borom xam-xamee ngir mi nag dañuy tudde almutaaxiroon ñoom dañuy wax ne bu fekkee ne day wax ne yow sama borom maa ngi ñaan lii may jàng nga joxal ma yool bi diw su boobaa buntu ñaan lay dugg boobaa dagan na ci lu dul ak wutin ci am wallahu taala aalam mbokk mi laaj yan julli lañ mën a boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mën a boole mooy julli yi bokk waxtu bu tisbaar jotoon ngay waaj a dem ci ab tukki jëm foo xam ne xam nga ne bala nga fa ak jant bi soo sañ ngaa julli tisbaar julli waale takkusaan door a dem bu fekkoon jamono yi jant bi solo it timis jot nga xam ne boo sëlmale timis ci ngay dem ci ngay julli fi nga nekk waaye sa nga jëm xam nga ne bala nga fa ak fajar jot sañ ngaa julli timis ak gee door dem kon timis tisbaar ak takkusaan ñoo bokk waxtu ak timis ak gee waaye lu mel ne diggante takkusaan ak timis kenn du leen boole lu mel ne gee ak suba kenn du leen boole lu mel ne suba ak tisbaar kenn du leen boole kon bu yi dagana boole ci tukki daal mooy tisbaar ak takkusaan ak timis ak gee yaa ngi ci waxtu njëkk bi fas yéene jëm foo xam ne bala nga fa ak waxtu ñaare lu jeex kon sañ nga julli ñaari waxtu yëpp door dem wallahu taala aalam mbokk mi laaj koo xam ne dafa yore ab natt waaye nag ñi mu yoral natt bi ñoo koy tegaaleel kenn koy daam lu ñu koy jox da koy jox 5000 ngir mu nekk ab loxoom moom ñu laaj ba xam ndax loolu dagan na wala déet waaw bu fekkee ne ñoom ñëpp ñoo ci jubboo day dagan ndax loolu ab liggéey la di dajale nit ñi kenn ku ne nga dajale tegam buñ sottee nga jox ko kako moom loolu ab liggéey la sañ ne ne lii may liggéey nañ ma ci fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam ni mu toll buñ ci jubboo dagan na wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na nit ñoo xam ne dañuy wóor di laaj ay ndimbal ndax seenu mbër di waaj a bëre wala ñuy waaj a futbal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba noppi daal di wóor di laaj ay ndimbal muy laaj atam ndimbal loolu waaw fa moo xam ne fa mu dagan la de bu ne ci laajee ndimbal bu la neexee joxe ndax kon lu dagan la su boobaa waaye bu dee fa moo xam ne dëganut benn dëganut ndax moom dañuy tere ko def wala dëgganu ndax lañ koy booleel yu bare ci fa yi fii nag jëmmi fa mi dagana yi liñ koy booleel tax na dëgganut maanaam bëri niñ koy defee fii dëgganut ndax njabar da ca nekk
yi ñaawé cey feñ ak waxtu yi cey faat ak awré cey wuniku yoyu taxna dëgënu dëgënu jël jël kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yëngu kenn waru ca jappalé ku cey yëngu wallahu ta'ala a'lam.

0: bu ko defee nag marché bi ci war lañ koy defee. loolu mooy di def ci maanaam waxtaan yi xëy na fekkee xaj bi baax na boo xëy di ma tënk ko rek mooy matal Touba dañ koy defee Touba Serigne Xadu moo ko fa wote Serigne Touba ci jamonoom 1921 ci la wax digle woon màggal gi waxoon ne itam Sir La daal moo ko daa net li wax ne ba mu demee ci tukki ba day def at mu ne natt yi ko yàlla natt bu demee ne da koy ful maanaam li dim bet ren bu demee ne ñaarte loolu lay def Sir Touba daan dana àgg ci fàtte la ma dajoon daaw ngir li ma dëgg ren su demee ne ñu fulatiko mu nekkat maanaam ñetteelu yoon bu déwén jégee ñu fulatiko noonu lañ ko toppi woon ba juróom-ñaari at yi mat neena su borom xamal ma ne ma ne xamul ma ne ma tiyaaba ji ak daraja ji li nga ci war a am moom am nga ko ci waaye nag dinaa la ci dolli at mu ne li ma la fay ren su at su déwénee dama koy defaat lu ñu doon dama koy double joxaat la ko su mag gi jotaatee déwénee ma dublewaat ko joxaat la noonu la toppee moom Sir Touba mooy wax ba nit ñëwee jeen ci la nag woo mur yi ne la nag yàlla def na ma nag ci ay xéwale ki may yoo xam ni lott naa ci sant ko man dong moo tax képp koo xam ne sama mbég sa ndégal na nga ma ci sant la yàlla bis bii muy fukk fara juróom-ñett ci weeru sabar saa yu dér seete saa yu dér seete dara waxit ne képp koo xam ni yaa ngi koy fonk yow ma xiyaam bu nu fa demee lu ma ci yàlla fayee du la upp loolu noonu moo ci gën a xéwale kon te ci xew Sir Touba ma daj coono yi moom gënaaw nu dañ ñu gën a coono te bu ñu dee yow nga xam li ko yàlla fayee du nu umb ci màggal gi ni màggal fukk fa juróom ñetti kooku jar war naa tax mur yëpp dégg nga am def gàtt seen tànk tuube ci màggal ak yu bare bare yoo xam ne suñu ñëpp laat daal ko wax ci njëlbee nam mur bi Sir Touba nee na moom noonu ci sunu njëgal tëbaskiwaat rek lañ xamoon ci turu màggal kenn tawuku turu màggal tëbaskiwaat lañ ko dafale am mag ñoo xam ne sax dañ daawa def ñoom xaar ni ñu war a rey ci tëbaski dañ ko bàyyi ba màggal ndax dañoo xam ne Seydna Ibrahim defaluñu dara te Seydna Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu moom mooy ki defal lépp Sir Touba bi mu dëkkee loolu nag ci leen woo ne leen man du ma xas bidaa du ma xas sunna soo xam ne daa jugeeg sunna si yonente bi salaam salaam ba tax nag bu ko kenn woowee ci tëbaskiwaat nañ ko woowee màggal bu leen ci julli itam waaye nag lu ci waay rafet le na nga ko ci génne bu bis la lu ci waay mën ci jàngee ak xéewal na nga ko def jox ko ñu ko yeyoo am na feneen foo xam ne ci beneen dénkaan boo xam ne càbbal itam na ngeen ci di sant yàlla ci jàng alquran. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكتبي ما يمنعني من زيارة الباق لجدر الباق كيف يكون الباق في ميدلو في كادوغي نعم يطلعون في وحني نعم يطلعون في وحني مغن سنين طوبا مكسا كنت كيف كوخني لغم سنين الله ci jamono bi itam ñu ko daa defe kenn ku ne fa nga ne rek nga ko daa defe Serigne Fallou mu baax ma bu ngeen ñëpp ooyu noonu la ko waxee ci kase bi ngi koy wax doo xam ne man damaa ci yéen ñëpp moo tax mu dig leen ñëpp di ko def si Touba bu ko def itam Serigne Touba li waral màggal gi mooy sant la ko ci yàlla subhanahu wa taala maanaam li tax ñuy dem di màggal ak lañ fay def lépp sant yàlla lañ fay def ngir xéwal yi xéwale sunu sëriñ boobee sunu sang boobee si Ahmad Bamba radiallahu anhu wa arda Sir Touba xam ngeen ne dafa liggéey boromam liggéey bu sell te set boo xam ne mësuñu si gis ku liggéey lu mel noonu Sir Touba li ko yàgg a jaral man mosumaa xam ku yàlla jar loolu mosuma ko dégg ci téem yu bëri yéen naa ko yee moo tax yàlla fay ko ci itam fay boo xam ni yomb di nga gis ku mu ko joxaat moo tax mu daa wax ne rabextu fii bijaara fii fii xurbati
1: wa ashkuru akrama 'inda jubati
0: manam jayante bima jayante sun borom tabaaraku ta'ala ci bima nekk ci tukki bi jayante goge ak lañ fa jayante lañ lama ko jaay lañ jënd bëna ci bu kawé la ci am man jaay ma lëmb te jarna te bari na de mo xéewal yi ci top ci daal motax nak dina sant yalla ci sama suuf fi ci tuba ak daru ma ko fi am lu am solo lo xamne xena guddi na sax waye ma la ci tek ma ci tuba li gëna yéew wax ni ba duñ ko xéddu moy saxena ba magal tuba ci fay magalé mu def ci taxal né ak tan ak xéewal mo nek taxal do fatali ko ciolo yi ndax finde amna kureel ci biir islam yo xamni ñoom seen kureel ni ngi soxo ci ay metti wala ci ay misal nga xamni ñoom ak mudé bu ñuy fatlikou karbala ci metti ak naqal lañ ko fatlikou di tour seen dara ak ci méré pour ñoom ndax ñu japp ñoom seen imam do def lool lool day dundal ak xoxam ak mbagnal ci xamni te ñu wa tek na lo xamni bu ne won deene ñew sax dama yalla ci mutti yomul ci non yi buñ fay dem di fatlikou ya nga xamni mom la ko tawi doon def ku ci defé droit bi dudu ba tuwa bu ci def xari am mu wax na ni man shuhul tu bi shukuri an tadhakkuri ma qad jara bayni wa bayna al akhir manam man yitte wo sante sun borom tawala ta'ala ci xew li ma defal da fess del sama xel ak sama xol ba dootuma fatlikoo ci coona yi nga xamni mo def ci sama digënde ak digg ak tuwa dara wax ni sahadani shukru ilahil qabila kulliyati an dhikri madin min bala manam li wéssoon ci ay bala ci musiba du tok sax ci sama xel ndax man sama xel waxtu ne nu may sante yalla ak xéetu sante

nous venons malgré tout aller au courant, mais par exemple, c'est là les choses sont tout d'un coup, tu y a pas de, d'accord? Les mots courants, tu viens même d'aller faire leur famille, mais c'est nous qu'on a dit. Je suis un peu plus de temps. Ba dara ci ndox tok mu fexa bam dox ko rafé ci ga do moko nek mo ne man la tax sax mo na xam yéri moy bama aggé dama tam di bindu yéri bis bu ne mo bindu bu wéri jéxé mo xam ko motax bu won lol né du ma xam yéri nak rew bu jëpp ay yéxal jann yi téwu fa dé nga am lu bax ak ani bax ci do la nek la wax né koor bokku bam jéxé ñen dama genn ci penc mo manam ci place bu gëna ëpp ci penc mo di pili koré nena fi ma taxaw ni ñaari xarit jigen yo xamni ñu tollu ci xamna seen ndaw ñew ba tollu man taxaw di ma xetal na di ligéwé jëli roko yi bu ma né andax ko ba ñaan ñu xaqataay né mu juk fi joot ñu xaqataay jëw la ñu mësu ñu gëss jëli def ko mu ne leen ayé nena bu noppé ma taxaw di football yi ñen ñi taxaw di xaqataay ak di rédal nena bo noppé nak كلامني اللهم إنك تعلم أني صمت شهر رمضان كما أمرت وأخترت واغتسلت وصليت كما أمرت ولكني لم أجد ما أؤدي به زكاة الفطر ولو وجدت لا أجد لها مخرفا فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني كل ما استطعت من أوامرك وقعت واكتب لي ثواب ما عجزت عنه ونويت wax ju yému ma do noppé né ndax taw wax né sun borom xam nga ni man kat war na wér ni ni ko diglé bam jex tak dog na itam bi wér bi jexé sama koor sangu na ñew di julli lo lepp ni ko diglé def na ko ni wayé nak duma génné mudum koor la amu su mako amone nit aw ma kenn ko mako mëna def ci bëre bi ma taxaw mourum ko moy magi sel mang la ñaan nga jull ci yoonte sallallahu alaihi wasallam bari ala sayyidina muhammad yaa ma nga jull ci mom te sel ma ci mom te nongul ma mbolem li ma def te nga diglé ko te nga bindal ma di yor bo xamni dana kawi ndox ma di te nga bindal ma yoolu li ma mënut nga bindal ma yoolu ci dawaye ci fo la waye itam ci jotaay bo la mel ci dawaye قصيدة كيم كتاب لي على إنني أثني على خير منعمي قصيدة بوك بوك سي تامل بي تامل بي يمو دفع عني سن بروم سمي نون بسي نون نيوما سامي تيجي جي أتواني يب نيوما تدوبة نيكي نخم ني سخارب با إبراهيم عليه السلام أي نون بن كو دوبة لن تر سوار ووي بن كو دوبة لن تر آوفر سوار نيكو يا ناوي كوني بردن وسلام على إبراهيم نيكال جامو ci ibrahim yo xoorale mu mujj di àddane ci moom dake teg ne ko ya yow sun borom yow sun borom ya xaj ya qayum ci dara day chekhu ramadan addadi unzila fi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min lhuda walfurqan ak ci dara day loolee nga wax ibrahim ya naaru kuni bardan wa salaamun ala ibrahim mbaa ngi lay ñaan nga tàggatal ma géej gi ak waa géej gi ak mboolem noon yi nga xam ne ñoom la soroom di fay noon té nga dégal julit ñi ñu goor ñi digeen ñëpp ci ma delu wax na kessa ko rew ma ci Touba ak Dar es Salaam ñaan bu gudd la ñëpp jëgël ala yi nañu ala yi nañu ci la tam na xëré xëré bu yëw ala yi nañu ufni ala khayr mun ami wa la ashtaki lil khalq min faqdi anhum fa man dhannani fi ghurbati dhaat tadud ila ghayri mughlib wasi'in fa huwa qad ami lahu ashtaki dhufi wa faqri wa ghurbati wa arju rujui adilan khayr mun ami fa khayr dajja gàttal gi mooy lépp da ko delaat ci suñu borom mooy man bu ma jàmbal na jeex lu mbir ñu ñetti lépp suñu borom rek ci lay delloo sama ndëg ci biir xasida gi tam ci la wax ne fa man yulqini fi l baxari fa man yulqini lil jaxdi fi l baxri fa man yulqini lil jaxdi fi l baxri xurbati fa man yulqini fi l baxri lil jaxdi ma ngi ko fàtt maa ngi jégalu bu baax faqat jaa ani fi l baxri juudul mu karrimi

manam ci geej yi lama yàlla defal juulul mu kare bi tabuk suñu borom gi la manam la yàlla jëfalteeg man ci tab boobu la jëfalteeg mooy la ma jox xëdul ci ay xiyaar ak xibaar ak nopp. Kon loolu mooy màggal bi coono yooyu am na, waaye coono yi suñu laa xeex bañ fàttali ko, bañ fàtte ko def suñ sa sant yàlla ak santle ko suñ borom. Moo tax képp ku dem Dubaay itam na loolu nekk ci xatal, nga xam ne Dubaay itam bërëb la bu sell, bërëb bi nga xam ne Serigne Touba fu tëdd moo bukk teg bërëb beneen bu mag itam. Am na kenn de waa di baax di wax ñëw Touba suñu ànd di xol yi bu sëñ bi ñëw sëñ bi ñëw sëñ sëñ moo moomu ñëw nekk na ko te wax ne ko filfa bu baax la def wax ñëw Touba wax ne bouchra li man xam la fii Touba axaatiqatin yurja lahul xayru wal irfaanu wal nuru. Képp ku dikk bii bërgal muy Touba na nga bég te xam ne faw nga jële ci kenn ci ñett yi faw nga am am si xéewal mën ne xéewal ñuy lekk faw ñu bernee la irfaan mën nga fi jële xam-xam mën nga fi jële itam ak leer ñett ñoo ñu leen Touba li nga xam ne maanaam xéewaloo leen fa yóbbu maanaam seen jëm mu leen moo leen taxale ak ñoo xam ne seen xelal leen fa yóbbu ngir bëgg a xam-xam am luy xam ak ñi xam ne seen xolal leen fa yóbbu te mooy yëpp si bëri ñoo ne ay leer lañ ne di bernee la ñi seen xel taxate moom ñoom ay xam-xam dañ ko fa jëlee incha allah ñu leer nañ. Kon ci dem Touba nga xam ne ñëw na ci bërëb bu sell mu fexe ba ni muy màggal lépp na dëpp fi seetlu dana wax ne nañ ko màggale la mu wax ci gàmm moom suñ bi wax ne na mooy taxwimuhu bi sunnat yaquluna lil jannat maanaam màggal bi ak liñ koy def lépp na tegu ci sunna suñu dëgg suñ tubaa ci boobu daa suñ seetlu moo daa wax ne suñ bi daa di leen nañ koy màggal ci jàng ak bernde ñaar yooyu mënta ñàkk bernde yi mënta ñàkk muy def ne xéewal di ko joxe waaye njàng bi mënta ñàkk njàng bi ñu ngi taxam ne jàng alquran suñ ñëpp daa daa wax ne ku ko man murid bu ne na nga jàng ñaari kër yi benn bi nga def ko addiyee suñ tubaa benn benn bi nga def ko addiyee yonente bi alayhi salaam suñ seetlu ñëw yokk ci benn muy ñetti kër yi suñ bi fi ne loolu la yeesaa bu mujj bi nga ñaan ca xalifa bi ak mboole mujj bu ñu àggee ci magal gi itam nga nekk ci jàng alquran ak tudd yàlla goo man suñ fandu ba mu ko wootee discours ba mu ci def daa gudd dama ko benee jàng muy gën a gudd waaye dafa wax ne nii ngeen koy màggale nii la bi tilawati alquran wa dicrillahi bi anwaihi wa qiraati alqasaidi wa itaami taami lil yataama wal masakin wa silati alrahimi wa ziyaarati alsaalixin wa ma jara majraha suñ fan bu la wax waa ne ngeen ci jàng alquran di ci tudd yàlla ci gu ngeen man rek moo xam jéggalu la wala tudd baat bi la ilaha illallah wala julli ci yonte bi ak di jàng qasida di jàng qasida dañ la ne mboolem xeet tudd yàlla yooyu rawatina qasida yi salatu annabi yi comme jaari batul marasiba nuuru dara ne yin dem ak di jox aw ñam di ko jox jilim yi ak miskin yi di jokk ak bokk kilis bi te di ci siyaare gaan yu baax loolu mooy yi ñuy def ci tuba bu ñamoon jot dañ ko gën a tefare waaye mën maa dikk ci benn bu jokk ak bokk mi ngi siyaare waa ju baax it bokk na ca moo xam ñiy dund ak ña nga xam ne denc nañ leen maanaam ñu fa tëdd ci suusa ak ñu nekk fekkaw suusa ñëpp ngay siyaare ndax boo demee ca bërëb bu mel noonu bërëb bu mel ne si suñ tuba tëdd ñu bari xamuñu xaqam ay bërëb bu rëy gi noonu boo xam ni maanaam sik maanaam nun sikkunu ne raw da dem riyaadi janna maanaam dëgg la ci dëri àjjana yi yonte moo ne woon ak xabru benn mu nekk raw da min riyaadi janna wala mu nekk xufratu min fufari naam xabru boo gis benn mu nekk paxum sawara wala mu nekk dërub àjjana àjjana nag yàlla wax ci alquran ne ñëpp fas ba dugg moom luñ ñaan ak luñ bëgg ma fekk leen lahu ma yashauna fiha maanaam bu looleen nekk ne ci bërëb boo xam ne àjjana ajjana jom boo fa duggee rek dafa maay saw na fiha wala day naa masjid mooy loo bëgg yàlla fekk rek moo tax boo ñëwee ci bërëbu suñ tubaa benn ak njabootam nga fa tëdd mu wóor la fi ay dëri àjjana bul fikk ne fi loo fi laaj mu jox la ko moom suñ borom yaa ngi ci bërëb àjjana. Ñaare bi itam gis nga ci alquran zacaria fo sayidna zacaria di ab yonent ba mu bëggee doom mu tëkko bis ba mu ñëwee soxna mariam gis xéwal yee ko yàlla xëwale mu xam ne ci nitu yàlla la dala tam tàllal ay loxam ñaan foofu ci bërëb boobu hunalika daa zacaria wa rabba masalan moo tax bërëb bu mel noonu boo fa demee na nga xam loolu te am ay tegin te yem ci ni ñuy ziyaaree waa ju baax dañ cee dugal lu ci bokkut te njëkk loo mën ci
jang alquran ak qasida do ma rek nga jang ko te def ko adiy sin bi do ko ñam ci soxla bañu def ngir sey soxla texe bu ko defé itam amna yi bëru ñu ziar yu bari ci dëkk ba ñu melni amé yu mag yaak ak aynu ramat aynu ramati ndox la mo xamni mo am soxla sin dajé def ñaari qasida ci biir qasida yi ñaan na ci ñaan yo xamni jar na kenn ko def sax ba mo xé ndox ma motax mu ri bu ñeen faaw ñu dem ko wax na né يا خير معقل نافع الرزاق ذم فؤاد شارب منها الى افئده الذين فازوا بالالاء مولم فول كو تي مخرك نانكو جيل بوله تا فلوب غاني تاه موتاخ لول جارنا مسك تا نخ مو مودو سدير يار يار دافا ديك توك مان جي با و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

0: lay lire ngay mak ak lo meuna doona fum la meuna fek warna la ba ci bu fekkon sax am nga ñaari mbub nga xamne aaju lol melni nga jaay ko jënd ko def ci muru koor nitit man na ñu jox ko muru koor ay muru koor mu tibbi ca gene muru koor lolou itam man nako taw fi aidan law jarat ala yadi sabina alf lil ilahi la hadi kanat ujur qawmi lakhirin ujur qawmi lawlina sadaqa bu mu don man na zakat tam man nako kon nit ki lolou bu gene ko fi ñu tollu ci ciep la gëna rafété ndax sop nañu ñu ne alquran lan tanal bi rahatat fu qul ma tuhibuna du ngeen am mukk li gën ludul ngeen set la gën ci yeen la ngeen gëna fonk la ngeen sop ngeen gën ko joxat ngir yalla kon bu fekke ne nit ki da ne dundé dugub di dundé ciep mu gënne ko ci ciep mo gën te mo ëpp tuya ba itam ndax buñ koy fay su sañon ñu fay ko fayu le gën te moy fayu ciep yi nga xamne yëpp mën nañu dundé yëpp nak fukk yoy ci xalid ak yeneen ni ci gënul mën nañ ci gënne muru koor ba ci xalid sax nit ki mën nako gënne jox ko ndax li ci jublu rek li tok ne hurran musliman fil yawmi ngir kenn baña ñak ba do meuna julli ji di topato lo agne wala lo faji soxla tax bu fekke ne genn nañ ko tel ko jox mu nga xamni xel sa xel dalna da nga am lo japp nga meuna dem julli ji meuna topato ci def
1: top moy mustafa mbay mu ne dafa degg ñu ne ci guddilefu khadar ben waxtu bo ci nek wu ñi nangu ñaan mu ne ndax lool amna wala ci waxtu yep la ñu laaj bi dekk bu ñaare lu mu ne dafa degg ñu ay nit ñu wax ne jang alquran bu jeriñ dara ñi de lu dul seen jëf
0: lil qadar guddi gep lañu santane julli ci guddi gep lañu santane ñaan ci guddi gep lañu nango ñaan amna ci nak nimu amé ci aljuma sen sa so xamni niñu neubé lilul qadar ci bir wër wi lañu neubé sa sofu ci bir guddi lilul qadar sa sofu amna ñi wax sax né geej gi sax ndoxam dana neex dootu wex bu sa sofu ak sé waye xam nga né secret bu sun borom nangu la fegnaal kenn mënu ko fegnaal ndax man na neex ci bërepp yo xamne ci bir geej kenn nekk fa bari ko mos bërepp ye nit ki nekk bu fekke ne daf ko bëgg ci mu xelam ak ak farlom rek bëgg ko xam ka du yalla ko xamal yalla neub ko mënu la fexé ba xam ko sa fofu mën na gudd mën na gatt sa fofu mom lo ci ñaan mom dogu nañ ci ne mom faaw mu am waye gudd gepp nak moy mom la barké bi nekk gudd gepp inna anzalna fi laylatil mubarakatin gudd guñu barkel gudd gepp lañu barkel ndax ci la alquran wacc gudd gepp lañu barkel ñaarel bi alquran kuko jangal nit duko jariñ dara borom allo yu gatt yi ñokoy wax an wax yalla aduna li ñew ci aduna alquran ci gëna for mo gëna for kaaba gi gëna for julit ni gëna for malaika yi ak yenente yi gëna for lepp arsku ndax melo la ci melo suñu borom yi te suñu borom dendul ak dara daram dendul ak lenn alquran ci yene ji la aju bu fekke ne yang koy jang ndax jaam bi bu fekkee ne mu ngi jaamu ngir boppam di tuyaabaam xamul daañu ko nangu xamul duñ ko nangu waaye ni nga xamee ne boo dee ñaanal nit mu ñaanal boppam ni ko keneen ñaanal ko gën a amee solo noonu la itam jëf ju baax joo xam ne da nga koo jëf ba noppi yéene yool ba keneen mu ëpp solo alquran jàng ko nga xam li muy tekke nga ñàkk koo xam lépp moo gën ci jaamu yàlla doomu aadama bi sañ na waxuma la li mu jàng alquran waaye li mu julli ak li mu mas a jaamu yàlla lépp li ci dul farata mu may ko nit loolu doomu aadama mën na ko mu may ko nit alquran nag boo ko dee jàng ngir yàlla nga xam ne tuyaaba ji xaraf wu nekk ñeen fukki junni yiw nga yéeneel ko diw moo xam da nga koo def sarax ndax ku ñuy sarax la da nga koo defal addi ndax ku ñuy jox addi la wala sa mbokkum jullit la moo xam ne rek daf fii jóge nga di ko ñaanal la dana ca jot amul sikki sàkk ci ne dana jot yool ba ñi nga xam nag ñooy wax ne alquran ki ko jàngalee jëriñ dañoo yemale alquran ak waxi mbindeef ndax dégg naa ko naan toujours ma di ko nettali koo xam ne day nirale alquran ak code de la route mu ne ni nga xamee ne code de la route lim lay digal ak lim lay tere boo ko ormaalee wéy ca doo def accident alquran itam noonu lim lay digal ak lim lay tere boo ko bàyyee da nga texe ëllëg boo ko bàyyiwul nga lakk ni nga xamee ne code de la route boobu lim lay digal nim la mën a jëriñe boo ko defee boko baxalon nan wala nga tak ko dula jeriñ dara dula te def accident bo deful lim wax ñune alquran tam boko nané muy safara wala nga tak ko dula jeriñ dara deg ngeen lolou ken masna deg wax ju gëna ñaaw joju wax ju fu gëna delu gannaaw ju fu gëndi gatt xel wala gëmadi yalla la ndax ñak xam yalla la liñ wax ne saadu taxaw mukk ta am ku nekk ci kaw suuf ku gëm yalla tekkiwul ne toujours ma diko wax tekkiwul ne nit ñi dañuy dem ba bayyi l'islam waye dañuy dem ba ngëm yi wañiko yu bari dootuñu ko gëm dañuy dem ba dootuñu gëm wilaya dem ba dootuñu gëm sharaf dem ba dootuñu gëm barke alquran dem ba dootuñu gëm krama dut dem ba yoy ci lañuy tambalé di wedd ba ag ci ni nar yi mel nga xamne lepp luy barke dañ koy wedd lepp luy wilaya dañ koy wedd lepp lo xamne li du lu xel nangu rek dañ koy dindi mel ni tubab yi rek nga xamne seen raison rek lañuy wé manam xalaat rek bu ko defé bo len né yalla bu ko neexon ci katanam ak ñu bëpp mëna ko duggal ci bën bën bu señu né la lo mënul nekk kon al iman bil ghaib amatul nit ñi nak dañuy wé ci lolu di wé ci lolu ba nga xamne rek ngëm gi l'islam trouvé fi def di kepp keppal di julli di war waye ngëm ga deug famu warona ag sori nako nonu lañuy démé ba dootuñu gëm bu kérogé nak dañu ag ci ñu ub buntu ba ku tuubati dootuñu la jéggal bu kérogé nak lolay wi ba sa di taxaw jam yi nak gis nañu seenu ngëm mu ngi wañiko tax fi mu nek bo démé ci réew yi naari tubab yi nax nañ leen ba dañuy bëgg lepp lo xamni dañuy jaakar ni bu ko tubab bi déggé di leen ré né dof ngeen rek ñu dindi ko ci l'islam té xamuñu né buñu leen topé dañuy dem ba wedd lepp l'islam ndax diiné mom fam tambalé rek la tambalé wuté ak xel moy al iman bil ghaibi gëm kumpa jëm jo xamné nit la né yow né la jibril day ñëw fi ñu togon légui jibril ñëw bo waxna ma nangam té yow gisulo jibril déggulo jibril nga né ko jibril ñëw na ma nga jige ci yalla waxna ma nangam kofu al iman bil ghaibi rek ko mëna may nit gëm nak wërseug la wu yalla joxe daf koy sédélé ko ci nak ak lam la yéene rek wayé ñaka xalaat ëlëk day wayefal ngëm ñaka jëf diko sélal day wayefal ngëm noor ci aduna day wayefal ngëm topando ko gëmul yalla day wayefal ngëm pomu bari day wayefal ngëm top banex mëpp day wayefal ngëm dem ba loji sitam bëgg ko atté sa xel day dindi ngëm fofu nak la gañu ñu tollu motax ñi wax yoyu waye alquran mom barkem alquran wala wan sura wala wan quranan suirat bihi aljibal aw qutta bihi alardu aw kullima bihi almauta alquran law anzalna hadha alquran ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah quran ku nek jang nako alquran lu mu mënul amul katanu alquran barkem sa xajul ci aduna nga jangal ko sa bop ak ñu jangal lako ñoyam kep xana kon ku saraxel nit ku de duko jariñ dara xana kon ku taxaw di julle nit ku de duko jariñ dara kon lutax ñuy julle neew yi lutax ñuy jéggalul neew yi xana bo de julli sax bo de taaya bo accé ci taaya da nga ñaanal julli ñepp ñaanal sa bop kon gannaaw nit mënu la jariñ moomam dara kon loolu lepp ay tiaxan la soxlu ñu kon da nga wax ne yonent bi lim fi indi amna ci wax ne amul jariñ ci bari amul jariñ alquran ñu bëgg ko ñu bañ ko mu neex leen mu naqari leen dana jariñ ci koy jang di jariñ ki ngoy jangal wa boko sété ulama yi yépp wax nañ ko ñepp d'accord nañ ci télo am na benen
1: benn jigen la mu né yim déme ba am fukki at ak juroom la commencé di gis règle wayé nak dawul fay gis yoy mu daan dox yim déme ba am ñaar fukki fan nak la commencé di fay ngi laaj ba xam dañ ko jéggal lool nga xamné faatal nako fay ko waaw mu commencé di ñaar fukki at mu commencé di fay lolou mu passé won bis yi nga xamné faton nako muy laaj ndax ba xam dañ ko jéggal liko faton wala dédé watam fay ko féké réré won bis yi nga xamné daana faton nako manam xamul yalla la bisal
0: waaw bo gisé ñi wax tup انما التوبه للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك حبطت اعمالهم توب موي نيت كي ديف درا ديم بريتي كو خامني باخول مو ريتي كو فاساتو كو يينه ديف مو توب نيت شارت يويو شارت بو نيك بي موي نكو ريتيو ñaarel bi la fa siyene duko defati mukk ñettel bi na ci dabatal lu mu man koor ak julli lu ñuy laaj ëlëk la julli nak lañuy ñëk laaj ci mbolem jëf yépp kon bëpp jenn julli go bayyi rek war nga ko fay bo xasseena xass nga bayyi ko nak ba nopi nga tuup bayyi gën ko bayyi won fay ko jeexna yak ko bayyi wul wona yam sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé né Omar ibn al-As dafa tuup ci atum juroom bennel ma joggé Makka mom mok sayyidna Khalid ibn al-Walid ñu tuubando bi ñu ñëwé né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam de dama bëgg tuup ma ngi tuup ci waye lima def moma jaxlo mu ne ko gaday day far liko jitu tuup day far liko jitu jihar day far liko jitu kon tuup day far liko jitu ñak julli gamu ñakone julli bu deme ba tuup ta matal charte tuup matal charte tuup bi moy ñett yi may wax dañ ko koy jéggal reccu ne ko fas na yene dootu baña julli mukk lim ci man ci dabatal dabatal bi moy fay fay gi nak xamna ñaata at ndax neena ci fukki

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم دوال براو نيغي ليو خو كاسو وكناو تو ربك خديب او نيوك خيل رغول دوال براو نيغي ليو خو كاسو وكناو تو ربك خديب او نيوك خيل رغول aw rabbune men doto seru hajbu ko baw ko defiye makana ko ke asal rewagul marhabu ma se ñuna bidi u bo leranga ne werit bu fexé ñuna leram gi epuna xel te xamni jant bu fenké ken du ye makana ko defiye makana ko ke asal rewagul sayana ngi de gengi apte nangi de xengi te geje ngi epule num ndox xaret xalamal teewul ku nek fasay kem ngay mané amutur ko am fasay kem mutur saw ngagne rotna asal gasal di wey yaw te bul geso te jal ba nga gas kuy gas di gesu jalam lay ngeen jendam du ko jël te jal bu reuy sax du ndam xey ben rek de ndam lo reuy reuy jal te ben no ndam demul dikagul gasal te bay balanga am ndam lu kenn amul sa jajj ben sa tolet ñor nga mucci musal serigne bi yal nanu may ay jajj kat yo sawar te may no ni jajj lo kay jajj kay rafetal te yalna yokku sunu xiwal te yokku nu gem te dolle nu ite may nu way ci top ndigal te yalna fop jep lor jox faaw gaayanu moy te jox nu faaw ngeneel ak bimu bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim njegam be nga yow seug murid jak tewer moyul mar sandi seug jigen ak pexem njegam be nga yow sak murid jak tewer moyul mar sandi sak jigen ak pexem moyul mar sandi sak jigen ak pexem tebul diglu sax ay waxam ba terem kudul moytu yatakay daw bu wer akay muslu wona asal tus karem teket yetti ñodi wangi murid dañi musu ité makukutalu bem teket ñodi ak mahbatay ci murid te li doyna mbollem murid yeppasam ku beggul ludul yalla ak rawlu bon na defi bayit ci xolam ak jibam murid deug day sam ciir sam xol du xole ke dem fi wu jigenit nekam ku sammi ciiram yepp sam xolam du gis jenn lor ndax te gennul sangem ku jog tabbi dex war saxaru ndoxam gu wer do ko gis labbu gennul pakem murid bo fo gis nak pake may ndigal bu cey jog ni cyandax dexuk alkutem ku gennul ndigal nak do gis ak mbugal ku xam aw ko awlo ko yit ay ferem waxal nak sa bop ak sa wa keur bu wer ñu daw mar sandi sak jigen ak pexem ko am jek na jendi ko ñakit namuñ bam lepp mo gën di xolé kayem te ko gis mu dem kët di xolé kayem du lolu leb lab ni

ta jamono ji itam serigne bi daan ko juñju neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ji kele daal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sawar daal né ta lama ci yim kat moy sama tour lañu tuddo ta waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawar ta daramul leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fex ba bul ci bolé sama seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay li nga xam ne mo xew da na ko juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wone ñu am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saam ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xorom daan retan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgga cheikh seigne bi daal di moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay set ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn gëna tu la cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay di la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñom mënuñu da ne ko way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekkuñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal gu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dese koko ne ko xottu gal seññu ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse degg aw xew wo jeex ñu wax ne di wacce gënon daq gal kenn musko degg di wacce gënon rafet bubu lañu wax waye di wacce ci gënon rafet gal mom kenn musko degg daan na kon nak na ngeen nekk ci seen bop ta lañu nekk ci ñoom kon señ bi daana diglé lool massa wax cheikh yi ne leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen bet sa ta dut leen ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay wote jortuma won mbolom tol ni wisu bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won ne aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betate moy dutuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jima ku jup ku ne ma nek ci ci jima lolu da na ko wax masna dox ba ci seigne makhtar bintelo jël loxom yu tedd ye mom seigne bi ne ko tegg ci loxey tegg ci magum seigne makhtar bintelo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mbaa bu mo leen woné ginnaw du ngeen jaamu yu xeram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xeram seigne ko bu mo leen woné ginnaw mbaa du ngeen jaamu yu xeram mu ne ko kenn du la xam di jaamu yu xeram seigne ne ko bu mo leen woné ginnaw ndax xam nga luy jaamu yu xeram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ne ko bu mo leen woné ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wourne yene ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi wolé xiram la jëmé ta moy safanu aljana kon bu leen wone ginnaw bu leen jaamu xiram serigne bi dool la ko digle bokku na ci yoy yi mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibu diop bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi diop ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh seigne bi diop dem bay wax seigne ne ko waye nax na lool de xara bañ dem ci yu tayya nax na lool de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatu musaqi ñu ëpp na gis na ne légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé ne man la kon lool lay tekkale ne rek nit ki mën naa liggéey Seigne Touba ba toll foo xam ne kenn xamul fu mu doon te moom ci jëm boppam sax du ko xam ci boppam ndax Seigne Touba moo ko denc kon loolu lépp lu ñu war a jàngale te di ko xam wax naa dajale cheikh yi ne leen taalibe yi juru leen leen taalibe yi jëndu leen leen taalibe yi jàpp leen leen ci toole xare taalibe yi duñ seen i jaam taalibe yi ay sàmm képp ngeen ci ab sàmm bu xëyee di sànni dees na ko bindal ñaari raa bu mu réer bu mu ruur ku fexe ba sey talibé réruñ ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ku ci saggan ba sey talibé rer wala ñu rur yawmal khiyam ci jappante téré bar ngeen mujj ndig sa mu ne la serigne ndig sa
lol bokk na ci serigne bi la amna ñaari cheikh yu jotewol am ku fa serigne bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñu jotté bam deme ba ñew serigne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ko du dara sax dé luddul li ñu leen defal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu neñu diko tuddé ta du dara luddul bejjen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé li sax ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé te far ci gañu ku ci bëgg gañé te far ci gañu loli serigne bi da naka ci digënté serigne akou talibé da naka tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da né gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi ak sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da né ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galen ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamba dani gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxu tuuk dem fekki serigne bu yalla taxaju ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaccar ga ñew woon ko jall moy serigne dani ñaccar gumba nak moy talib bu yalla taxaju dem fekki serigne bu yalla taxu tuuk momit buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba dani ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu ga lañ ni ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wala leral rek leral la lepp leral la ko ta dara disu ta limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi mo ñu ëpp yeen mëne ci suñ bop mo ñu gëna xam yoon.

bayay le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na bayyi fi yag diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab seri te bu len def aw sant bu se moy ab seri bok na ci li seri bi da deg na ngeen def santane yalla mi ab seri te bu len def aw sant bu se motax da na wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen andi ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen andi ngor lol bok na ci yi nga xamne serigne bi da na ko denkan massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi mu ko deggal bi mi waxtan ba yag mu dan ne wore wa dem na kan waxi mag dem na dañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na kan waxi mag dem na dañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw muneko lak dem na koni moko jitu neko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nantali bag warna mam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan neko lak dem na koni moy ko tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko neko waxi mak dem na nantali moy bu ruga rote soppe ya ak bagne ñoo ci yam wax ji jenn lay doon moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dootul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mo boromam légui mu jot ta fay ga wëré wa dem na kën moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amon kala da ngay gaaw rocci ngir yakante suuf bi señ bi tolle fofu am mag muné ko nun de mbacke bu boba yakaruñu fa kumay señ ñu né ko bu boba de gisunu lu ko fatale kumay rek la wax señ ñu bu boba de gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit nak ku ko yakar lam la né moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen Seigne Touba kon loolu ab soñu Seigne Touba nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye waruñu ko yamalé kenn ci suñu xol waruñu ko yamalé kenn ci suñu wax waruñu ko yamalé kenn ci suñu jëf waruñu ko yamalé kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñëpp Seigne Touba kenen fekk ci Seigne Touba massa wax Seigne Ridial Seck lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci sinbi bi muy ñew ba ci yoon mu gis saatu yu rafet moy ñaan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox sinbi adiy ji sinñu ne ko tantu li accidé xamal na ma kharabu li jëmon ci man ta accidé mu nara wax sinñu ko doxal jëli ju mu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxaat ma xaliss mu ne ko mi ngi ni jëlaguma ko sax bi ñewé ba nopp seññu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci loolu moy seññ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekku ko ci bokk na ci yim la wax daana wax ni daana yëkëti lu xam bu tedd ba mu seññ di wax na lu bax ci aduna ak alakhirah loxo su tuti si la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ki sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tabañ ko boole dara tayit liggey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal duñ ko teunk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne sunu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxon ne mom la manki muy sante ndax waxna ci alquran wa ko khalil min ibadi rasul ta shaytané bako ñaari kaddu képpam kaddu suñu borom ak kaddu shaytané ñaari yoon rek amit yoonu suñu borom yoonu shaytané ta loola ma nga joggé ci bis ba nga xamné suñu borom bin na ay jaamam daal né malaika yépp nañ su jottu laadam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ suñu borom dakku ci yémané mu daal taxaw dag santé suñu borom la aqmudanna lahum siratak almustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك دار يما ني نيو تي زيار يو خني بوك يالنا يالنا نغ نان ييب تي يالنا نكو يالا بول مبوك مي لاج نينا نيت كو خامني داي فارال دي داف يين خيتي موي تي مو ملنا نينا داكوي بوجا باجي تي دوكو مانا باجي موي لاج وان يون موي ني خامني خاينا كو كو تاكتال بو جاري مانا باجي موي يوي وا موي ري باك ميروم باكان لا شيطاني bu fekkee ne xaala bi mu nekk di ko def lay njëkk xool, bu fekkee day doon koo xam ne saa yu dara la koy def na mooy tudd beru, bu fekkee dafa am ay àndandoo ñoo xam ne ñoom lay faral ana di ko def na leen bàyyi sellal yéeneem doogu ci bàyyi ko. Am na ci loo xam ne ak doogu lay doon moom xam ne yàlla ko tere mooy teewlu mbugalum yàlla mi nga xam ne fa mu nekk di fa def ñaawteefu yàlla mën na koo fekk mbugal ko alak ko muy teewlu yu mel noonu ak nag fu mu toll saxal di tudd yàlla fexe ba taxoo di laab, ndax yooyu jëfi seytaane la te seytaane dafa ragal tudd yàlla dafa ragal laab. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dafay liggéey ci benn supermarché, nee na nag supermarché ñu fay jaay bokk na ci sàngara, muy laaj ba xam loolu l'islam rafetlu wala déet. L'islam du mas a rafetlu liggéey ci sàngara, moo xam di ko nal la, moo xam di ko jaay la, moo xam di ko jot li ña koy jëfandikoo la. Ñu ñëpp yàlla rabbu na leen. Kon sàngara moom ab julit du jëflante moom ci benn xeet jëflante, du ko jëfandikoo, du dimbali nit ku koy jëfandikoo, yépp dafa xaram ci ab julit. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa am ay yére yu taqu sobe, nee naa bu koy fóot daa am yeneen yére yoo xam ne taqu sobe, muy laaj ba xam bu jiitalee yére yu taqu sobe ndax loolu dana jeexitew ci yére ci resolu det. Waaw, kuy fóot yére yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ set laab mu tóor pootit ma, ndax pootit mi ngay fóote sobe feeg mi ngi saf sobe baa mu xeeñ baa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ci biir laabuxut. Kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppaliku taq sobe lay. Kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko ba mu set, maa boog mu ber ko fóot ko saabu. Bu ko fóotee saabu ba nga xam ne nii jëmmi sobe si dañ na mu def atte bi, su boobaa nag ndox mu ku njëkk dugalee mu laab. Waaye li gën dal mooy fu yére yi taq sobe bu mu leen jaxase yi taqu sobe te it pootiit ma it da koy sopp. Kon ber leen fóot leen ak saabu ba jëmmi sobe si dañ mu def atte bi mu fóot ko ndox mu laab ndox mu cese mu daal di laab. Wallahu taala. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa bëgg a jaale koo xam ne mbokkam daa faatu, ndax bu mën naa dem jaale ji ko wala day nit bañu rob ba noppi, ndax mën na koo jaale njëkk mi dañ ci néew bi wala faw day nit bañu rob ba noppi. Waaw, li tudd jaale da ci sharia moom saa boo yëgee ne musiba wàcc na ci bopp su mbokkum julli rek mën ngaa dem def ko. Kon bu faatulee mën ngaa dem defal ko, ndax jaale ci sharia mooy dem defal ko. Muñ loo ko natt bi max mu mu xaw a def ci moom, waaye dafa mel ne nag li ñu def fi moom dem di jaxale di joxe ay xaalis mu naan faw dañuy nekk ba denc ko ba nopp yor ko joxe, loolu adrawe du sharia. Ndax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jublu dimbule ko, ndax sax na ne yonente alayhi salaam daan na wax bu nit faatulee mu wax ña deen nag ñoom ñu togg it ko, ndax dina am na lu leen gàllankoor ba mënu ñoo ba mënuñoo togg duñ tala togg. Amaa nag di joxe ay xaalis niñ koy defee nii moom ci suñuy aad la bokk, waaye bu ko tëgalee l'islam santaane dee jaale l'islam santaane moom mënees na ko def njëkk ñuy rob mënees na ko def ginnaaw bu ñoo dara. Wallahu. Mbokk mi laaj nee na kuy jëfandikoo alwirdul maxuud waaye nee na day liggéey ba fukki rakkaa yi ñu war a julli ci guddi gi moom du ko mën a julli, muy ndax dana mën a julli ñaar rakkaa rek bàyyi ko wala da koy fay. Ab julli nag bu xasee jël wérdu moom na xam ne engagement bu mu jël digga borom la da ko war a jéem sàmm. Xëy na fukki rakkaa yi ndax du saar su mu doon saar yu gudd jël njàng ñetti xalaas la mu doy na am na loo xam ne kon war naa mën a am ci guddi gi barab bu mu ko dugal. Xëy na buñ ko neoon da ciy jàng lu bari ci alxuraan muy jël waxtu, waaye ginnaaw moom lu mën ci alxuraan mën na ko caa jàng, kon na fexe ba saxal limu rakkaa yooyu na na fexe ba saxal limu rakkaa yi.
bu fekke daf ko ci guddi giit beccëg bi ginaaw bu nafile da gané ba tes bar man nako fay way na xam dal lu warlu la war ko wéy diko def na bu xaté man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexé bu matal limu rakkay wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena dafa deug borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwaffaq imam malik nekul fene muy laaj ak leral ci lolu wa julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalway bokku na ci amalu ahli al madina te lolu ci dalway mo sab mayla don ci ab hadith du wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wute ak lola day japp ne jef joju day wané nekkon yaronte bi alayhi salam bu digli won lay mu jina ko baye di def lenen du bokku tok lola xa ñom ñom mu jidde ko yaronte bi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu jene nek lañ ma fi diko def bi jene ci ñaari hadith wer rotna yo xamne da lañ ci degge lolu ben bi moy hadith ki ñewon ci jakkay yaronte bi alayhi salam julli ba nopi dem nuyu yaronte bi alayhi salam mu nako demal nga julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli ba waye amu fenn fu mu fu tuddu ngëp ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yaronte bi alayhi salam wax bu kabare day dal ba ci yax bu ne saxaat ci bërebum dama ra mënu ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fan ci mom loolu it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ciosan moy yor ay loxo kon ñaari hadith ron nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yu rasti qabd nak borom xam xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay wax abu ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina gi day wané né luñu na saxal la lolu moy li ci mazhabu malik dal bi def it amna ci sahaba yi radhiyallahu anhum ñoo xamne xamoon nañ leen ni xabdu ñu julli di yor seen loxo naka non ci tabi'un ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañ daf daan yor ay loxo ku melne ci tabi'un hasan al-basri ak al-imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman gi nga xamne moy iman jakka ji su ñewé ci jakka ji am ngant ndax ki naay bam bu ñëk mo wara dem jité wala sañ na tan ko ko neex mu jité loko alol nak ak jubo la ci jakka ji rek nak wa jakka ji lañ jubo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekke dañ ni diw ya iman su amé ngant tan ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit ñuy ray te atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mu ne bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci atté ci l'islam ak kan ma wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bop lolu fawda la diine dox ci lolu ndax lolu lami yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole réew mi nguuru réew ñu ci seen loxo ñoo ñoo wara acte nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan njit ñoo war bu ñuy tan nit tan ko xamne buñ ko tané mu acte leen ci l'islam jaadu wona tay bu ñuy tan njit julli ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan ma koy def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan it bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog giñ ko dog te tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ku waxon nit ne ko sama téléphone bi suma amé benen téléphone dina la ko may waye neena ginaaw ba mu am benen téléphone mayuko ko xaye dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sama la det
lolou lu bor la ndax ku digé la waye nak lam wax wax na lolou deug ti ak julit du wax lolou deug na moko waxon nako bu ma amé benen dina la ko may am benen may ko ko wax na lolou deug bokku na ci man dagay nafiq ko xamné day bu digé lam la diggu ko def lu mata moy plaway nak doonu bor bo xamné daf ko wara fay mom moko digon ne ko su nangamé ma nangam la nangam jojo am te defut lam wax lolou wax na lolou deug digé na ba nopi wouté dig ba lolou ci melokani mandarga na fekk la bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'lam bok mi laaj neena ko xamne dañ ko ñaan dara ba mi jox ko ko ñaan nak neena mu yéene ci sarax ndax da na yoru sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aaje wo la yi nga jox nit tam aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yéene ci tiyaba lolou sarax bu wala ci am yoru sarax ndax li wotale sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayew ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suuxa dang beugel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aaje wo ngir diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbok mi la neena ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye neena ñax mi day guddu ay maladie na ci biir lu melni ay leug leleg machine bi leen rayale neen di ci ray lu bari te mom du ko yek sax muy laaj ba xam ndax loolu am na ci ay aq wala deet waaw yu mel noonu day la gën mooy moytu kem kàttinam bu dee rabi àll yooyu ñaari machine yi am na nu muy réeree rabi dañ daw bu fane fexe daal ba nga xam ne nii danañ ko yëg mi ngi liggéey ñu mën a daw lu mooy li gën ndax yu mel noonu ray leen ci lu dul aajo ci lu lu il la daganut ndax boroom bakkande sañ leen ren nag yu jëfandikoo waaye ray leen ci ray joo xam ne aajo taxut loolu kenn waru ko jublu bu fekkee nag tëyu ko yàlla du ko ci topp dara moom waaye moytu nag mën naa nekk ndax yu mel noonu ñaare bu dee machine bu riir moom saa buñ ko déggee dañuy daw kon fexe bañ daw moom mën a lifa liggéeyam te du leen lor loolu mooy li gën wallahu taala mbokk mi laaj nee na koo xam ne di def weeru dee mu am lu lim bu mu jël ci àllal dem dañ ca banque wa muy laaj ba xam lim boobu asaka war na ci wala déet waaw la mu fay denc bu fekkee moom moo ko moom day bu ca dencee ci dajale ba mat ni saat xam nga suñu nii dana dégg ay 3 million bu xasee mat ni saab mu dencaat ko at asaka dana ci war waaye fiig matagul ni saab asaka waru ci su matee ni saab te matul atit asaka waru ci lu dul ne day doon kuy commerce di denc leen li di liggéey ci leen kooku moom bu waxtu asakaam jotee lam denc ci banque ba ak lim yor ci loxoom lépp lay boole génneel ko asaka wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na kuy julli di jàng ci saar yi ñuy wax mu fasal saar yi gudd yi ndax day jàng saar yëpp wala waaw loolu lañ sopp de ci julli suba ak julli tisbar ya bëgg mu jàng ci tiwaalul mufassal tàmbulee suratul qaf wala xujuraat ba ci abasa war naa jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jàng ko bu fekkee ne doo kuy jiite mbooloo moo xam ne ñu nu doolee nga ci ñoo xam ne it am na ñuy aajo wala yooyu nga ci suba moom bañ a guddal loolu mooy la gën bu dee ñoo xam ne xam nga ne ñëpp mën nañoo ànd ci li nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jàng saar yu gudd yooyu waaye nga jël saar yu ba mu jeex na luñ sopp wallahu taala aalam mbokk bi la nee nag xaside yi ñu ko bind di ko bindee ni ñuy jàngee alquran ci yi nga xam dañ koy idoxaam ak yu mel noonu muy laaj ba xam ku koy jàng noo ko war a jàngee ñaar yëpp baax na mën nga koo jàng ni ñuy jàngee alquran ndax loolu cosaan la lu ñu xam ci làkku arab di idoxaam yenn xarafi ci yenn yi waaye mën na ko jànge it niñ baaxoo jànge làkku arab yi rek rek baax wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na kuy jàng alquran ci waatu warsh ni ko gonay jànge nii léegi nee na te mu wóote ni ko mag ñi doon jàng ndax dañ koy jàpp ab yàq waaw riwaayatu warsh dafa am ay regalam regal yooyu ku ko wàcc rek day jàpp da ngaa yàq ndax jàngeen wi nga jàng bokkut ak yoon wi ngay jàng ki ngay jàng am njàngam yoon wi ñu teg ngir moom riwaaya bi ñuy askan ci warsh mu jële ko ci imam Nafi'a daa am nuñ ko baaxoo jàngee jàngeen woowu nag muy mag muy gone ku jàng nu wuute noonu ak yàq la bu dee koo xam ne yàq gi loolu la mën daf na góorgóorlu kem kàttanam
dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kem katan xeyna mag ñi bawo lool lañ man bi ndaw ñi dikki xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lool lañ wara jang mbokk mi laaj neena nisa bi asaka xaaliss fu tollu ni nisa bi asaka xaaliss demone yu tollu mom dana mat 3 million ma dana ko jëgé 7 million wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iliman di sujood sujootu ba'da salam bu ilimanam selmale rek mom lay jog agale julen wala day nek ba iliman sujood ñaari sujood yi ba selmal mu doro jog fu iliman selmale ba noppé ci julli gi rek mën na jog mom agale julen bu noppé

il maxel ci innocent bu jos para rew bo fa nekke xamlu way war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien os do allah ki ba mon ni

0: لا يكون شقيا بل يكون على خير وعافيه مؤمنا مسلما محسنا لول مي في اغناء العديد كوكو جيل دو تخي دي موك تي فاو تي جام غاي نه تي ديغا ام ايمان ديغا ام اسلام ديغا ام احسان جوير واخا دا ايتام كوكو جيل دانا ام ما يحدثه به غيره في الدنيا والاخره دانا ام لو خامني كودول موم ولا مو ديف ني موم دانا كو تي ني سي ادنا اك سي الاخره waxo na ne kuko jël kuko jël faw dina dugg aljana te kenn duko hisab te kenn duko mbugati genn anam waxo na ne kuko jël yalla dina dox digëndem ak mbolem yu musibe yek balaaye yu bon yek yu nakari ak makarim yi nga xamne neexul yoy yep yalla dina dox digëndem ak ñom ci aduna ak ci alakhirah waxo na ne kuko jël sheytan duko jégué mukk du mëna jé duko mëna jégué waxo na ne kuko jël dana jarignu jarignu go xamni kudul ku def ni mom rek duñ ko gis ci mom dana jarign ñu ko xamni mom kesse mo koy am ak ku def ni mom kon lolu ay mbir la yo xamni ci wudu wala aju waye ñepp nak ñi nga xamni ñu aju ci serigne bi ak nañ ci mëna aju ci yeno xéet aju ñu waxon yépp amna lu bari yu leen señ bi rek yoy itam lay ñëk wax moy ci taxawu mutashawifay wax nañ am serigne limi jarign ak li ci ne yoyé ni ko ñeneen ñi am yeneen tariika yépp noonu la ko murdi am ba nopp ñoom dañuy wax ne boo ci nekkee am suñu borom wa an law istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqan manam boo saxee ci yoonu tariika bu mën a doon rek am na xéewal yu la cay fekk xéewal yooyu nag murid yi dañ koy am ne ko ñeneen ñi am yooye lu mel ni al ardul jamaai masalan xam nga yowmal xiyaam dañuy wax ne boy wet ak sa borom amna ñoo xamni ñoom kesse ñoy and dem ci seen borom amna ñoo xamni mbolo la ñaan li yoonte bi wax ne ñoom lolu bari na lolu amna ay sax yu koy tekkare waye amna ay yu wax ne yawma nad'u kullu unashin bi imamihim yawma nahshuru muttaqina ila ar-rahman wafdan ak bi demal yoonu day tekkale ne mbolo lañu andal dem ci sun borom fi kanam sun borom atalen ci seen kilima lol nak mudu soy be dañuy wax ne kep ko xamni am nga serigne bu baax ci serigne bobé lañ lay att lol waxi tasawuf la yo xamni bo xamul tasawuf mëno ko lijeul dama nga baye ko ñu dafa wër dara gën ko wër itam seen tib wax na sax ne ñi dem sawara amna ci ñoo xamni ay mbolo lañ def wax na ci hadith bi imam ahmad netli sayyidna abu hurayra netli ko wax ne yeenbi bi da wax ne imrul qais sahibu liwa'i shu'ara'i ila an-nar imrul qais ne ko non bokk na ci xewal yi nga xamne kep ko aju serigne ak tariika bo man aju nit yalla dañ ko wax moy bokku ci li ñu wax ashabul al-muqarrabuna aw ñu dañ wax ne ñetti kurel bu am amna ashabul maymana ashabul mash'ama ak al-muqarrabuna muqarrabun nek dala cey bolé ñepp ci julit yi ay ashabul yamin ci lañu bok waye li lay genn ci ashabul yamin duggal na ci al muqarrabuna ñaar la lañ wax moy am iznu khas ci jaamu yalla yenn ak yo xamni mom la nit ci tariikha yi joxe ñom ñu jël ko ci yaronte bi alayhi salatu wasalam diko joxe bu ak ci yow nga andi iznu khas wala yalla tek la nattu go xamni day reey ak ci bala yo xamni boko muñu muñ gu rafet mu genné la ci ashabu yam yobul ci al muqarrabuna loy ci xewal yoy la nga xamné ñepp ko bokk ci mbolem fu way mëna nek rek ci bir furuqi sun borom xam nañ né loolu xam nga ci alquran inna alladhina sabaqat lahum min al-fadl ulaika anha mubadun la yasma'una hafiza wa hum fi masahatin fushum khaliduna la yahzunuhum al-fad' al-akbar yoy gis nañ ko bokku na ci yi nga xamne tam ñepp ko bokk ak fo meuna bokk ci tariika moy nit ki buy dox ci tariika bu man di dox ci vitesse serigne am lay dox yeen tibbi ali sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ci hadith bi nga xamne amul shik ñepp ci depo ak wëram ne ko kayfa taqulu fi rajulin ahabba qawman wa lam yalhaq bihim nit ko xamni bëgg na ay gaay waye mënta ag ci ñoom ci ak seeni jëf man lañu jëf mënu ko jëf senu xelal gënu ci ag senu mbax mënu ci ag yenté bi neneen al mar'u ma'a man ahabba képp ko bëgg té bëgg gi wër ëlëk yeen ñaar lañu bo lolu motax ñom ñu jele ci ak yeneen hadith yu mel ni yooyu ñu jele ci lu mel ni hadithu Abu Dharr al-Ghaffari bi nga xam ne dafa wax yonente bi ne ko yaa rasulullah arrajulu yuhibbu alqawma wala yastatiu an yamala ka amalihim mu ne ko anta yaa aba dar maa man ahbabt ne ko waa joo xam ne da bëgg ay gaay te mënta jëf la ñuy jëf ci lu baax yonente bi ne ko yaa aba dar yow ak ñi nga bëgg yéenay ànd loolu nag ñoom ñu dégg ci ne nit ki itam sëriñam insha allahu taala duñ caqalikoo jéego bu mu seqi rek talibé bi dina teg tànkam foofe loolu tawfiix la joo xam ne ànd ak sëriñ ci la ne bokk nañ tawfiix yooyu itam mooy ñoom dañ lay wax ne nit ki bu faatoo bu sóoboo ci tariixa bu mën a bokk bu sóoboo faw mu am wusool bu teelee faatu dañ koy taxañal la ci def jox ko ko bu fëtuwul nag mën naa dox ba lépp dab ko ci yoon wi te ci dund bi loolu ñoom it dañ ci tegtaloo rek istinaas ci aaya bi suñ borom wax ne wa may yaxruj min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi thumma yudrikhu almawt faqad waqaa ajruhu ala allah wa kana allahu ghafuran rahima kon yooyu mooy yi nga xam ne ñëpp ko bokk murid bi ak kudul murid mu am nag yoo xam ni yàlla defal na ko tawfiix yi nga xam ne aju nañ ci
1: kër gi wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mawahibu nafix fi madaahi safin bismillahi rahmani rahim allahuma ya akram salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima ulika walxatimi lima sabaxa nasir alxaq bilxaq walhadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdarihi alazim wajal hazi lamdaha jalibatan ila alimani walislami walixsan wa ila saadati daimati wa farix biha rasulallahi salallahu taala alayhi wa sallam xaysu xuriat aw kutibat aw nuzira ilayha abadan amin ya rab alalamin wajalha mima tatamanna biha xurul ayn walwildaanu fi ljannati alati wuida almutaquuna wajalha min ahabi shukri ilayka wa ilayhi alayhi salaatu wassalaam

fas yéene ñu ñiitaloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xooloo la seen mu ca, lépp lu naqari yàlla ku xooloo la doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na comme dasan ci jolof du mujj woote na taalibi yi ñëw mu ye te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko ba ñuy génn mu woo leen ñu ñëw mu ne leen baa bokku leen ci ñuy yàq sama der ñu ne ko fasalu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo nu ca dimbali woon nu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle buñ ko xoolee bisulu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama der man fexe ba bul yàqu der.

Serigne Touba neena de len mayu gis sen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan wo mat la te ku setan wo mat ku ne safan bala la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi gisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du ko def alakhirah mi ku xam ci mom dara do ko jëfël dara ba yeen ko ndax dara du ko def

حساب ولا خلا ولا حساب فيه مبي معك ساد في البيه أو في السلم.

المرسلين خطي ماحي الكسل بسره المعسل مبشرا لم يكن

0: khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bay fal ci am goor la ci jëf serigne touba
1: bi hurmatil quran wa bi rasul diyan wa bi barakati

لم ينف قلبي الضلال وما نحى جسمي اعتلال وذكر رب

حركة الماهي الوليم زال الربيع الأولي بالمال.

soppé am ndox dañuy japp né ndox ma mënatu sa labal loolu muy ak téen bu nek ci dëkk Allah nga xamné mom moytu ko day jafé ay bu leen barab yi nga xamné manis na sahaba ndox mi xobi garab ci dugg kon buñu sagané ba xobi garab dugg ci ba soppi ko mom ndox mënatu sa labal wallahu ta'ala mbokum yi lañ néna da bëkk ko léralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am ibar yu ko war waye ci jitu moy wëral gëm yalla am am fexé ba gëm yalla am don gëm yalla gu wër ko xam de depo pass passu ahlus sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexé ba jang tawhid ba am tawhid am tawhid jang ko ba am ko kon ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bo bu degeerut yenen jaamu yalla yépp ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu degeer motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara soxati ni wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xam dafa gisone bax ba set bim toge ab dir neena gisat ko mo ne ndax day sangu ci safa wala day xaar ak dir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak girom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ñeek je mo setu gudon fakké nak bim saté ak bim ko gisaté man na fakk sana juroom man na doonaat baax ndax dañu wax né ak laam digënté mbeur ak morom mo du yees fakk sana juroom bu xassama fakk sana juroom rek man na doon gën baax kon bu gisé baax wala mu gis dara man na japp né mbeur la bu réé nak yu mel nonu mom da koy némé ko su waxtu julli jégé sa bu julli jotté man may waaj dem xol bopum ba xam bu gisé lu yees luy genn mo xamne kon muy genn kon julli waru ko waye su gisé mu fenn bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nana kuy wer do do ma xoss nit ñew nuyu ko ndax dana ko xana fay jamm sante mom wala deet wa wer do ma xoss de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ji war wala lu yitel te baña bari fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu leni assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol may fay nuyo boko da fay farata ci yalla kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale wertu waye bu de nak don laaj tay lu yitel ndax tere wuñ ay baat yu neew te yitel lu taxaw taxaw tay yitel lol lola man na ca tontu barke da ko lajone lu ñor lu far te jamp man nako tontu agale wërnam waye waxtan dal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem lañuy tere kon ay baat yu neew te yitel tere wuñ nit ki dugul ko ci biir wëduma xusam wallahu ta'ala mbokk mi laaj bayd wi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusax yu wute yenn yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serigne bi moko dan faral di def dana talif ak qasida ñu yag mu am lim ca defaraat waxe ko nenen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serigne la bayiko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis ba yoy jotté mu julli ko julli suba julli tisbar julli takusan ba buñu julli timis ci ëlëk sa la do da fatte ku ne julli wuton timis dem ñu def bu fekke ne ci biir julli timis gi la ko fatte ku ci amu jël lu mat ñaari rakka ana ci rakka bu nekk la nek wala rakka ñaari bu fa sogut fatte ku da dag julli fay timis da wessu dor julli timis ci taw bu julli won timis bu sel mari dor ko fatale ko day fay timis bu na pe dora da fay timis dem faton
wona pe bam wat nak timis ci tew yi bu fekke ne waxtom jeexagut waye julli ci digënté bi mom nga xamne seen waxtu jallana te julli won na len doon fay doon bam waté ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ nana wërseuk ñi wax naan ko def sa wërseuk dana doliku te mu melni yalla suñu borom bindé na kenn ku ne wërseugam doliku gogu nan lañ koy dégg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokku na ci ni doliku barkel la ni bon na ngor fekk du barkel ni ne bu defé nangam nak dana tax wërseugu barkel ba man ca jariñu lo xamne bu du futon lola wërseugu du ko jariñ lola man nga djuguri djokk xamne yalla mi bindu gambi mo ne wërseugam man na don li man na don li man na don li su defé li nak ci lay ag fele ani melne ne am ñetti xéetu wërseugu yalla dogal ci mom benn bi ak lu mëna xew dana fi jëp bi ci dess nak day def nangam ak nangam dur ca jëp jëm nonu loy lañ wax ci ab adjal ab dit yalla nopp da ci digi waye amna yu sax ne ku koy def dana taxam di jokk wa mu ñu ne dig bi yokku bi moy barkel dund gi barkel wa am ñu ko fi reey ne jam bi da am dig bo xamne mom faw bu agay ci lay faatu munu ko wessu mu ko way amna nak ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man na ko ci musal ay jëf yu baax man na ko ci musal lo la ñuy dégg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wërsegam yéxé ab digam nay jokk ak bokkam digir yu la ci borom xol am man na doon yéxé ab dig ci barkel dundu gi yok wërsek ci barkel wërsek man na do jëm yok ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wërsek go xamne ak lu mëna xew dara ci jëm wa amna wërsek go xamne jokk mbokk moy tax mu jëtt bu ko jokk lu ci jëm wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dañoo mirage seen mbokk neena seddelé Allah ji ay saam neena saam biñ fétalé won way juroom nak ñu fekk xaaliss ci biir moy laaj atep xaaliss bobu wa bu léré né seen way juur ka faatu seen kilifa ka faatu kañ doon doon mo fa bayyi xaaliss ba dé buñ ko gisé dañ ko wara mirage kon dafa melni dañ doon mirage am ci Allah ji luñu gisul kon bu feñé né ci benn saam koko yéré lay go jox way joxuñ ko xaliss bo kon xaliss bo dañ ko wara génné mirage ko kenn ko ni am ci walam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna da bëgg ñu wax ko hadith bi ndax wër na wala dé ak lu mi tagi nim lim wax nak leerutu man xéna da bëgg wax hadith bi naan yadkhulu fuqara'ul muslimina aljannata qabla al-aghniya'i بنصف يوم مرأي بكوخة إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائه بنصف يوم وذلك 500 عام أمنا بين الرواية بوخمنيت إمام مسلم نتل نكوية داوخنة إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا إلين جيتوا الجنة ana xalif yoy wax dal ne way ñak yi julit ñu ñak ni danañ jitu aljanna way womal yi lu mat genn walu bis te moy juroomi temere ndax bis penc ci jinni at la tollo danañ jitu ñoy aljanna et ni ko borom xam xam bi tekke nak moy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di hisab ma bu amé yit lu tuti lay doon kon ñoom li jënd seen bir mu jeex ñu tabbi aljanna mo gëna gaaw way wo ma li nga xamne faawu ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yéxal waye ñum ñep aje la gis na ben hadith bu deugal lool ne yu dessal na taxaw na buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ña koy dugg muy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak dugguñ kon dañuy lejeet di seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foko jëlé foko duggal mo leen di yéx tabal aljanna fuqara yi nak amuñ ala duñi hisab di lañ bat ba buñ ko amé yit bari wut kon seen jur da yombale genti wallahu ta'ala a'lam mbokum yi lañ neena goor go xamne buy xalat jigen da am ndox muy genn ci mom waye ne nak du jeñu ni man ni di jeñu waye mu nta xamne ndox ba xam masjid la wala man ni muy la ba xam fa nga war na ci wala deg wa man ni yeug masjid bokku man ni mo buy genn day jeñu andak ba neex
buñu xam bu fekkee dafa génn ci nit ànd ak bànneex bi mu baaxu àndal sang war na nit ki. Bu dee mas yi nag jàpp lay waral ak raxas sa des. Bu fekkee mel ni yi daa génn te àndut ak bànneex mbaa boog àndut ak bànneex bi mu baaxu àndal ni gi nit ko aw yaramam di xasan mu wokk ko bu mel nii génn wala dafa jaxaso woon ak saxanaam masalan ba noppi dem sangu ji ginnaaw ba mu jékki-jékki mel nii génn ci moom te àndut ak bànneex mel nii moomu ginnaaw buñ ko raxasee jàpp lay waral waaye du waral sangu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa mas a am bis mu fàtte julli jaay ginnaaw ba mu julli suba ba julli tisbaar pour ko fàttaliku muy laaj atteb loola. Bu fekkee ne du bis booba weesu na de tisbaar bis booba weesu na da ngay fay rek geeja nga faatoon ñu koy julli yéeni ko fay. Bu fekkee ne bis bi nga ko fàttalikoon mooy di nga julli tisbaar ba noppi te tisbaar ji waxtoom jeexagut kon boo fayee geeja ba noppi nag dañuy sopp nga baamuwaat tisbaar ji nga julli tey. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax ak ngóor jigéen day génne nit ci diine. Waaw nit ki jëf ak ngóor jigéen de bàkkaar la def bàkkaar nag du génne nit ci diine kon nit ku dëng la ak faasix la de islam xamtaan ne kuñ fekk ñu koy def nañ ko rey waaye buñ ko reyee day jàpp ne ab jullit lañu rey. Allahumma mu xam ne lii lislaam da koy tere ba topp moom mu jàpp mu gëm ne lu dagan la ndax daganal lu xaraam moom ku ko def te xam ginnaaw boo xamee ne lu xaraam la te amuloo benn ngant doog jaahil doo koy dor dugg ci islam waaye da nga bëgg a wax ne lii ñu naan aram na aramu te gëm ko kooku ak kéefar la moom. Bu fekkee day ku dëng nii rek nag xëy na toppandoo wala yar bu bon moo ko ci dugg di ko def loola bàkkaar la bu koy lislaam rey la woon ba ñu rey koy dutee ab julli dañ rey ba dañ ko defal li ñu defal julli ñi. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na da doon julli nee na moom ñeneen nit ñu taxaw ci basan goo xam ne ñett nit ñoo ci xaj nee na am ku ñëw seen ginnaaw nag mu di ko xajal ñeen doon jéggi far gis ak basan gu leen mu sëgg di ko far ginnaaw bi mu jaxasoo ne mu kabaret muy laaj atteeg lu mu def xaas kabar di julli kenn waxul ne xajalal nit moom mi ñëw bu fekkee ne xaj na fa na fa dugg fa xajit na taxaw ci ginnaaw ndax sàppe bu xasee fees kenn war sañëw di boxante kon ginnaaw xam na ne suñ taxaw ñett nit dafa xaj te fees ne kon jëratut muy bàyyi xel keneen koy ñëw loolu mu def nag jég gi ay pee sëgg di far loolu jëf la te jëf ji bokk ci julli nag su bare day yàq jëf ji te ni mu waxee ni mel na ne dox na jéego sëgg na sigiwaat loolu nag jëf ji bare day yàq di yàq julli ga kon li ko war mooy julli ba ko yàqu na daa war a dagg julli ga kabaraat dugg si julli ga waaye nag lu mën a xaw na moytu lu mel noonu ku xas kabara si di julli taxaw fi nga war a taxaw keneen ku ñëw di dugg si moom moo war a lijjanti nu ndax ba dugg ci sàppay bu fekkee xaj na fa waaye yow waroo lijjanti moom mbiram ndax ñëw nga wax ci mu war a ñëw dugg moom mu yéex a ñëw benn mu xaj ci sàpp si xam na fu mu xaj dana ko dugg xaju fa mu jokk ci yeneen sàppee sos seneen sàppe te ginnaaw ànd ak ñeneen ñu ñëw. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj lan mooy sarax ak kan lañ war a sarax ak ban bis lañ war a sarax ak lu gën ci li ñuy sarax. Sarax jël lu am njariñ la jox ko ku ko aaje woo ngir yàlla kon lépp lu am njariñ mën na ko lépp lu am njariñ doon lu dagan parce que nga xam ne ni ñu koy ka nga koy jox anam gam ko lu dagana jariñoo la nga jox ko ko ngir yàlla ma ne seeni woo ca lu mu lay fay ëllëg seeni woo ca daraam lu dul yow tuyaabay suñu borom nga ci seenu te ki nga koy jox xam nga ne aajo woo na ko ni ko aajo woo la loolu moo tudd sarax loolu nag kon lépp lu am njariñ mën na ko amul lenn lu ñuy wax ne moom la ñu war a saraxe waaye lépp lu am njariñ rek mën naa doon aw xaalis mën naa doon aw ñam mën naa doon am ndox mën naa doon ay yére mën naa doon lépp lu am njariñ daal mën nañ ko saraxe ki ñuy saraxe it mooy kooku aajowoo kooku aajowoo ku ne rawatina bu dee mbokk ndax yonente bi daa waxoon ne saa boo saraxee am nga tuyaaba waaye boo saraxee sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaari yiw ngay am xëy na li ma tamoo ci rek mooy sarax moom amul couleur amul melaw amul jins ba mbokk naa la wutal nangam saraxe ko sarax ngir yàlla amul yooyu amul bisit sarax ngir yàlla mooy lépp loo jël lu am njariñ gis ku ko aajowoo nga jox ko ko ngir yàlla mooy sarax
mu doon na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam ba am na lu ci rax waaye sa raxe ngi yàlla soxlawut loolu wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj, lan mooy mazhabu alimam malik ci jàngal ak néew alquran? Jàngal ak néew alquran ci mazhabu malik ñaari yoo xam ne ci wax ji wax ne sëg nañ ko, am ñu wax ne dagan na. Ñi mujj ci borom xam-xamee ngir mi nag ñu tuddee almutaaxiroon, ñoom dañuy wax ne bu fekkee ne day wax ne yow sama borom maa ngi ñaan lii may jàng nga joxal ma yool bi diw, su boobaa buntub ñaan lay dugg, boobaa dagan na ci lu dul ak wutin ci am. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj, yan julli lañ mën a boole ku ne ci ab tukki? Waaw, julli yiñ mën a boole mooy julli yi bokk waxtu. Bu tisbaar jotoon ngay waaj a dem ci ab tukki, jëm foo xam ne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so, sañ ngaa julli tisbaar julli waale takkusaan door a dem. Bu fekkoon jamono yi jant bi solo it timis jot, nga xam ne boo sëlmalee timis ci ngay dem ci ngay julli fi nga nekk, sa nga jëm xam nga ne bala nga fa ak fajar jot, sañ ngaa julli timis ak gee door dem. Kon timis tisbaar ak takkusaan ñoo bokk waxtu ak timis ak gee. Waaye lu mel ne diggante takkusaan ak timis kenn du leen boole, lu mel ne gee ak suba kenn du leen boole, lu mel ne suba ak tisbaar kenn du leen boole. Kon yi dagana boole ci tukki daal mooy tisbaar takkusaan ak timis ak gee. Yaa ngi ci waxtu njëkk bi fas yéene jëm foo xam ne bala nga fa ak waxtu ñaareelu jeex, kon sañ nga julli ñaari waxtu yëpp door dem. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj, koo xam ne dafa yore ab natt, waaye nag ñi mu yoral natt bi ñoo koy tegaaleel, kenn koy daa mun koy jox, da koy jox 5000 ngir mu nekk ab loxoom moom, ñu laaj ba xam ndax loolu dagan na wala déet. Waaw, bu fekkee ne ñoom ñëpp ñoo ci jubboo day dagan ndax loolu ab liggéey la, di dajalee nit ñi kenn ku ne nga dajale tegam, buñ sottee nga jox ko kako moom, loolu ab liggéey la. Sañ ne ne lii may liggéey nañ ma fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam, ñu xam ni mu toll buñ ci jubboo dagan na. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na, nit ñoo xam ne dañuy wóor di laaj ay ndimbal ndax seenu mbër di waaj a bëre, wala ñuy waaj a fubal di laaj ay ndimbal, wala ñu def ko ba noppi daal di wóor di laaj ay ndimbal, muy laaj atam ndimbal loolu. Waaw, fa moo xam ne fa mu dagan la de, bu ne ci laajee ndimbal bu la neexee joxe, ndax kon lu dagan na su boobaa. Waaye bu dee fa moo xam ne dëgganut, benn dëgganut ndax moom dañuy tere ko def, wala dëgganul ndax lañ koy booleel. Yu bare ci fa yi fii nag jëmmi fa muy dagana yi liñ koy booleel tax na dëgganut. Maanaa bëri niñ ko defee fii dëgganut ndax njabarte ca nekk, yu ñaawee cay feeñ ak waxtu yañ cay faat ak awree cay wunniku yooyu tax na dëgganut. Dëgganut ak julli, kon boobaa nag kenn waru saa jàppalee ku cay yëngu, kenn waru saa jàppalee ku cay yëngu. Wallahu taala aalam.

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ci Gabon sankoot dana feeñ ci bis bañuy feeñal yu neub ya waruma sama borom ci jaamu gama ko doon jaam waye momit waruma ci fay gi ma fay ak deel ba ma deelon waye aduna du keruk fay al-akhirah rek moy keur.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé.

بني يا بزور.

0: Μικρό.
1: Για παιδί.
2: Ci kaw sax ciobare wu rek la nga xane mom boko defut sun borom do la ci top dara waye boko defé nak digena ci lu bare bare lu reey reey nak lolé la ci jitt moy waqf dañ ko def ngir dimbalante waqf moy bu ñeuk nit dara am ak kër wala tol ne sama kër gi de def nako ci yoonu yalla jox nako jumaaji ñi def kër gaw ñu diko luyé lu ci genn ñu diko yoré wajumaaji fi né réewi nar yi fofu lañu rawé nun nak né xol tun jumaaji bo sétlo ñi fi noddu ak ñi jité waxtu raté bi ak gaay balé ak yoy non ñi ci bari ginaaw amuñu luñu leen warlonté ak ñom dañuy def buñ ko mëne def ci buñ ko mënu duñ ko def rek motax ngay gis ay xoxo yu bare bare di am ci digé bi imam wara jité da fek keur ga bayu fi dara xam nga imam bobu du ñew lolu moko indi bu de ci rewi naare na ñom waqf la utiliser waqf moy dañuy am keur go xamni day nek dakar masalan ñu diko luyé diko yoré jumaaji di len fay wa jumaaji noddu kat ye ñi jité nga xam dañ ko wutal directeur mom jumaaji fi ne bo démé jakkay madina al munawwara ñent juni nit ñofi liggéey ñu len di fay fay yu bax lolu wa jumaaji day dundu fofu ñi fek fi gañi wa fekk jumaaji mom ngir yalla rek lañu def fini bo do fekken lele julli jot ñi wër ku jité dugg ci mbéddi kuñu gis nako señ bi kay jité fi dañu am imam ba ñewut tan moko indi te waqf lu am solo la sadaqa jariya la rasulullah da wax ne sallallahu alayhi wasallam idha mata al insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya aw 'ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu nit ki bo faato ba dem yowmal khiyam sey tiyaba day dox ñett rek mo la fay mëna fekk nga bayyi fi doom ju bax ju lay ñaanal wala xam xam bo fi bayyi ñukoy jariño mo xam téré la wala daara jo fi soson wala demé non ñettel ba moy sadaqa jariya moy nga amuk tol def ko ci yoonu yalla kenn duko mom kenn duko jaay itam waye lu ci genn ñu def ko ci ñoré ko daara yi wala jumaa yi wala demé non lolu moy waqfu lu reey la te am solo lool ci l'islam loolit ku ko mën a def nit te loolu tubaa bi sax dañ koy def dañuy gis ku fi waaji jóge ne sama kër sàngam nga nekk bërëb sàngam jox naa ko ñi nga xam ne dañoo am laago wala handicapé yi wala yu demee noonu moo tax wala boog fi ne moo tax léeg-léeg ñi hôpitalu tubaa bi da ngay dem ñu fañ la te duñu laaj dara social yooyu moo fa am kees social yooyu fii ci dëkk bi lu meloon waroon na fi mën a am mag ñi nga xam ne dañoo jox seen bopp ak seen doole sëriñ bi ba màggat amatul nu ñu fajoo waroon nañ buñ demee ci hôpital bee mu am waqf wala yu demee noonu yoo xam ni buñ demee lañ fay fajoo lépp duñ leen ci laaj dara te dañ leen koy defal te duñ fay dara lu mën a nekk la te loolu waqf rek moo koy def l'islam da ko lijjanti boo demee ci réew yi jullit ñi ci bari dañu am wisaratu suul awqaaf nga xam ne mbiru waqf rek la ñuy lijjant Sénégal mel na ñu ngi ko fi jéem a taxawal waaye taxagul mu soppi ba ca topp ci yi nga xam ne l'islam da ko lijjantee mbirum ñàkk gi muy lu ñuy dimbalantee te du lu war nga xam ne kum neex rek la ak ku bëgg tuyaaba mooy wasiya mooy boo fi jóge sañ nga ne sama alal kat ñetti xaaj laa ko def benn xaaj bi def naa ko ci yoonu yàlla sañ nga ko wala benn xaaj bi jox naa ko waa daara sàngam wala benn xaaj bi jox naa ko ñi nga xam ne ñoom la ñuy defal jalis ci misaal loolu boo ko defee dara ëpp ku tuyaaba man gis naa ne ñun murid yi jàmbaar lañ waaye léeg-léeg fi ñuy liggéeyale sëñ bi mooy foofu la mbir ma ne day rëy dañu dajale rek alal ju bari jënd ay nag ñëw daje xewloo ko loolu lu am solo la waaye dayre boo xam ne day taxawu masalan ñi am jalis ak ñi nga xam ne dañoo tumuranke sim paj loolu gis naa ni dara gënu koy liggéey fii tubaa dama am waa joo xam ni dafa ne ma man moom Dakar la ne waaye fii sër yi foofu lay liggéeyee foofu lay fajoo sax dama sœur yi dañoo gën a yombale ñoom boo demee liñ lay fañ duñ la fayu te dañ lay may garab yi. Ma ne ko nag sœur yooyu fi ne neexu bu neexu waaye ñi ngi liggéeyal sëñ bi ndax fi ne loolu ñuy def noonu nun mur yi ñoo ko waroon a gën a njëkk a def. waroon nañu am dayra yoo xam ni dañuy taxawal ay pharmacie yoo xam ni murid yi rek ak ñi nga xam ne ñoo néew doole bu ñëwee man faa am faj ak garab yoo xam ni du leen dikk lu am solo. loolu am solo la te ci dénka ci loolu lay dugg. bokk na ci yi nga xam ne itam l'islam da koo def muy jumtukaay boo xam ne ngir dimbalante la mooy aariya te mooy able. able dafa am tuyaabu ji ci suñu borom digge ju rëy rëy rëy tëkkoo itam ci yu sew sewaan yi lay àbb ngay gàntal yooyu suñu borom da cee tëkkoo wax ne fa waylun lil musallina alladina hum an salatihim sahuna alladina hum yuraauna wa yamnauna al maun da ko dennare ak ngistal maanaam ñu àbb la yu sew sewaan yi nit àbb la bale nga ne ko bale gi dama ko soxla fekk yow soxla defoo ci daal cerax yi de moom teg ma ko abal mun la cerax yi dama ko waaj sol nga ne ko pousse bi teg ma ko abal ma ñëw ci kii mun la pousse bi moom dama ci am lu ma ci waaj ñëw léegi basang yi teg ma ko abal mun la basang ya moom dama ci la ñu toog di maanaam nga xam ne yu sew sewaan yooyu nunguwoo mu génn kër gi loolu ci lislaam suñu borom da cee tëg ko ku koy def suñu borom ne ñooñu tous kare ñeel na leen ni mu tëkkoo ñii ngistal noonu la tëkkoo ñu mel noonu dañoo bëgg ngay able te loolu ci dimbalante boobu lay dugg nit ki boo ko abalee sa bagage mu jëfandikoo ko te ki àbb itam l'islam da koo digal mu delloo la ko nang ko ko abale woon loolu it jafe-jafe la léeg nga abal nit mu ñëw am ci sikk yu bare bare loolu moo tax ñu bare dootuñu abale waaye suñu borom da wax ne inna allaha yaamurukum an tuaddu lamanati ila ahliha mooy mbir mu ne nañ la ko joxe abale la ko noonu na nga ko delluwaate noonu loolu bu dee am ñuy ablante loolu day gën a yombal dund gi te loolu dimbalante da ci dugg dama xamul mel ne waxtu waa ngi dem waaye bokk na ci yi nga xam ne itam jumtukaay la ci dimbalante mooy hëddiya ak maye maye ak joxe hëddiya ñaar yooyu bu ci ne l'islam da cee da ko santaane wax ne bu ngeen bëggee bëgg koo bëgg mu bëgg la koo bëgg mu ëmbal ak cofeel dee ko jox hëddiya boo gisee suñu sëriñ si nga xam ne dañoo bëgg ci ñoom wàccuwaay ngir loolu moo ni jariñ toujours dañuy ñëw jox leen addiya bu yàggee sëñ bi dalay bàyyi xel xam ne yow ci tel bi nga bokk waaye fekkee sëñ bi du la gis wala màggal ba màggal ngay ñëw boo ñëwee daanaka boo joxe loxo du xam ne yaa ngi xam nga loolu mën na laa bañ a ràññi donte sëñ sëriñ sax duñ jàppee nit alal ak li nga leen di jox waaye boo dee def ci liggéey bi jëf ju am solo ju wér ay addiya yu am solo loolu dana tax sëñ bi bàyyi la xel te loolu mën naa dugal cofeel loolu yonte bi ko wax tahaddaw tahabu loolu suñ tuba wax na ko ca nahjul khadaa al haaj maanaam joxe nit ki boo koy jox ni day tax mu bëgg la dégg nga kon ak maye yooyu yëpp ay jumtukaay la yoo xam ne l'islam da ko teg ngir mën a gën a dundal jàppalante ak dimbalante ci biir.

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جنا بين سنت يالله جلد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيون لين دنيو تلين زيارة تلين بالواقع فسيني أنداتا جيندك تي جتايينغا خامنة مؤسسة الوفاء بحقوق الإيمان mo ci and ak yeen ci biir wéru koor gi tay ji di fukkelu fan bi ak juroom ñu fasiyene ci and ak serigne khalifa mboup di jàngale fele ci Louga mu fasiyene and ak ñun jàngat tombu bu mata jàngat ndax tombu la boo xamantene bari nay wérante te war nañu xam war na ci am war nañ ci am lu leer ci benn côté ci ñaari wala ci ñaari côté yépp sax nag loolu moo tax nag tey ñu tànn tomb boobu fas yéene ànd ak moom jàngat ko muy laysa kullu bidaatin aw laysa kullu jadidin bidaatan sayia mooy du caageenu lépp lu yees rek ñu jàppe ko bidaa bu ñaaw. Kon tomb boobu incha allah moom la ñu fas yéene ànd ak Serigne Khalifa Mboup tey jii ngir jàngat ko ci jataay bi. Bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu tënk ëslëf ci ay yëngutoom doyoon na sëkk rek ñu wax ne fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna yi rek foofu lañ ko jaarale. Mu tàmbule njàngum alquranul karim ci loxol waajuram ginnaaw bi mu jàngee foofu ci loxol waajuram la tàmbuli jàng ci béréb bu ñuy wax kër paate. Ba mu fa jógee tamit jaar na sàkkal bi mu jógee foofu tamit jaar na ci école bu ñuy wax Nuru Alhaji Malik Alhaji Malik si naka noonu tamit borom xam-xam yu bari yoo xamante ne dañuy jàngale wàllu majalis fréquenté na leen kenn ku nekk mu tànk ci yow ëslëf. Ginnaaw bi mu noppee ci njàng mi la tàmbuli di yëngutu ci wàllu jàngale mu bokk ci ñi nga xamante ne gouvernement bi tànn na leen ngir ñu jàngale ci école publique yi muy jàngale fee ci benn école publique bu nekk fii ci Louga. Kon ci tënk rek kooku mooy ki nga xam ne moom la ñu dalal fii ci jataay bi tey. Ni ma ko waxee léegi mu fas yéene ànd ak ñun jàngat tomb bi ma wax léegi te mooy laysa kullu jadidin bidaatan sayia muy du caageenu lépp lu yees rek ñu jàpp ne bidaa bu ñaaw la. Kon incha allah da ñàkk mu ànd ak ñun ci biir waxtaan wi ci njàlbeen xamal ñu suñu waxee sunna lan lañ ci jublu bu ñu waxee bidaa tamit lan lañ ci jublu. Ñaareel bi tamit incha allah danañu leeralal xadis bi yonente bi alayhi salatu wasalam di wax ne kullu bidaatin dalala te mooy xadis boo xamante ne bari na ay werante bari na ay coow incha allah moom dañanu firil xadis boobu leeral ñu ko incha allah. Ñaareel bi tamit incha allah danañu indil yoo xam ne ay julit ñoo ko sos te nekkuñu ay bidaa yoo xamante ne ay bidaa maanaam ay bidaa yu ñaaw waaye ay bidaa yu rafet lañu maanaam yu ñu sos la te yu ñu sos yooyu nekkuñu yu ñaaw waaye ñu ñuy sos yu rafet la. Te sax nag ñi sos yu rafet yooyu noonu daf caa bokk Ibnu Taymiya. Kon incha allah lii ay junj la yoo xamante ne danañu ko baaxee ci biir waxtaan yi. Kon bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne incha allah suba ci àjjuma ji danañu fas yéene ànd ak Serigne Abdoul Ahad Seye ci bopp nafs te mooy téye sa bopp ba doo def lu la yeddee. Bu dee ci gaaw bi incha allah ñu fas yéene ànd ak professeur Assane Diakhaté wala maître enseignant chercheur ci di jàngalekat fële ci université bu Gaston Berce mu fas yéene ànd ak ñun ci an nizam ak tarbawi ak sénégal yi muy système éducatif bu Sénégal. Dibeer ji incha allah danañu fas yéene ànd ak Serigne Babacar Seck ci al obodiya. Bu dee ci altina ji ñu fas yéene dalal Serigne Hamsatou Diakhaté ci min akhlaqi sheikh al qadim. Bu dee ci talaata ji serigne lamine touré lañuy andal ci alaqatul insan bil hayawanat alarbaji inshallah ñu and ak serigne cheikhou naka ci al katatib al qur'aniya te moy daara al qur'an kon lolu moy programme ñetteru ay bisgi inshallah kon liñu def rek mom moy dañuy jox kaddu gi serigne khalifa mbouk ci tom bu am solo bi nga xamantene mom la fasiyene and ak ñun jangat ko yalla nako yalla defal tawfik defal ñuko assalamu alaykum wa rahmatullah
1: Mudah-mudahan.

لله مجدد الأعوام عاما بعد عام الذي افتتح بأفضل الأشهر شهر المحرم هذا العام وأجسر فيه الفضل والعطاء والإنهام وفضله بالعصر المعظم في الجاهلية والإسلام والصلاة والسلام على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جينا بنو سانت يالا يالا ميغا خامني موي جيخال ام ات دي اندي ام ات تا اتوم جول ني يالا دوغال سون بروم نيكي كو تي وير مي واخ وير محرم تا موي وير تام خاريت ديف تي نغنيل اك خيوال تا وير بي تيميت ماغ sun borom gënal ko ci bari ngir fukki fan ci nek dañu wax ne sun borom dafa am ñetti fukk yum fonk ngir lenn lo ne ci bir fukki fan wala fukki guddii yu mujj ci wéru koor sun borom da leena gënal ngir lay def lu xadar gi ci nek fukki fan yi tabaski wal fajri wala yalin hasrin wala nga ne fukki guddii tabaski sun borom dalena fonk gënal leen ngir yawmu tarbiya bi ci nek bisub juroomi telba ak bisub harafa ba ak bisub tabaski waye timit fukki fan tam xarit fukk yoyep sun borom dalena gënal ngir bisub tam xarit bu ci nek bisub tam xarit di bis bo xamni dañ ko daan magal ci bil islam ñewagul ak bil islam ñewé muy wër wo xamni wax nañ ci wër wi ci la sun borom bind aras ak kursu ak ali wal lahul mahfuz ak khalima ga wër wi ci la husayn ibn ali momitam gënon adina ci bi gaday bi amé juroom ben fukki at ak ben ci karbala kon wër wi wëru fexdel ak yiw ak ay barké am ay xew xewu tarikh yu ci am ak xew xewu diné gis nga gaday yonent bi sax atum julli mi ni tambali ñu ko tambale ci muharram gi nga xamne yonent bi ci gamu la gaday waye nak tambale gi ñu tambali admi ci muharram motax bu ñuy waxtane tam xarit ci tudal gaday yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamne dafa bok mom muharram ci arba'atu hurum yi nga xamne ay wer yu sun borom fonkola inna idata sunri inda llahi 12 salan fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atu hurum arba'atu hurum yoy ñent wer lañ ñett yi ñoo takalo muy diggu tebaski tebaski tam xarit rajab moy wacce beru kon mom sax ngay deg nan señ bi nan busra lana khat atana al-jud wal karam lamasta'alat alayna al-ashhurul urum ashhurul urum tam xarit weru muharram weru tam xarit ben la fi ay ay bare bare ñew na ci يسألونك عن الثار الحرام قتال فيه خل قتال فيه كبير وصد بني اي جهه خامن دال وير يوي دنج كان ماغال سي بو في الاسلام نيوغول اك بو الاسلام نيوي عربي ني مانون فايانتو ني مانون توبي دريت واخنا ني داغا غيس كو راي سا باي سي بوري كابغا تي ويرو تام خاريت ولا ويرو اسفرومي دوكو ديف دارا كون لول دا فاي تكتري ني نيوم دا نكو ماغال با الاسلام نيوي تيميت لوليت داكو فونكو دغرال كو waxna ñu yarante bi bu ñëwé madina dafa gis yahudi di magal tam xarit mu laaj leen lu xew ñu ne ko musa bis bi ci la ko sun borom musulé won ci la xaré won bahru khalsum motax ñu diko magal diko rumal yarante bi ñun ñoo leen gëna yey ci bis bobu yarante bi jël ko diko magal magalé lan ci jaamu yalla te moy fukki fan bobu mu daan ko wor kon loolu moy tam xarit ci teunk ci gatal kon waxtan wi rek danaka liko taxajuk moy wané digënté Seyd Touba ak tam xarit dañ ko indi nak ci ñetti anam anam gu ñëk gi moy li señ bi bind té mu jëm ci tam xarit xane amu rapport ak mom da ci net rek li ci xewon ak yiñ ci wara def benen bi moy xasid yi señ bi def teñké ko ak tam xarit
lu jëm ci tam xarit ñettal ba nak moy mom événement yi am ci dundam te am ci wër tam xarit ak liko sun borom defal ci tam xarit kon danaka waxtani rek lool la señ bi nak lim bind ci tam xarit nga xam dafa jëm ci tam xarit bari na amna ci téréem téré xam xam yi ak yeneen téré yi de nga mo nan somali hansura asya un tura makhsusan biha rawa man dara neena bisub tam xarit amna ay mbir yo xamni tam xarit moko jago ta ñi xam net nañ ko dadna fi fihi ta rabbuna ala abi basarihi adam awlu nabi neena ci bis bi di fukke la fal ci tam xarit bis bobu ci la sun borom jeglele adama xam nga adama sun borom dako bind dugal ko ci aljana ginaaw bimu dugale malaaka yi ñu sujootal ko bimu duggé ci aljana mu wan ko ak garab nako la taqraba hadhihi sajara fatakuna min salimin yow ak soxna awa bu len jégué garab gi bu ngeen ko jégué bu ngeen ko laalé da ngeen bokku ci way jalgata ya da ngeen bokku ci way toña iblis ñew nax ko ba nek garab ba wa khasamuhuma inni lakuma lamina nasina iblis watal ko neko dama len di labri rek hal adluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla ndax duma la tektal garab go xamni bo ci lekke da nga sax fi ci aduna da nga am nguur go xamni du rap muko wax nañu adama xer kim xer ci sax ci aljana tax mu lek garab ga fala ma saqa fajrata balad lahum sawatuhuma wa tafiqa yakhfani bani xese bi jexe wax nañu nak bam defe bakar bobu ba sun borom genné ko ci aljana ci bisu tam xarit la adama tub ba sun borom jegal ko kon xew xew bobu amna ci tam xarit moy tub sun borom tubal jegal adama mi xamne moy bayu mi nefi waye moy prophète bi ñeuk yonent bi ñeuk ku yalla sol nabi la nga xamne mom moy prophète bi ñeuk nga xamne waxon nañu du won mursal du won envoyé waye prophète la wax nañu timit señ tuba neena ci bis bi di fukkelu tam xarit yonent yalla nohin kérok bako sun borom yone mu di wo ay nitam fala bisa fihim alf sanatin ila 50 aman mu sax di wo ay nitam jurom ñen téméré at ak jurom fuk jooni at bu manki jurom fuk mu nek wo ci awnitam di len wo ci ñu top yalla gëm yalla wëssal yalla alkhanina huma aman mahum ila khairin lu neew rek ñoko gëm and ak mom ba son mujj gi yont yalla nu hin ñaan ne sun borom rabbi la tasar hal ardi min al kafirin da yaran innaka intatrum yudlu ibadaka wala yalidu ila fajirin kafara ñaan sun borom alak ñi fi nek ñep sun borom jox ko ndigal mu defar ak gal bim defare gal gi ba agal mom ak ñiko gemon ak li na ron dess ci kaw suuf lu ci ne mu jël ci pear ñu dugg ci bir gal ga sun borom digal ndox mi ne ci kaw mu wacc digal ndox mi ne ci suuf mu genn wa khila ya ardu iblahi ma'aki wa ya sama'u iqlahi tufan ma dal ñew fa akhasuhum tufan wa hum salimun fa anjaynahu bani ayi jexe ba tufan mi ñewé nak yent yalla nuhin gal gam yoron nak ak ñi ci dugon nak ci bisu tam xarit la gal ga ter ñu muccu wastawat ala juli wa khila buhdan lil khamis salimin motax señ tubane wastawati safinatul ma'luma fihi ala aljudi mustaqima ci bis bi di tam xarit bahru khalsum moy bahru khalsum bi nek ci egypt nga xamne firhauna daron top musa diko top musa aksi ci geej gi ñun musa ne ko musa mi kat darañu jot ndax ñi ngi ci geej gi lañu jëm ta musa nga top fu sun ginaaw sun borom jox ndigal musa mu door yad wi ci geej ga bim ko doore geej ga dal li xar kattawdil azim yont yalla musa jaar ci akunitam ba genn bim ci jaare ba genn nak musa dugg fa akunitam bi musa genné doot yadoo ci geej gi firhaawane ak aw ñeñam lap loola mi nga amone ci bisu tam xarit kon bis bobu ci la yont yalla musa mucc ci firhaawna ci la xal bahru khalsum bis bi di ci tam xarit ci la firhaawna labé
waye bis bi timit di tam xarit señ tuba neena yoon yonte yalla yunus ci lam genn won ci bir geejwa nga xamne sun borom neena farao la annahu kana min al musabbihin la labisa fi badnihi ila yawmi yub'athuna yonte yalla yunus mom la jënd wala lekkon dafa dugg ci bir geej jënd wa lekko jënd wo wax nañu benen jëd lekkat ko mo tax sun borom ne fana da fi sulumat mu wo sun borom ci bir leenam yi leenam geej ga leenam biiru jënd wa ak biiru jënd wa ko lekkat kérok bam tuubale sun borom wo sun borom ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ci bisub tam xarit la ko sun borom xettali motam nan fana basnahu bil ara'i wa huwa saqim kon ci fukel fan ci tam xarit xew xow bobu ci la amone ci lako sun borom nit jegalé yusuf yantu yalla yusuf borom tarba kérok bañ ko sané ci djubbu bobu ay doom bayam sané ko fa ta sun borom bañ ko fay sané sun borom la nabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yasuruna li ñu lay def da nga dem ba tok di len ko netal te ñom duñ ko xam ci bisu tam xarit la ko sun borom gënne fofu xetli ko fa waye ci bis bi def ko tam xarit señ tuba neena wa fihi aidan salima khalilahu min narihi fa salima ci bis bi yont yalla ibrahima bañ ko dugale ci sawara wa ci bisu tam xarit la ko sun borom musal sawara wa lor fe ko fa wa khulna ya naru koni mbardan wa salaman ala ibrahima yont yalla idris ci bis bi tam xarit señ tuba neena ci la ko sun borom yekeuti mu dem ci kaw yonte yalla isa ci bis bi la ko sun borom yekati motax muné wa fihi rafu zil hula idrisa wa raf ruhi taqi isa bis bi timit ci la sun borom jegalé yonte yalla dawuda kon yep ya nga gis ci minum señ tuba mu dila wax xew xew ak événement yi nga xamné ño am ci bisu tam xarit wayit señ bi amna nenu waxawat ci tam xarit yo xamni da hay wax yiñ ci wara def muné wattafaqu fi fadli hansura ala allati yud'a bi tasu'a likawnihi akthar minhu ajra faltathbitu sawma jami'a dahra neñ borom xam xam yeb d'accord nañ ci ne bisub tam xarit bi mo gën bisub jurom ñentel bi ngir yol ga ca nek mu upp kon da waye nak dal wax lu am solo na ngeen saxal wor ñom ñaar ñep muy wor bisub fukel ba wor bisub jurom ñentel ba fal tasbitu sawmal jami'at dahra xam nga yonent bi bisub fukel ba lan wor ba ci atam bu mujju mune de suma dunde ba deewen suma fekke deewen

0: tam xarit ni ngeen ko xamee bari na yu ci xaw, bari na yu ci xaw yoo xam ne sëñ bi indi na ko. Ndax borom xam-xam it yàgg nañ ko wax, ku mel ne Imam Al Ajuhuri ak borom Tuhfatul Muhibbina, dégg nga, mooy Abdul Qadir Al Husayni Al Turabulusi Al Qawqaji, téeréem boobu mu def noonu Tuhfatul Muhibbina wa Minhatul Mustarsidin, yaaka naa la ko tudde. Téere boobu indi na ca mboole mi ñuy def ci tam xarit, indi na ko ca. Bu ko defee nag nettal na ca yii sëñ bi wax ni ci masalik, wax ni ci la xew. Loolu itam am na yeneen téere yu ñëw, lu mel ne Nihayatu Zayn Sharxu Qurrati Al-Ayn bu Mohammed Nawawi Al-Xaafi Shafii ak Umdatu Al-Qaari bu Badruddin Al-Ayni, yëpp nettal nañ yii ni wax ne bari na yu ci xaw ci bis bi, ndax sun borom ci la jéggal Sayyiduna Adama alayhi salaam. Bi nga xamee ne seytaane Iblis fexe na ba lekkloo ko ca garab ga ko yàlla aaye woon ci bis bi, bis bu Asura ci wax na ne ci lañ ko jéggal. Ak lan ak Sayyiduna Isa fi la ci la judd, ci la feeñ, ci la ja ci gane àdduna. Waaw, ci la gaalu Sayyiduna Nuux ga itam teeraat ci montagne moom wax moom ñuy wax Aljoudi. Bu ko defee sëñ moom la sëñ bi wax. Ak it ci la Firaouna laboon itam, ci la Sayyiduna Yunus itam génne woon ca jën wa ko lekkoon. Waaw, xam nga jën yi ba mu fa nekkee doon sàbbal suñu borom. Loolu annahu kaana min al musabbixiina la labitha fi batnihi, loolu suñu borom wax. Ñu sàbbal nag wax na ne ci bis bi ci la ko suñu borom génne. Sayyiduna Yusuf itam wax na ne ci bis bi ci la génn ci foofu teen biñ ko dugaloon. Waaw, teen biñ ko dugaloon bis boobu ci lañ ko génne. Yu bari daal la ci xew. Sayyiduna Adam Ibrahim itam wax na ne sawaraam wa ci bis bi la woon, yàlla musal ko ca. Waaw, dégg nga. Ak yeneen ak yeneen. Sayyiduna Idrissa itam wax na ne ci bis bi ci lañ ko yëkkati woon mu dem àjjana. Ci la Sayyiduna Isa itam yëg ci kaw, yëpp da ci am. Ak yeneen ak yeneen yoo xam ni xew na ci. Léegi nag bis bi itam ci lañ rayoon Sayyiduna Hussein ibnu Ali, ci lañ ko rayoon mu bisu Karbala. Loolu nag dafa indi benn jafe-jafe, mooy bis bi dafa bari yu màgg yu am solo. Bis bu rëy la, ndax yonte bi sax bi mu ñëwee Madina al Munawwara daa gis yahudi yi di ko woor. Yahudi dañ ko daa woor, mu laaj leen lu tax, ñu ne ko ci la yàlla musale woon Sayyiduna Moussa, labale ci woon Firaouna. Loolu wax hadith yooyu mi ngi ci Bukhari Muslim. Si yonente bi ne leen naxnu awla bi Moussa minkum, yonente bi ne leen naxnu awla bi Moussa minkum, maanaam Moussa noo leen ci gën a yey, noo leen ci gën a yey. Léegi nag ginnaaw yu mel noonu da cee am, waaye mu am xew, maanaam xew-xew yooyu yëpp, xew-xew yi mën nañ ma xew-xew yu mbégte la xëy na, xew-xew yu mbégte la xëy na. Waaye nag am na ci xew-xew boo xam ne xew-xew naqar la, muy Sayyiduna Hussein ci lañ ko rey. Loolu dafa jur ak xeejali koogu am ci biir jullit ñi. Mooy siyaan yi ñoom nañ ko def, siyaan yi mooy ñi nga xam ne jéem dañuy jàpp dañoo féeteeg Sayyiduna Ali, ñoom nañ ko def bisu naqar moom. Boo xam ne bu ñëwee dañ koy fàttaliku. Ñenn ñi sax di def loo xam ne faw ñu tuur seen deret. Ñoom daanaka ci bis bi. Dañ koy naqarlu di waxaat, di netliwaat, rey gañ ko rey. Bis ba nam demee woon ak la ca xewoon noonu lañ koy netli, di ko naqarlu, di jooy. Fukki fan yëpp boo seetloo seen télé yi daanaka lu ñuul lañ koy def. Ñoom ñëpp ñu sol yu ñuul. Di wax ak a jooy ak a kii. Ñenn ñi sax waaw ñu tuur seen deret. Léegi nag nawaasib yi loolu mooy siyaxatu Ali. waaye nawaasi bi itam muy ñi nga xam ne ñoo contre waa kër yonente bi ñoom it dañ ko defoon mbibisu mbégte ngir contre ñee. xam nga loolu it na ñaari kii mooy ñii dañoo ëppal jëm fii ñii ëppal jëm fee. léegi nag man ma sedd ne suufyànk yi ñoom naka jekk mësuñoo ànd ak siyaxa yi ci ëppal gañ ëppal ci waa kër yonente bi, waaye mësuñoo ànd ak nawaasi bi itam ci contre gañ contre waa kër yonente bi alayhi salaam. ñoom ci digg bi lañ mas di ne ñoom ñooy ahlu sunna dëgg-dëgg bu ñu nga xam mooy ñoom. waaw léegi ñoom nag bis bi defuñu ko bisu mbégte waaye bisu jaamu yàlla dañ ko def. loolu ma tax seetlu la bisu jaamu yàlla lañ ko def. niñ ci jaamu yàlla mooy ni ko sëñ bi waxee dañ ci sawmun mooy dañ koy wor te loolu yonent bi moo ko woroon. xam nga yonent bi gannaaw da ko woroon digle ñu wor ko. loolu naqar wi ci xewaat mënu koo dindi koor googe yaa ngi dégg. kon koor woor ko ngir ak jaamu yàlla loolu jotut ak dara ne ñee lañ defoon ci Karbala neexu la. loolu moom benn julit bu wér ak julit moom yokkal moom ne mën a laa neex. bu ko defee sawmun salaatun mooy dañ ci am nafile guñ ci def nafile gi baa naka julit yor yoon la rek. am nay xadis ni ko sëñ bi waxee sëñ bi wax ne yëpp lu ci ne am na luñ ci toxal jële ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam. loolu la sëñ tubaab wax ci masaalikul jihaad te loolu mooy li wér bu ci ne fii ne am nay xadis donte xadis yi nag muhadisu ni mën nañ koo tadaifal mën nañ jàpp ne xëy na desenaa wér waaye bu ci ne am na xadis. léegi xadis boo xam ne wérut nag xam nga muhadisu ni dañoo am seen nattukaay yoo xam ne xadis buñ ci jaarale su wéree ñu jàpp ne boobu moom mooy bi wér. nattukaay yooyu buñ ci jaarale te jëlut ñu xam ne wérut. léegi nattukaay yooyu mën nañ ko jaarale ci xadis ba mu jàll te fekk xadis ba wérut fi ne ndax ñoom li ginnaaw yont bi ay ñaari téeméer at ginnaaw bi dañ tàmbali loolu. léegi mën nañ caa jaarale xadis itam du ca jaar du ca àgg te fekk xadis ba fi ne wér na loolu lépp lu mën a am la. moo tax nga gis nit yàlla yi am xadis yoo xam ni dañu wax ne li saxa kasfan wax na ñoom ci kasf masalan gis nañ yonente bi ba laaj ko mu leen bii maa ko wax xam loolu day am. léegi nag loolu bu ne gën a neexut a ràññale xadisu daif itam imam nawawi wax na ne xadisu daif sax mas na ko jëfandikoo ci fadailul ahmal ginnaaw li ay ngëneel la rek ak sàkkutu yaaba loolu mas na ci jëfandikoo xadisu daif dégg nga. kon loolu ahadis yi ci rot nii ci yi ñu wax nii ci biir kii donte am na ci donfu buñ ci wax yuñ ci wax loolu tekkiwut ne dañ ko war a bàyyi aslan. kon ay jaamu yàlla yoo xam ne def gi moo gën bañ ngee def ndax bu dee julli même buñ jopput xadis bi ci rot masaran sawmu asura moom bari na moom ay xadis yu ci rot yoo xam ne moom amul sikk moom yaakaar naa ñee même ñi kii sax maanaam weddi wuñ ko. bu ko defee nag jullig nafile gi moom it dafa am xadis boo xam ni borom nusxatul majalis nusxatul majalis moo ko indi xadis bu xam naa am na donfu wax dëgg yàlla waaye moom la sëñ bi moom moo nekk ci adaxiyatu sann rek dafa wax ne man salla yowma asura arbaa rakaatin yaqrau fi kulli rakaatin fatixat alkitabi maratan wa qul huwa allahu ahad ihda casrata maratan gafara allahu lahu dunuba xamsina sana wa buniya lahu minbaran wa bana lahu minbaran min nuur. xadis bi daal daw xadis bi am na donfu moom bu wér waaye am na yeneen xadis yu ci bari yu ci rot imaamul ajhuri indi na ci yeneen ak yeneen waaye li ma bëgg wax mooy jëmm bi ginnaaw ak naafila la te naafila moom cosaanu naafila dagan na moom naafila moom ayut waxtu wu ne mën ngaa naafila li feeg tëjewut ak jamono ju xaraama naafila. kon aslu naafila ginnaaw dagan na rek dégg nga. kon loolu maanaam naafila gi ñu naafila ci bis boobu ci yor mën naa dugg sax ci julli yor masalan ndax ñeent rakkaa lañ ci julli jàng ci fatiha ak yi. léegi nag wutal guñ ko wutal jamono léeg-léeg ñee nañu loolu la ñu sikk te loolu du sikk ci jaamu yàlla. jaamu yàlla itam mas na ko wutal jamono joo xam ne moom rek nga koy jagleel su jotee nga def ko. loolu mën si ko tegtaloo ci mën si na ko delloo ci yu bare bare bare ndax yonente bi alayhi salaam rek daa def gaaw bu ne mu dem masjidu Quba julli fa ñaar rakka del si waat gaaw bu ne par gaaw. loolu borom Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani dafa wax ne loolu tegtal la ci ne kon ak jaamu yàlla mën si na ko wutal waxtu wax ne saa yu jotee nga def ko ginnaaw lii moom ak naafila la te yonente bi jamono ji rek la ko daa def ci bis bi rek ci bërëb bi la ko tànnoon di ko fa defee loolu tegtal la ci ak yeneen ak yeneen yu bëri bëri yoo xam ne nañ ko ci delloo. Masalan dafa am lu ñuy wax sunna xasana, même bu ci benn xadis ruttoon benn nas bu ci ruttoon dafa am lu ñuy wax sunna xasana, man sanna fi l islam yi sunnatan xasana, loolu la yonte bi wax falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yowmi al qiyama. Képp koo xam ne sunnaal na xadis boo xam ne amul benn sik kenn warante ko ko wax ne képp koo xam ne def na sunna la mooy njëkk naa def sunna su rafet ma loo xam ne moo ko njëkk a def muy lu baax kooka dana am tuyaaba ja, waaye képp ku ko def ginnaaw ba roy ko ci itam dana am tuyaaba. loolu ñuy wax sunna xasana. sunna xasana boobu nag ci la yu baax yooyu yépp nga xam ne maanaam bida mooy loo xam ne amul cosaan ci diine. man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, bokku ci amul ci cosaan, loolu mooy bida. bu fekkee lépp loo xam ne luñ sos la ginnaaw yonte bi rek lépp loo xam ne luñ sos la xam nga bida moo tax borom xam ne dafa am bida maam maanaa istilaaxi maam maanaa istilaaxi ak maanaa luxa bi boo jubloo nag maanaa luxa bi mooy lépp loo xam ne sos nañ ko rek ginnaaw yonte bi rek loolu bida la. kon moom diine ji yëpp ay bida la daanaka, ndax yonte bi yii ñuy def yëpp ay wukkifoon jàkk yi ñuy tabax rek ci ngay tàmbalee ni ñu ko defee tabax ko ay ci kii ni ay mool ak ay simaag yooyu loolu yonte bi bàyyi ko foon xam na niñ ko xadde itam yonte bi xadd ba ay caritaan la mën nañ doon xadde kéem ni ñu def itam def ko ay muket wut ay ëppalër yoo xam dañ ciy wax ci bu ko defee loolu yonte bi bàyyi ko foon xam nga muy dem rek ak yu bare bare bare. boo ñëwee ci masalan tey am na xadd am na yoo xam ne sax moo gën a kii masalan tey koor xam ngeen ne dañuy daje ca jàkka ja def neufile tarawih salat tarawih loolu yonte mos ko maanaam bàyyi ko fi. sayidna Omar moo ko njëkk a sos moo ko njëkk a dajale jullit ñi ci benn imam ci koor ñuy julli def tarawih te booba sax ñaar fukki rakka ak nangam lañ julli julli wuñ fukki rakka yi yonte bi daa julli. sayidna Omar keroog ba mu leen dajale dafa ne ni'matil bidaatu haadihi li bidaa bu rafet la. ajjuma da ngeen gis ñu noddu gu njëkk doogoon noddu ak geneen noddu gu njëkk boobu fi ne yonte bi bàyyi ko sayidna Ousmane moo ko sos muy dem rek sayidna Aboubacar moo sos kaamil bi moo ko dajale xam nga yonte bi jamonoom kenn dajale wu ko woon ci benn musaaf nii ñaare ba bam ko bañ ko dajale itam yonte bi bàyyi wu foon tomb yi ñu ko tomb ak masque yi loolu mooy indi xiraat yu wutee sax ndax yonte bi jamonoom kenn dawut masque. léegi masque yooyu daa mel ne ki ko ci dugal mooy Hajjaju bnu Yusuf nga xam ne moom waaye la ju doy waar joo xam ne njombe li moom lim def ci njombe ak ay kenn xamu mënu ko wax Hajjaju bnu Yusuf Assaqafi waaw lim def ci yu doy waar moom ci ay nit ñu baax yu mu faat ak kii moom ci banu Umayya la bokkoon moo bombardé Kaaba gi itam moo bombardé Kaaba gi moo rey Abdoulaye ibnu Zubair moo ko fa rey ma bombardé Kaaba gi boobu min janeex la ñu yor def ci ay njumi sawar ak muy sotti bu kaaba képp mab te kooku mooy moo dugal masque yi fi ne ci kaamil bi boo léegi fi ne sunna su rafet la soo xam ne ñun ñëpp kaamil yi masque ñu ngi koy jàng. te li bëgg wax mooy bida ñi nga xam ne dégguñu l'islam rek ñoo ci ne jàpp ne lu ne rek bida la waaye bida dafa am sunna xasana bida bu amee itam dafa am sunna xasana bida itam du lépp bon am na ci yoo xam ne am na cosaan ci diine yooyu kenn mënu ko aaye. yonte bi ba muy aj mag boobu giileem la war te fi ne ay avion ngay dugg ak ay gaal ak yu kenn xamut muy dem rek ñun sun col yi ñuy sol ak yépp yonte bi doo ko sol xam nga lekk ni anam gi ñuy lekkee nii teg ay bool yori kudd yooyu yëpp yonte bi doo ko def alayhi salatu wasalaam maanaam bu fekkee ne da nga bëgg ne lépp lu yonte bi defutoon rek bidaa la loolu baa moom ci bidaa moom ñun ñëpp ci lañ dugg baa te boobu ci sahaaba yi la tàmbalee ndax ñoom foofu la tàmbale woon kon moom lépp loo xam ne am na delluwaay bu wër ci diine mas na ko dellu ci cosaan maanaam neuf yi la lu ñu saxal la ci diine mashruu la ci diine kon neuf yi la yëpp ginnaaw anam gi nga koy defee mooy ñaar rakka ngay julli geneen ñaar rakka loolu dara nekku ci mu des nag booloo gi ñu koy booloo loolu beneen iskaal la ci booloo gi itam ginnaaw sayidna Omar boole na nit ñi ci benn imam ci neufile koor ndax jamono yonte bi kenn dawu ko def kenn ku na nga def sa neufile bopp ci koor bi fi yonte bi jugee nag ba jamono sayidna Aboubacar noonu la kenn ku ne def sa neufile bopp Seydina Omar nag moo ñëw wutal leen imam mu leen di jiite. Loolu mën nañ caa tegtaloo ne kon neuf la àndandoo julli ko dara neku ci, dara neku ci. Rawatina sabab bi Seydina Seydina Omar sabab ba mu waxoon mooy boobu jàkk ji kenn ku ne dafaa ne di yàqal sa morom mu dajale leen ci benn imam. Kon loolu loolu buñ ko toppee yiñ ji ci des yépp day gën a gudd, waaye neuf gi moom bu dee sarxe itam jëmmi sarxe dafa am cosaan ci diine. Am na xadis yu ci rot yu wax ci sarxe ci bisu Asura, xadis yooyu itam donte mënes na koo mënes na ci wax ak donfu teewul. Am na yeneen xadis yu wér yoo xam ne day jañ nit ñi ci sarxe. Ittaqu naara walaw bi chiqi tamra, rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, dégg nga, ak yeneen yu bare bare bare. Bu dee yeneen ñi def ci bisu bis bi itam noonu mooy sangu sangu itam gis nañ ci lislaam sangu bisu ajuma ñu digle ko. Kon sangu ni bis cangaayal farata yéene ca bëgg a set ak dem ci jokk bokk masalan ak tus ngalu tus ngalu lu am ci laay ci diine la. Am na xadis yu ci rot yu wér donte xadis yi ñu ci wax ci Asura ñoom mën nañ ko tëdd ayba. Am na xadis yu ci rot yoo xam ne tus ngalu yonte bi dajay wax ay njariñ, dajay wax ay njariñ tagg itam garab gi nga xam ne moom lañ daa defare tus ngalu ismit boobu nga xam ne moom lañu tus ngaloo. Ah ndax dafa ne fa innahu min shajaratin mubaraka, yonent bi ci wax nañ am na riwaay yu wax ne dara tus ngalu am nañu ko wax muy dem. Kon am na am na sax boo xam ne riwaayatu bi imam Tirmisi netli dafa ne iktaxilu bil ismiri fa innahu yajlu al basara wa yumbitu sha'ra, riwaayat imam Tirmisi. Kon yooyu am na xadis yu wér yoo xam ne day waneen kon tus nga lu ñu digle la lu ñu sopp la ci diine. Kon wutal ko bis def ko ci loolu it ba tey waxoon naa ci wutal bis genn jaam yàlla mënu ko aay mënu koo tax a aay. Kon def gi itam dara neku ci ndax dafa am ay njariñ yoo xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam da ko cee wax. Bu dee seeti ko tawat loolu it ba tey ku ne xam na ne moom da cee bari xadis yu ci rot yonente bi di ko xemem loo jullit ñi digle ci itam wax ci ay njariñ yoo xam ne yonente bi wax na ne suñ borom dana wax ëllëg nit ki ne ko yow dama wéradi te seet si woo ma mu ne ko yow yow rabbal alamina naka ngay wéradi ak naka laay seet si. Mu ne ko sa mbokk mi dafa wéradi woon te seeti woo ko te law utahu la wajadtani indahu. Kon loolu it tànnal gi ñu ko tànnal bis bi mënu ko aayal muy dem. Xadis Seydina Imam Muslim netali na xadis wax na waa ne innal muslima ida aada axaahu al muslim lam yazal fi mikhlafati al janna xata yarja, mooy ki nga xam ne dafa dem seeti mbokkum julitam mu tawat dana dana nekk ci toolub aljana ba keroog muy mën naa xam ne mi ngi ci toolub aljana ba keroog muy dellu. Ak yeneen xadis yu bare bare yoo xam ne yoo xam ne rot na ci yoo xam ne yu wér a wér la Ibn Maja ak Tirmisi ak ñeneen ak ñeneen ñett lekku. Kon loolu it ba tey wutal gi ñu ko wutal bis ndi ko ci def mënu ko aayal ne ko doon siyaare borom xonxo mi du ñu xemem la ci biir diina ji. Waaw am na xadis yu ci rot jagleel ko bisu Asura xadis yooyu ni ma ko waxoon léegi mën nañ cee gis donfu waaye dafa am cosaan gi na am na cosaan rek wutal wut bis boo xam da ngay dem siyaare borom xom loolu dara neku ci ndax yonente bi salaa salaam salallahu alayhi wa sallam moo digle ñu sàkku ji xam-xam waaw digle itam ñu fonk borom xam-xam yi digle itam ñu jox leen cër ak wormaal leen ak di leen nemmiku wax ay tuyaaba itam ci wormaal leen ak jox leen cër mi ngoog. Kon loolu lépp yonente bi sax àgg na ci wax ci xadis boo xam ne amul benn sëkk wax ne wajabat yon xadis qudsi la yonente wax suñ borom wax ne wajabat mahabati lil mutahabina fiya wal mutajalisina fiya wal mutabasirina fiya wal mutazawirina fiya. Xadis la boo xam ne bu siiw la buñ xam noonu la ko yonente bi alayhi salaam wax mooy ñi nga xam dañuy siyaarante ci man ñooñu faw ma sopp leen loolu la suñ borom wax tabaraka wa taala. Kon loolu bari na lool téere boobu ma leen wax ni buñ ci demee muy téere tuhfatul muhibin bu qawqaji boobu dan indi ci yooyu yëpp jokk mbokk noonu jokk mbokk itam yonente bi da cee wax lu bare bari ci xemem loo ko jullit ñi xadis yu bari rot ci yu wér a wér a wér loolu ba tey def ko ci bis bi jagleel gi ñu ko jagleel bis bi mën a ko aayal yonente bi wax na ne man sarrahu an yubsata lahu fi risqihi aw yunsaa lahu fi atharihi fal yasir rahimahu képp koo xam ni bëgg na wërsëgam yaatu dégg nga mu amul njaboot ak njabootam barkel na jokk ak mbokkam loolu nag mi ngi ci Bukhari ak yeneen xadis yu bare bari yu mel ni moom kon loolu it jëmmi jokk mbokk rek lu am solo la lu ñu xamee la def gi nga ko def ci bis bi loolu mënu ko aayal te waxoon naa ne jagleel gi nga jagleel ak jaamu yàlla benn bis loolu mënu ko aayal waxoon naa ko léegi ba ci lu mel ne yaatal sa njaboot maanaam def yaatal sa njaboot te mooy yokk xéwal yi nga daa togg loolu dara nekku ci loolu lu ñu digle la Ibnu Abdul Barr indi na xadis boo xam ne isnaad bu baax boo xam ne amul benn sëkk maanaam isnaad in jeyit boo xam ne Jabir Ibnu Abdullah la wax ne moo wax ne samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man wassa ala nafsihi wa ahlihi yowma asura wassa allahu alayhi saira sanatihi Ibnu Abdul Barr moo ko nettali wax ne sayidna Jabir Ibnu Abdullah moo wax ne dama dégg yonente bi alayhi salatu wasalam wax ne képp koo xam ne bisu asura yaatalal na ak njabootam mooy dolli xéewal yi mu daa jëfandikoo rek ba ñëpp bëgg loolee ku ko def yàlla dina ko yaatal wërsëgam ci at mépp waaw nee na Jabir da caa teg ne loolu kat jarabnaahu fa wajadnaahu kadalik lu ñu taj lu ñu nattu la ba gis ne noonu yonte bi waxee lu noonu la demee te xadis boobu xëy na Ibnu Abdul Barr indi na ko bi isnaadin jayit isnaad boo xam ne moom baax na daal ana xam ne yeneen it sawahid itam lu mel ne Bayhaqi ci Shu'abul Iman in na xadis yoo xam demee noonu boo xam ne wax ci yow ma asura it la ci wax waaw ak yeneen ak yeneen lu mel ne lebi ay wee itam noonu loolu it am na ay xadis yu ci rot yu bare bari yoo xam day wax ne dañ ko xemem rawatina ci bisu ajjuma yonte bi wax ci maanaam ne ku ko def ci bisu ajjuma yàlla dana ko musal ci mboolem balaa yëpp ba keru ajjuma ngay del si waaw loolu mu xadis soxna Aïssa boobu am na yeneen xadis yu bari yu ci rot kon jëmmi yi sëñ bi wax ne dañ ko def ci bisu lu mel ne raay bopp jërëm mit noonu moom it loolu am na xadis bu ñëw ci Bukhari boo xam ne wax ne aljana am na fa bunt boo xam ne ñi nga xam ne ñooy def luy sabab mbégte ci jërim yi rek ñooñu ñoo ci tabbi nu bunt boo xam ne ñoo la ko yàlla jagleel loolu mi ngi ci Bukhari bu ko defee loolu raay gi ngay raay boppam jox ko dara bégal ko mu yëg ne moom maanaam ñàkkul waajuram loolu day dugal mbégte ci moom loolu rek lañu def ci bisu asura mi ngook lii lépp xëy na boo léegi nañ ko utal bis boo xam ne ñëw indi xadis yeepp leeral liñ ci mën a leeral waaye boo seetloo yi ñu ciy def yépp daal lu ci ne am na cosaan ci diine maanaam lu ci ne am na xadis yu ci rot xadis boobu boo ko mënee sëkk itam mën nga koo delloo ci cosaan ci diine yeneen xadis yoo xam ni day wéral loola parce que ginnaaw naafile bayuñu ko rek kooku wutal gi maanaam def ko ci bis bi julli ci ñeent rakka yoo xam ne ak naafile la loolu da nekku ci léegi ay wee ginnaaw l'islam da koo sopp ñu digle ko loolu ba tey kon def ko ci bis bi loolu maanaam dala yokkatu yàbba rek yi ci des noonu koor gi moom kenn sikku ko moom même ñi sikk sax duñ sikk koor gi mi nga siyaari borom xam noonu yi ci des yëpp noonu sawmun salaatun silatun wa guslu sadaqatun taqlimu dufrin kuxlu iyaadatul maridi zawru aalimi wa masxu rasin li yatimin saalimi loolu suñ tubaa wax bu ko defee jàng gi ñu jàng suratul ikhlaas itam noonu moom it dañ koy jàng ci bis bi junni yoon loolu ba tey jàng suratul ikhlaas rek dafa bari xadis yu ci rot yu wane ngëneelam am na nag xadis boo xam da koo jagleel jàng gi ñu ko jàng ci yow ma asura xadis boobu it moo ko xadis yi ci des rek ñoo bokk waaye am na xadis boo xam day wax ne ku ko jàng dégg nga junni yoon jënd na boppam maanaam goreel na boppam ci sawara maanaam dugg sawara mukk hadith riwaya bobu teunk ko ci asura way amna benen riwaya bu ko teunk ci asura donte hadith way nak ni ma len ci wax legi rek ay amna hadith yu wer yo xamni ken mënu ko sik na xamna hadith bo xamni dane qul huwa allah ahad mi ngi tolok sulusul quran kan muy dem rek mi ngi ko ndal lool muy gatt tok giñ ci tok ci ray itam lu meme tok gi tok ci ray giñ ci tok ci ray sa fe ne lool amna ci san amna ci salay itam borom xom yi bind ci asura yep dañ ko indi ya muy tok giñ ci tok ciare lolou borom ajhore ak ne ñi ci ñep ku ci ne juñu nako ndax më nga ko dal lool moy maana gëna yënte bi mo ne bo togge nanga yaatal ñaax mi إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ولو ينتب مكوا وتعاهد جيرانك لول مي صحيح مسلم لغي نك نانا غنا موم لغي بو توغي لو خامني دا ام نياخ داغا ياتال نياخ ما تي نيمو كو ساي دك نوغا تيبال لين سي لول موي ياتال غير كون يي دال موم كيب كو خاندا بغتو يابا دوكو داك كو خام دويل نغي تيابا نغا باي نيغا خامني دويل لوني تيابا نيوم ني ديكو ديم yep aw yiw rek ci ne te ak bax lu bax la itam te dara lu ci bida amut bida ye ñi arab rek wax yoy bukut ak yi ni yi dafa am manam min ad-din ma laysa minhu la yuntiba man ahdasa fi amrina hada ma laysa min hada min ad-din yep da am ciosan ci dine ut sey fay nak fofu lañu wut ak ñi ci def ñom motax ñu bari aw yiw nax yalla dafa sun borom wax ala inna lillahi fi ayami dahrikum nafahatin kama qala aw kama qala waxna ni yonte moko wax ali sallallahu alayhi wasallam waxna jamono ji day am jamono xone sun borom day yok manam limi fay ak limi joxe ay nafahat yo xamni jamono yo xamni da gëna barkel ci bo ci defé lu bax yonte nak ne ala fataqarradu laha de len ko dak di tatan yoy nafahat yoy sun borom di sanni tanit yalla yi di bari aw yiw lor ndax ñom duñ bayyi ben jamono lu mel ni dañ ko mang def ci lu bax yi ñu saxal yépp itam yu bax rek lu ñu jaamu yalla té asluddin lool la jaamu yalla la yëntu yalla yi ñu ko fo ngir ay économie état yi ñu dédet yëntu da ko ñu pour ni ngay def ba sa digënté ba jaamu sa borom tabaraku taala té nga sun borom gëreem la lool rek moy aslu bi mel na guddal na wayé man nañu taxaw fo
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم بوكي ني باي خيل تي راديو ايكاب اك سيتام مان لين دو نيت لين سيار دي لين دوكل تي ويرو تاد وي ني تامبل مي محرم دي وير وي جيتو تي اتوم جوليت جيني اك ñenti témèr ak ñen fuk 1440 ñaan suñu borom def ko atum jamm atum xewal musal ñu ci musal julit ñep samal ñu suñu rew samal ñu suñu diiné samal ñu suñu kilifa yi diiné di ndokkel mbokk yi bayyi xel atub tasukay xabar bi yep fuñu mëna nek di ñaanal jamm yad nak laxira di tambule nokeli ci serigne mamour bi nga xamne mom la liggey bi teggu ci loxom ak mbokk yi yengu ci jotaay bi yep teggu ci loxoy serigne cheikh amar ak mbokk yi ci lengu yep di la nuyu yow serigne cheikh bey ak mbokk yi nga sekkal liggey bi xamna nak waxtu yi ñu tollu xel yi dañay dem ci li wolof yi tuddé tam xarit muy ashura moy fukkelu fan ci wéru muharram fukelu fan ci war muharram nak du moy bis bi ñeek ci at mi ni ko ñaan nañu di jappé dedet fukelu fan la bis bi ñeek ci at bi moy ben fan muharram moy talata yu nekkon ben fan muharram moy bis bi ñeek ci at mi waye buñu démé nak ba fukelu fan ba talata alba alhamis aljuma gaaw di beer alfina talata alba alhamis moy fukelu fan alhamis joju mo tuddo ashura bis la bu bari ngeenel bu bari ay xew xew ci tarikh serigne bi waxna ci masalukul jinan xew xew yu bari ci xew ci ay yonent lu ci yalla dafal ay yonent ak ñum ci jéggal seen bakkar ñum ci mussel ci ay natou ba tax mu doon bis bo xamne naka jek ci xéet yi jitu won dañ ko fonkon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokku na ci bis yi nga xamne dañ ko farataloon ñu diko wor ndax bimu ñewé medina da fekk ñukoy wor mu laj yahudi lutax ngeen diko wor ñu ne ko bis bi de ci laye suñu borom musale won suñu yonent yalla musa kon mu woron ko diko sante yalla ñuy tam ñu and ak mom ci cyant gi yeru islam ne len ma len gëna yey ci musa ndax sama bokk yonent la ba mbokk yonent bu la ne ma len gëna yey ci musa wor ko santane ñu diko wor amna sax ci borom xam xam ñu wax ne farata la won ñeek ñuy faratal ramadan bi ramadan dikke nek farata nak ashura mom dess fa nek sunna bu ñuy wor yaron nabi sallam saxalon diko wor ba ci atam muju wax nañ ne da ne won bu dewene mu wor tasoha wala mu bolé ko tasoha moy juroom ñentel fan bi motax ñu bëgg wor ñaari bis yépp muy talata muy alarba al khamis ñaari bis yépp bis yuñ bëgg ñu diko wor la yiwu bare bare mo nek ci koor gi nak de sama ko wax bare na lolit ay jëf yu bax yu ci borom xam xam yi di tuddu donte xeyna saxut ci sunna hadith bu koy saxal waye nak jëf yu bax la yo xamne lu bax bax na waxtu wone rawati na ci bisum ngeenel xeyna lol motax yenn borom xam xam ak ño xamne sunu borom mo len di yanké wal ay mbir legi leg leg ñoñu ñuy santane bis bobu ñu ci def yoy ci def woko na ci nafil yoy ci def jang ci suratul ikhlas bernde ci njabot lolou sax ay asarot na ci berndel ci sa njabot siare ci borom xam xam ray ci bopu jirim lewé ko yoyep ay jëf la yo xamne dañ ko santane won lu jitu bis bobu lu bax lu ne nak su bisum ngeenel ñe def ko ca wañi wu dara kon yu bax la yo xone buñ waxé né saxut ci sunna yit téré wuñ ko ndax du luñu téré ci l'islam kon lu ci way man ci lu bax et nako daf jublu ca def lu bax sakku tiyaba xeyna li mata bayyi xel rek moy julli yi nga xamne dañ koy julli nafila yu mel nonu dañuy téré ci l'islam ci mazhab malik biñu nek ñu dem ci am penc wala ci jakka wala fu yaatu mbolo bari di fi dajé diko def yoy lu ci gën moy ñen ñu nek dafé ko seen biir kër manana nit ci biir kërëm man na and ak jawatam biir kërëm ñu def ko am na wota ci penc mom wala dem ci jakkay mom lolu mom borom xam xam yi dañ ko sit dañ wax ne nafila yu mel nonu rot ndigal rotut ci ñu dajalo diko def dolli ci lu ci bokut la kon manis nako yamale ci kër yi rek kenn ku de sa biir kër sa njabot wala sa bop nga julli say nafila ñaan dafay bax yi nga baxo def bayyi xel nak ne muharram bu tero julit bu ne warna ca sourale li at mu yes duguna kon laf nga aw xet ubi wenen xet war nga xalaat ci la wessu at mi wessu li la waron ci sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak sa morom jam ndax taxaw nga ci nim waré budé waw alhamdulillah santul yalla te ñaan yalla mu saxal la ci budé nak amna yi manki lo ci mëna dabatal nga dabatal ko lo ci mënta dabatal nga tukku te ñaan yalla nak tabbi admi ci jamm tabbi admi ci e fasiyene teñku ci digal xéti ay togn yi am amna ay aada yo xamné ci ciosan xeyna lu bax la won waye nak bu démé bam yag mu yaqku ak togn duggu ci moy yalla duggu ci dañ ko wara bayyi ab julit wooruti mom moy tambule amat diko tambule moy yalla te kon ñing ci fa ñu jëk yi ni ñan ñi baxo daf tam xarit deke ñuy duggu ci kër yi di jël alal jambori di titel nañ yoyu di teug ke di izaj di sonal nit ñi fekk ñu wara dalu lolu bokku ti l'islam gërem santane wuko nañ ko moytu baxa bax way dal daf ci lu bax sa digënté ak sa borom nga lo ci man ci rafetal waye sa digënté ak sa njabot lo ci man ci rafetal sa digënté ak sa morom jam lo ci man ci rafetal ci yu bax buñ ko diglé wut ndigal lu am ci slay lu wérit téré wuñ ko kon lu bax la te bis bi bis bu bax la kon yu bax yoy ñu xep manis nako cey def yene ci sakku tiyaba dara don lu amal ndariñ julit ni waye war nañ ci jang yi ne bis suñu borom momom lepp mo sañ lepp dajale ci yu mel nonu nga xamne am lu ci nek xeyna bokku at way at mu nek bis ba dajé won ak fukelu fan ci muharram borom bi def na ci wané na ci ne mo yalla ci musal ab jamam lu melni yoonte yalla musa bi ko firawna topé ak mbolom fas ko yene fagagal mu dem ba sa ci ndokh mi pexé amatul su borom ne ko dooral sayed bi ci ndokh mi mu door ko mu don ab pont mu jaar ci jall mo ñoñam biñ jallé wa keur firawna aksi ñu diggal ko mu tegg yadwa bam tegg yadwa ñu ñep ñu lab lolu katanu yalla ak sañ sañam ak mom mbiram dara teunku ko lay tekki ku mucc kon moko musal kon ni ñaan mu musal ñu yoy jaar na yi di jangat borom xam xam yi xeyna di ci waxtaan di fatali nit ni luy tax seen gëm yalla gëna deugër seen gëm yalla gëna deugër waye ñu gëna xamit ne ku bëgg mucc da ngay teunku ci ndigal yalla yi ku ci mësa teunku rek ndigal lor du ci bayiko muko yoonte yalla yi fitna ju ne daj nañ ko waye teewul yalla musal le ndax lañ doon def ndigal la ndigal lor du ci bayiko jëm ci ab jam loluy japp na ne bokk na ci li am solo lo xamne war nañ ko jang ci yar wi baye xelit ni atum julit teruna ko xamne seub liggey waxtu asakal ko jotna yit nga sorale ko barina ci julit ño xamne wëru tam xarit lañuy tan ci asakal xeyna sax du sart mu do wëru tam xarit ndax asak budé alal mom bis bi nga amé alal ji rek moy sama diaw sa bu del si waté té mat luy waral ni sa asaka war ca war go génn asaka kun teunkul ci lolu waye kuko tan yit saxal ko ci baxna bu fekke ne lor ne ko ci way dal bëgg na baye xel ko xamne dal yaangi doon yor alal mu tambulé won ci wër wi xamal ne génné asaka warna la bu fekke ba dandi sa saati génné asaka dajé ci yi melni wër wi téro lolu bokk na ci li ci nit ñu wara baye xel bokk na ci li ci nit ñu wara baye xel kon ashura ngok ak taso ha li ci ëpp solo ëpp ci jëriñ moy wor ñaari bisi wax bu ñaari bisi way muharram wi sax wor ko dañ ko sopp lol yaronte ali sallam neena koor gi gën ci koor yi ginnaw wër ramadan moy wor wër muharram yaronte sallam ak wax ak mbolem wër yi ñi wor ginnaw bu ramadan jalle nga xane farata la wor wër tam xarit wé ci gën kon bëgg nañ ko wor wër wëpp ñaarel ba bëgg nañ rawati na kon ñettelu fan ba juroom ñentel ba ak fukel ba yoy mom dañ leen ci gëna tamu far ko am gant ci wor yo repit bo mo ne wor ñett yi baxna soko mundut juroom ñentel ak fukel bam nga gorgol bo wor ko so munte bo la ñaar yi nga wor fukel bi mom ñu bayyi xelit ne wéru muharram bokku na ci ñent wér yalla wormal inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran ñent wér yi fukki wér ñaaram na ci ñent minha arba'atun hurum yu islam sun borom waxon ne fala tazlimu fihi anfusakum wér yoy buñ diké bu len ji togn sen bop ñeuk l'islam sax wér yoy dañ doon téré ko ci xex mbolém yéfer yi ci arab yi bu wéru zulqa'da zulhijja muharram moy ñett wér yi moy diggi ak wéru tabaski ak wéru tam xarit wi luñu ma san def bu wér yoy téré dañu téngana yi wér ko duñ ko defati kenn daw ci tour daret ndax wormal leen kon ñu xamné war mo yoy def dess kon wéru muharram da bok ci wér yalla wormal luñ ci def ci lu bax man na gëna tono waye moy ci yalla nak da gëna day gëna tar borom bi neena bu len ci togn seen bop ci bir wér yoy togn sa bop nak moy def lu naqar yalla ndax sa bop nga togn yalla mom kenn mënu ko lor kon li yalla téré soko baye yow jambi a ci jariñu lim diglé boko défé a ci jariñu kon lolu ñu bayiko xel mbokk yi ci wér muharram ñaan suñu borom nak delo ci ko ci nun ay ati at ñu and ak jamm ak wër ak tal suñu borom dimbalé ñu dimbalé suñu kilifa ba liñu bëgg ci noon ba tax ëtti xam xam yépp ñukoy taxawal ngir bëgg nit ñi xam seen diiné lu baax lu ne su joté ñu leen ci wan yoon fexé bañ man ca jarriñu bañ ca loru ñoo ñi yalla sambu leen te dëgeural leen ma ngi ndokkel ñepp di balu ñepp haq ginaabu ma leen balé di ñaan ñu bal ma di ñaan suñu borom defal ñu dégg ak top waye jarriñ ñu ci lim ñu xamal tegg ñu ci yoon tekk suñu jàppoot ma ngi jéggul ñëpp nag di leen bal haq di ndokkeel waa rajo bi di la ndokelew serigne cheikh bey ak équipe yi ngi andal ci liguey bi yépp serigne cheikh amarak mbolé mbokk yi nga xamné ñi ngi yëngu ci radio bi télé bi ak site bi di la ñaanal jamiat nak al-akhirah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in mbokk ñu li assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu ñu sante yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci ngeen gi mbindeef salatullahi wa salamuhu alayhi di sante cheikhuna al-khadim radiyallahu ta'ala anhu di ñaan serigne sarihu sunu borom yok ay leeram te dolli nuko fayal di ñaan cheikh muhammadul muntaqa sunu borom yagal ko fi yag go and ak ko wër di ñaan cheikh abdou samad ibn cheikh shuaib radiyallahu ta'ala anhu sunu borom yagal ko fi yag go and ak ko wër balé mo namale gel cheikhul khadim lepp mu agalé ko nam ko bëggé té lepp ro and ko ak mom té yalla nangul nako laq nako fu yaq yegut mbokk yi del sinñu ak yeen ci katnu yalla subhanahu wa ta'ala ngir fasiyene waxtane li nga xamantene bi moy tam xarit na buñ ko waxé wér wi mo tax nuy wax ak bis bi nga xamantene bi dess nako ci wor te moy juroom ñentelu fan bi ak bis bi nga xamantene bi moy fukkelu fan bi insha allah taala dana nu wax lan moy wéru tam xarit dana nu wax itam ngeene li nga xamantene bi am nako mom wér wi dalen wax itam lan mo tax lan moy sababu ñuy wor juroom ñentel fan bi ak fukkel bi way itam dana nu wax li nga xamantene bi yalla jaglel nako bisu fukkel bobu ci ay xew xew wala lenat ci ay xew xew insha allah taala itam dana nu wax yo xamantene bi def ko ci bis bobu baxna lol te cheikhuna al khadim radiyallahu ta'ala anhu indil nuko ci masalikul jinan wer wi nga xamantene moy weru tam xarit moy wer wi nga xamne mo ñeek ci atum julit ñi way bis bi nga xamantene bi mom lañu ci wax muy bisub tam xarit moy bisu fukel bi ci wer wi di bis bo xamanteni bi amna ngeneel lu mag waye amna warma ji lu yag la ngir ngeneel li mo am bis la bo xamanteni bis la buñu xamone ci yonenti ndax yonenti yalla nohin war nako dañu ci ñew insha allah taala ci lamu xewle won bo demé ci sahih bukhari ak muslim imam bukhari ak imam muslim ak imam ahmad ku ci nek salona li nga xamanteni bi mom lay bëgg wax waye nak hadith bi ma ci indi imam muslim moko salo jele ko ci ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mo xane yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñewé medina dafa fekk yahudi war bisu tam xarit bisu fukel bi mu wax len ne bis bi ngeen di wor ban bis la ñu ne ko li de bis bu magala bo xamne ci la yalla musal yaant yalla musa ak nitam nya ci la yalla labal itam firawna ak gayam ya ba yaant yalla musa woron ko ngir sante ko yalla ñu nitam ñu diko wor yaant bi sallallahu alayhi wasallam ne len ñun de ño gëna yeey te gëna yalla ci Musa ci yeen ñi dal di koy wor mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dig lañu wor ko hadith bi mi ngi tedde an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qadima al-madina fawajada al-yahuda siyaman yawma ashura فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام مومن حديث بي بوكو سيتانتلي دانيو واخني بس لا بو ماغ بو خامني يالا داف سي موسى لون يانت يالا موسى اك غايم يا لبال سي فرعون اك غايم يا يانت يالا موسى وور كو سانتي كو يالا ني ني تام ني ديكو وور مومن خيوال جي xewaluk ab yarant la won bo xamne dañ ko wacce won ni diko magal diko fonku diko ci sante la yalla kenn fekke wu ci jamono jojo ndax jamono yarant yalla Musa ak jamono Seyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam soreena lol moy ben waye itam bis bo wi nga xamne mom lañuy wor moy tam xarit du bis bi nga xamantene ci lañ labalon Firawna ndax tam xarit goga jallana ci jamono yarant yalla Musa kon dess na ci deggene bis bi la yalla defale won xewal bi dagan na saasu bis bobu ñewé nga fatlikou ci yalla subhanahu wa ta'ala fatlikou ci xewal gi waye waxuñu ne bis bobu kep ci ngay fatlikou yalla sante ko yalla subhanahu wa ta'ala waye itam saw nit yow mi nga xamne yow lañ defal xewal gi saw nit ñi gindi ko ci yow te moy ñi nga xamne ñoy yahudi madina ya di nit ñoo xamne yaant yalla Musa lañu yonni won ci seeni mamat ñuy aw nitam ñom day ñom wor nañu bes bobu ngir sante la ci yaant yalla Musa yalla waye ñom it sante ci yalla subhanahu wa ta'ala ndax la fir'aun namon bu fekkon sotti na ñom duñu am te kon seen diina jojé du taxaw baax ci fofu waye yaant bi sallallahu alayhi wasallam ne len ñun day ñoo gëna yalla ñoo gëna yeey ci yeen ci yaronte yalla Musa momo waye yaronte bi dakhul koor gan ca def daf ko dal di digal ñoñam momitam ñu diko wor ndax dafa wax ne fasamahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa amara bisiyam ndax lan motax yaronte bi wor ko dig lañu wor ko mom mo leen gëna yey ci Musa yaanti yalla Musa ak mom ño bok luñ doon wote yaanti bi sallallahu alayhi wasallam motule ab wotem yaanti yalla Musa yaanant la bok ci ulul asmi yaanti bi sallallahu alayhi wasallam di yaanant di sangu ulul asmi di sangu yaanant yep waye bi nga xamanteni bi yaanant daf ko wor daf ko digal aw xetam ñi nga xamne ñom la ko yalla yoni ci ñom ñom itam ñu wor ko kon japp gogu ñu japp bisub tam xarit sa su ñewé ñu wor ko fi la soso so demé ci sahihul bukhari batay da nga fegg hadith bo xamni ibnu abbas radiyallahu anhuma moko netli mu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gisumako won moy dakka wor ben bis bo xamne mom la gënalon ci benen bis lulul bisub fukelu fan bi bis bi dal nim ko ron woré wori woni won ben bis bo xamantene dafa am ngeenel ci wor ko wer wi tam di weru koor gisuma won muy woré wenn wer ni muy woré weru koor mu wax ne wa fi sahih al bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma qala ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان حديث بينك بوكو خوليه داغا گيس نكون بيس بيغا خامني مو گن سي بيس بو نيو چوبارو ديكو وور گينا ويرو كور بو جالي نخ ويرو كور مو وور كو فراتا لا موي بيس بوبيغا خامتيني موي بيسو تام خريت wer wi nga xamne itam mo gën ci wer wu ñuy wor moy weru koor desna sunnal nak wor juroom ñentelu fan ba ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day mo waxon ne suma fi déssé ba at mi di ñew muy dewen dana wor juroom ñentelu fan ba lolu imam muslim moko netli mu wax ne la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'a rawahu muslim wa ayyanti bi sallallahu alayhi wa sallam yalla mom ko fi mu wuyji sunu borom lata dewen sa so deme ci tere biñu al umm ak tere biñu al imla imam shafi'i radiyallahu ta'ala anhu binduko waxna ca ñuy wor bisu

عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشرة ونوى صيام التاسعة ني دفنا صوب وار جروم نينتال فان با اك فوكيل با نده يونتي صلى الله عليه وسلم دي وارنا فوكيل با با نوبي يينه ورنا وار جروم نينتال با بروم خام خام مي واخ جوجو دانتي ووتي اي واخ ني نه امانه لي دي يونتي بي li taxone mo amone yene wor jurom ñentelu fan bi ak fukkelu fan bi moy baña niro leg yahudi ci bero ci di wor fukkelu fan bi rek am ñu wax ne hikma bi nek ci wor jurom ñentelu fan bi ak fukkelu fan bi moy ngir lemtu ngir amana le njumte am ci ndel ben ak wer wi su boba kon bo woré ñaari fan yi da nga tombe ak fukkelu fan bi ndax bu fekkente ne wéru da am ñu ne feñ na te fekk feñut sa juroom ñentelu fan ba fukkelu fan lay tombel bu fekke itam am na ñu ne feñ na te fekk am na ño xamne dañ ne gisunu ko te fekk mu feñ bu baba sa juroom ñentelu fan ba fukkelu fan manam sa juroom ñentelu fan ba fu se fukkelu fan juroom ñentelu fan lay tombel te bu baba kon wor nga juroom ñentelu fan ba kon ngir wote ak yahoud yi wax nañu ne taxon na ba daanañu wor fukkelu fan ba waye itam baña ber ben bis rek diko wor niki ñuy téré ko ber bisub aljuma rek diko wor taxon ñu doli ci juroom ñent fan ba lool itam am nañu ko wax su fekente nak worut juroom ñentelu fan ba kon sunnal nañu muy worando ak mom fukkelu fan ba ak ben té moy bolé ñaari fan yi wor leen yanabi sallallahu alayhi wasallam bu woré bisub tam xarit bobu ngir na yanti yalla Musa dé da ci doon sante yalla kon dess na ci déggé né dess na jël ak cyant yalla dagan nañu jël ak cyant yalla dagan nañu jël jëfi cyant yalla ci lila yalla xewale def ko ci bis bo xamanteni bi ci lala ko xewale mo xamne xewal ga daf la ñoddil wala xewal ga daf la ca jeñal bis bobu itam sa su delise dagan na nga defat ko ci ndax neena won bu dewe ne mom dana wor juroom ñentelu fan ba te da ko daan wor musta dañ diko wor te ko nek xamna ne jamono jeñ koy defal yaronte yalla Musa bokut ak jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam des na ci degge itam ne darura la ci wute ak yahudi ak bañi niro lek ñom dara gis nga yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nim don samme lolu ak nim ko don baye xel motax mo wax ne la im baqitu ila qabilin la asuma an-tasi'a suma fi dese ba dewen dana wor juroom ñentel bi nga gis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nim nuy xamale nu wute nek ñurut ay julit ak bañ leena roy waye nak yaante bi woutal na mom koram gogo fum ko tek waxut ne daf len droy waye daf len xamal ni ma len gëna yey ci ki ngeen di wor diko sante la yalla mom mu wor ko sante ci yalla ci muccu yaante yalla Musa muccu ci Firawna taaso ha moy bisub juroom ñentel bi ci waru tam xarit def na sopp ko ko worando ak fukkelu fan ba ndax am nañu ngéné lool ñom ñaar waye itam ngir wuté ak yahudi ci yam gi ñu yam ci bisu fukkel bi rek agit ngir lé bu féké ñumté amna ci wér wi su féké boole nga leen wor ñom ñaar kon day melni da nga ci dajé ak benn mom la sëriñ bi wax ci masalikul jinan واتفقوا في فضل عاشوراء على الذي يدعى بتاسوعاء لكونه اكثر منه اجرا فاثبتا صوم الجميع الدهر من واتفقوا دبو نيو في فضل عاشوراء تي غنوك
fukkelu fan baale la ci ca bis ba nga xamne yu daan res nako way bi taas wa.

0: ci juróom ñeenteelu fan ba. Fukkeelu fan ba moo gën, juróom ñeenteelu fan ba kooku dëppoon nañ ca. Mu mel ni dañ ne ko lu tax mu ne li kaw ni xii ngirum nekkam moom fukkeelu fan ba ak thara minhu ajra di ko ëpp ak pay. Faat wetan saxalal sawmal jamihi woor mbooleem seen daxra diub jamono. Juróom ñeenteel ba ak fukkeel ba lépp da ko war. Soo demee ci masaalikul jinaan, sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu dafa wax ne wattafaqu fi fadli ashura'a ala alladhi yud'a bi tasu'a likawnihi akthara minhu ajra fa athbitan sawm aljami'i ad-dahra. Neena wattafaqu deppo nañu ñom borom xam xam yi fi fadli ashura'a ci gën gu fukkelu fanu tam xarit gën ala alladhi cha bis ba nga xamne ju daha des nako woyé bi tas waha ci juroom ñentelu fam ba. Borom xam xam yi deppo nañu ci ne bisu tam xarit muy fukkelu fan bi mo gën bisu juroom ñentel ba. Mo indil le dalil fiñ tek ne mo gën mu ne li kaw ni hi ngiru nek mom bis bobé ak thara minhu ajra diko ëpp ak pay. Ndax lan bisu fukkel ba dafa ëpp ak pay. Waye yow fa athbitan saxalal sawmal jamihi woor mboolem bis yooyu addahra diirub jamono. Juróom ñeenteel ba ak fukkeel ba lépp boole ko woor. Bu ko defee nga daj bi gën, waaye daj bi nga xamante ne bi moo baax. Juróom ñeenteelu fan bi baax na, waaye fukkeelu fan bi nee na moo gën. Fukkeelu fan boobu bis la boo xamante ne bis la bu fees dell ak ay yiw, bis la bu fees dell ak ay ngëneel, bis la bu fees dell ak ay xew-xew yoo xamante ne ay waaraate ngi ci, ay bind ngi ci, bindi muñ waaye itam bindi sant yàlla subhanahu wa taala. Muy bind yoo xamante ne lu sii woon la ci ñi fi jiitu woon, waaye lu sii woon la ci ñi fi mujjoon, ñi nga xam ne ñoo leen fi mujj ba ci yahud yooyu nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk na leen madinatul munawwar. Muy bis boo xamante ne bi bari na lool lu ci xew. Sunu borom subhanahu wa ta'ala nangul ci ñenn ñi seenuk tuub, ñenn ñi mu musal leen ci, ñenn ñi mu jéggal leen ci, ñenn ñi mu xeetal leen ci. Sëriñ bi wax ne fumali ashura ashiyaun tura maxsuusatun biha rawaha man dara. Wax ne bisu fukkeel boobu am na ci ay yëf yoo xam ne gisees na ne luñ ko jagleel la, loolu ka xam saloo na ko. Waxoon naa ne ahadith yooyu nga xam ne ñoo ci rot te ñiy weddi li ñu ci wax di sukkandikoo ci ne ay ahadith daifa la. Hadithu da'if wala al hadithu da'if moy hadith bo xamantene dafa ñak ab charte ci charte yi ñu charte ne moy charte li tax ab hadith weer mbolo mu doon lu rafet. Al hadithu sahih aw al hasan charte yeen ci charte charte yoyé hadith bu ko ñak loolu ñu wax al hadithu da'if. Hadith da'if nak borom xam xam yi dañ ci wuté ci ndax dess nako jëfëndiko wala des ko jëfëndikoo. Am ñu ko daganal, waaye ñu ngi ko daganal ci fadailul a'mal muy ngëneeli jëf yi, jëf yi nga xamante ne bii du araamal du daganal. Ay jëf la yoo xam ne jëf yu baax la. Am ñoo xam ne ñoom dañ ko tere mutlaqan ak foo ko mën a jëfëndikoo rek amuñu ci. Ñi nga xam ne wax nañ ne mën nañ koo jëfëndikoo Imam Ahmad ibn Hanbal ci la bokk, waaye ñu ngi koy jëfandikoo ci at targhib ak at tarhib muy lu mel ni xemmem loo nit ki lu baax wala xupp ko ci fadailul a'mal. Waaye daf ci teg ab sart nee na bu donfu ba nekk donfun shadid te mooy lompañug xadis ba bu mu tar lool. Ba noppi it ñaari lu sart ba mooy bu mu safaanoo ak xadis bu wér. wax nañu ne lolu imam ahmad ibn hanbal ak ñeneen ñu ñom sax wax nañu ko jawazul amali bil hadith ad-da'if fi fadl al-ahmal wala fi fada'il al-ahmal mithl at-targhib wa at-tarhib bi shart an la yakuna da'fuhu shadidan wa an la yu'arida hadithan sahihan hadha ar-ra'y yunsabu ila al-imam ahmad ibn hanbal wa khayrihi min al-ulama ñaaralu gis gis ba moy na daganut ñu diko jëfëndiko mom hadith da'if mutlaqan mo xam ci atté sharia yi la wala ci ngeeneeli jëfii loolu imam al-albani moko indi ak kenen sax kudut mom ci borom xam xam yi adamu jawazil amali bil hadith ad-da'if mutlaqan sawa'un kana fil ahkam ash-shar'iyyati aw fada'il al-a'mal hadha ar-ra'y yumathiluhu al-imam al-albani wa ghayruhu min al-ulama gis gisum ñattal ba nak moy dañuy xol charte yi bu fekke ma nga ca ñu jëfëndiko ko ci bu ci nekkul nak kenn duko jëfëndiko te moy gis gisum ñattal ba moy at-tafsiru fa yara ba'dhu al-ulama jawaz al-amal bil hadith ad-da'if fi fada'il al-a'mal bi shurutin mu'ayyana بينما لا يجوز العمل به في الاحكام الشرعيه موي ني ووتال كو اي شرط يو خامتيني بي بو تي امي تاج بان كو جيفانديكو تي احكام شرعيه يي تا موي يمالكو تي فضائل الاعمال شرط يوي بو تي داجي ني نانغو كو جيفانديكو شرط يوي موي الا يكون ضعفه شديدا بان moy lompagnou hadith bobum don lompagn gu fess gu tar ñaaral bo moy allah yu'arida hadithan sahihan bum wanante ginaaw buma garal hadith bu werr ñettel bo moy an la yu'taqada 'inda al-'amal bihi thubutu buñ koy defé buñ japp mu ko ne hadith sahih la nañ ko leral ba ca tege moy an yakuna dha'fu munjabiran bi khayrihi min al-ahadith moy lompagnou hadith ba day amna yenen hadith yo jang lompagn ga te moy yo xamne wax nañ lo xamne mom mi ño bok mana waye nak liñ wuté moy ñuko solo wala ci waxeen wiñu solo dirobe mo moy an yakuna dha'ifu fi fada'il al-a'mal te moy hadith bu lompagn bobu ñu jëfëndiko ko ci ngeeneeli jëf yi nga xamne mom lañuy wax ne ay jëf la yu gën yi sart su ci dajé ñom mom lañu tek ne kon manes nako jëfëndiko xew xew bi ci serigne bi ñëk indi moy jéggeluk yaante ala adama ci bobu bis waxne fa fihi taba rabbuna ala abi basharihi adama awwal nabi mune fa fihi ci bis boba taba la jéggel rabbuna borom sunu ala abi basharihi ci baye bindefam ye adama moy adama awwal nabi ki nga xamne moy ndël benu ko ñu salo yaante ala adama kenn ko nek xamna xissam digentem ak garab goge ko sunu borom subhanahu wa ta'ala don tere bam ca lekke famu jaar ba biko yalla di jegal bim koy jegal mi ngi tombe ak bisub tam xarit ñaarel ba moy xar guñu xaral yaronte yalla Musa geejge ñettel ba te gan ak jamono yaronte yalla Isa mom la hanu fihi falq bahrihi li Musa wa hakadha wulida fihi Isa moy ci bes bobu itam la sunu borom subhanahu wa ta'ala lawal fir'auna moy fukere fano tam xarit ci la genu yonent yalla yunus ci geej denwa nga xamne moko wonnon ndike non ci bes bobu lako yalla subhanahu wa ta'ala jegal bes bobu it ci la yonent yalla yusuf genn ci bennam ga ci bis bobu itam ci la yalla musal xaritam bi sayyidina ibrahima ja sawaram wa bam mucci ca mom la wax ne wa fihi falq bahrihi li musa wa hakadha wulida fihi isa wa fihi ighraq li fir'aun kadha khuruj yunus min al-hut khura khuruj yunus min al-hut khura fama alayhi taba rabbuna al-halim fihi kadha khuruj yusuf al-karim min jubbihi wa fihi aydan sallama khalilahu min narihi fasalima mune itam ci bis bobu la yalla yekati idrisa ci la yekati ruham nga xamne mom moy ku ragal yalla ke ñukoy xunyante yalla isa wa fihi rafa'a bil ula idrisa wa rafa'a ruhihi taqiy isa ci bisu bo itam la yalla subhanahu wa ta'ala djegal yant yalla dawuda la nga xamanteni bi defan nako mom la xnu fihi idan taba rabbuna ala dawuda ghafiran lahu ma fa'ala bisu bo itam ci lañuy waddu neeg bañ war mal ba te moy kaaba ga mune wa fihi yuksa baytuhu al haram wa alayhi musallatu wassalam kon xew xew yi bok na ci yi nga xamantene bi xew na ci bisu tam xarit moy bisu fukel bi bis bi tam lolu do nga xewu ci waye ci bisu fukel bobu ci la sunu borom subhanahu wa ta'ala delo yonent yalla yaqub jisam ba ci bis bobu itam ci la wunni bala ba nga xamne mo daron yonent yalla ayyuba ci bis bobu itam ci la sunu borom subhanahu wa ta'ala delo yonent yalla sulayman nguram ga ci bis bobu itam ci la sunu borom subhanahu wa ta'ala jegal sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam la jitu ci ay bakaram ak la mujju jojje mako wax ci suratu fath ci bis bobu itam ci la galu yonent yalla nohin ga ter ca dojwa motax so demé ci téré bi ñu wax fadailul ayyam wash-shuhur indina ca ben hadith bo xam daf ca wax né jëlé na ci Abu Hurayrata mo wax né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna yalla faratal na ci bani israila wor ab bis ci admi té moy bisu fukelu fanu tamxarit da ngeen ko wor té yaatal ci seenu njabot képp ko xamné yaatal na ci ñoñam ci bisu ba ashura bobu te defé ko ci alalam sunu borom dana ko yaatalal ci mbolem atmi da ngeen ko wor ndax bis la bo xamantene ci la yalla jéggal yaante yalla adama ci la yalla yëkëti yaante yalla idris ci la yalla yanu yaante yalla nohin ci galam ga ci la yalla musal sayyidina ibrahim ci sawara wa ci bis bobu ci lañu wacce tawrat ci yaante yalla musa ci lañu genn yaante yalla yusuf ci kasoba ci bis bobu itam lañu delo yaante yalla yaqub jisam ba ci bis bobu lañu wuññi yaante yalla ayyuba natom ba ci bis bobu it lañu genn yaante yalla yunus ci bir jeen wa ci bis bobu la sunu borom xaral yaante yalla musa ak bani israila ci la xaral bani israila geejge ci bis bobu la yalla delo yaante yalla sulayman nguram ga ci bis bobu itam lañu jéggel yaante yalla muhammad ba nga xamne mo jitu ci ay bakaram ak la ci mujju ci bis bobu itam la gal yaante yalla nohin ga ter ca dojwa kon na ngeen ko wor kep ko xamne wor na bis bobu da la don kafar ak ñen fukki at ñel ko te moy bis bi nga xamne ci la yalla ndek bind aduna moy koruk lan bi yawi alayhi assalam kep ko xamne wor na bisu tam xarit te melni ku wor jamono kep ko xamne dundal na guddik tam xarit dafa melni ku jaamu yalla kem jaamu yalla ak ñoon osman ak sufi kep ko xamne julli na ci ñent rakka ci guddik tam xarit gi jang ci rakka bu nek fatiha ak suratul ikhlas juroom fukki yoon sunu borom dana ko jéggal bakari ñen fukki at yu wésu ak bakari juroom fukki at yu deggmal ci tawaxal ko ci malawul ahla junni minbar yo xamne ci leer lañ koy defé kep ko xamne ni man dalé na ci guxum ndox dafa melni ko xamne mustamu yalla lu tolni tarfatal hayni lu tolni li xef di xef ci beut kep ko xamne dundal na ci ñooñ ak kër ño xamne ay neew gi dara lañ ci bisub tam xarit bi buy jégg gi sarat day melni melax buy fekk ko xamne saraxe na ci ab sarax ci bisub hanshura bobu dafa melni musta gantu ku ko laaj kep ko sangu ci bisub hanshura bobu du tawat ci at momu du tawati fatu kep ko xamantene bi tous ngolu na ci bisub hanshura beutam du wanante ci at momu kep ko xamne ray na ci bop jirim ci bisub hanshura day melni defal na lu bax mbollem jirimi doom adamay képp koo xam ne woor na ci bisub Ashura des na ko jox yoolu fukki junni malaayika. Képp koo xam ne woor na ci bisub Ashura des na ko bindal jaamu yàlla ak at moo xam ne bëc da koo woor taxaw ko, maanaam bëcce gi da koo woor guddi gi mu taxaw ko. Képp koo xam ne woor na ci bisub Ashura des na ko jox yoolu junni shahid te mooy ñu faatu ci yoonu yàlla. Ci bis boobu ci la yàlla bind osamaan yi, ci la bind suuf yi, ci la bind doj yi, ci la bind aras, ci la bind xalima ga, ci la bind lawxul mahfud, ci la yàlla bind jibril alayhi salaam, ci lañu yëkkati yonente yàlla isa. Képp koo xam ne woor na bisub Ashura des na ko jox yoolu ñaari junni yi ñu aj umra. Képp koo xam ne seeti na ci ko tawat dafa mel ne seeti na way tawati doomu aadama yépp. Boo demee ci téere boobu ba tey nekk na ca ci xëtu 222, moo wax ne jëlee nañ ci Ibnu Abbas radiallahu anhu ma mu wax ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne képp ku woor bisub tamxarit yàlla dana ko bindal jaamu yàlla ak 50 koor ya ak taxawaay ya. Man saama yowma ashura kataba allahu lahu wa ibadata 60 siyaamaha wa qiyaamaha. Soo demee ci téere bi ba tey ci xëtu 222, wax na ne jëlee nañ ci moom Ibnu Abbas moomu ba tey mu wax ne ci wax ji yàlla wax mawhidukum yowmu zina, muy bis ba nga xamante ne ci referaw na ci la ko yàlla joxoon ab digge jaarale ko Seydina Moussa ngir ñu war cee daje. Bis boobee bisub tamxarit la woon. Nee na ku ñax taawuusu wax na ci aay bi yàlla di wax ne sawfa astaghfiru lakum rabbi, loole yonente yàlla yàqub waxoon doomam yéen ne leen danaa leen jéggidul sama borom. Nee na daf leen a xaare ba guddik ajjuma mu tombe ak guddik tamxarit. Mu wax ba tey ci xët woowu ne saloo nañ ci sahaaba yi ak taabiina radiallahu taala anhum ne ñoom de dañ daan woor bisub tamxarit. Ña ko daan war Seydina Ali ibn Abi Talib ci la bokkoon, Abu Musa al Ashari ci la bokkoon, Seydina Ali ibn al Husayn ci la bokkoon, Sahid ibn Jubayr ci la bokkoon ak Tawus radiyallahu ta'ala anhum. Mu wax ba tey ci xet woowu ne waxees na ne yàlla subhanahu wa ta'ala bu guddik tamxarit jotee day lëkkale ndoxum sam-sam ak mboolem ndox yi. Képp koo xam ne sangu na ci bisub tamxarit dana wóolu tawat ci at moomee. Waqad dukira anna allaha taala yaxriqu fi tilka alleyla ma a zamsam ila saairi almiyah fa man ixtasala fi yowmi ashura amina min almaradi fi tilka sana. Bokk na ci lañ ca sopp ci bis boobu nit ki jëfandikoo ko muy góox mer, mooy lañ ko ci def mu muñ ko teral ñaari waajur gunge ab néew toppale loraange ci yoon bëri ci naafi la ak tusngalogi. Boo demee ci xëtu 222 ba tey wax na ci ne Seydina Aliin karamallahu wajhahu wax na ne képp koo xam ne jàng na suratul ikhlaas junni yoon ci bisub tamxarit yàlla mi arrahman dana ko xool azza wa jalla, te yàlla moomu képp ku mu xool du ko mbugal ba faw. Moom la wax ne an aliin radiallahu anhu qaal man qaraa yowma ashura alfa marra qul huwa allahu ahad nadara arrahmanu azza wa jalla ilayh wa man nadara arrahmanu ilayh lam yuadibhu abada. Kon bés la boo xam ne sunu borom subhanahu wa taala wàcce na ci ay ngëneel yu bëree bëri, jéggale na ci, yërëme na ci, dolli na ci ay ngëneel, dolli na ci ay xéewal, teggi na ci ay njàqare. Képp ko woor sunu borom dana ko ko fulal. Moo tax xadis boobu Seydina Ibnu Abbas radiallahu taala huma wax dañ ko laajee ci woor bisub tamxarit mu ne maa ra'aytu rasulallahi salallahu alayhi wa sallam yataxarra siyaama yowmin fabdalahu ala al ayaami illa hada al yowm yani yowma ashura wa hada shahr shahrullahi al muharram. Mu ne day gisutoon benn bis boo xam ne yonente bi daana ko dàkk te gënal ko ci bis yi loolul bisub tam xarit bi waye wër wi nga xamne moy wëru yalla wi ñu aram wormal te moy wëru koor mu indi batay ci xetu témer ak fuk ak juroom ñent jere ci Qatada al Ansari radiyallahu anhum wa hna yanti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne wor bisu fukkelu tam xarit day kafara ab mi nga xamne moko jitu sawmu yawmi ashura yukaffiru al-aam alladhi qabla kon mbok yi loli lañ len indi lon ci lo aju ci tam xarit li nga xamantene mom la cheikhul al-khadim radiyallahu ta'ala anhu wax ja masalikul jinan waye boole ko ak li nga xamantene borom xam xam yi nga xamne jitu won nañ ko fi radiyallahu ta'ala anhu ci wahir indi nañ ko so demé ci téré bi nga an-nur fi fada'il al-ayyam wa ash-shuhur imam abul faraj abdurrahman ibn al-jawzi al-baghdadi def ko tahqiq ba docteur abdul hakim al-anis def ko idaratul buhuth bo fa demé fek ko fa téré bobu li ni wax lepp mi ngi ci kon ngeen don ko and ak sen mbokum dara muhammadul muhtar fay pak do ngay serigne sario والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنيجي لندي زيارة دلنا نيو نيو الإسلام بسلا دلنا كريتي ويروتت في غامني بنيجي أي بسم يجك دلنا جندكيل أك dokel len ci tam xarit dokel len ci mbollem gene li nga xamni mom la wer wi lambo bi ñaan yalla mo may ñu fekke ko ayat yu bare bare fekke ko and ak wer ak tal ko way fete jaamu yalla yi ci def yep yalla fulal ñu ko دخل نكو أضعافا مضاعفة بجوده وبكرمه ومنه خدنانك دنيو بغ تعليق توتي رك تي أب فيديو موجيس يبسع دموكو يجيس مدون لوي شركي لتي ريزو سوشيو يسير بو تي جامونا دي نتولوني مدون فيديو الشيخ الأستاذ مصطفى قي يالنكو يالا يرمو ci addu ci walu ashura di ci wax ay wax yo xamni amana bu ñu ko topé deug deug dinañu gis ni du ci ep ay kaddu la yo xamni wërul afa Allahu anna wa anhu xamna ci vidéo bi ñu ngi ci gendeku ci wax ci walu al-hasan ci biñu ko toke ba wax sax ni bisu tasu ala ne ci lañu ci la ko jaddatu toke muy soxnam ba ci la ñaké bakkanam ñu xey ashura rob ko ala kulli hal wax la jo xamni wirut aslan amul ben cislay ci tarikh amul cislay ci xam xam deug la siw na lol ni dañu ko toke soxna ma ko ko toke toke giit ñetti wax amna ci ben bi ñi ne nañ muawiya moko ko digalon ñi ne nañu yazid ibn muawiya moko ko digalon waye ñi ne nañu yitt ci ciobaray bopam la ka defewon lola waye toke gi mom ala kulli hal donte amna sax ñu ne wërut waye lay wër moy ni toke gi amna te yit soxna moko toke donte sax mom al-hasan ibn ali radiyallahu ta'ala anhu amna riwaya ñew ne biko husaynu laje kiko toke nangu ko wax ne ko duma ko wax ndax mbugulum yalla gëna metti ci mbugal mu ngeen ko mëna tek bu fekke ni du mom moma toke yit ngeen ray ko ngir man lolay bugewumako nonu ba tax waxut kiko toke waye nak wir nañu dañ ko toke la gëna ci wit moy ni soxnam la waye dat bi mu wax ne tasu ala dat bobu mom amut amut ben borom xam xam bu ko yaxal bu ko bind xawma fu mu ko jele nak yaakaruma ni ci téré xam xam yi la ko jele ci téré tariikh yi la ko jele foogumako ndax nekku ci téré tariikh yi li wër mom ci ak fatom mi ngi faatu ci juroomi fan ci wéru rabi'ul awwal bo démé ci tariikhu dimashq bi nga xamni ibn asakir moko bind mi ngi tay wax ni akhbarana abu ghalib ibn al-banna اخبرنا ابو الحسين بن الابنوسي اخبرنا عبيد الله بن عثمان الدقاق اخبرنا اسماعيل بن علي قال كانت وفاه الحسن بن علي ابن ابي طالب بالمدينه في ربيع الاول سنه 49 كن في وير ربيع الاول موم لا نص فوفو موم ابن عساكر مجل كو سي اسماعيل بن علي ci benen riwaya bu ibnu asakir indi yit mun qara'tu ala abi muhammad as-sulami an abi muhammad at-tamimi akhbarana makki ibn muhammad ibn al-ghamr anba'ana abu sulaiman ibn zabr qala mata al-hasan ibn ali sanata 49 wa kana qad suqiya as-summa fa wada'a kabidahu fi rabi'il awwal tamit lolou la feddali ne ci wéru rabi'ul awwal itlaq ci wéru te précisé wul bis bi mu indi wat mom ibnu asakir bi isnadihi ya akhbarana abu bakr al-ansari anba'ana al-hasan ibn ali akhbarana muhammad ibn al-abbas akhbarana abu al-hasan al-khashab akhbarana al-husayn ibn muhammad akhbarana muhammad ibn sa'd akhbarana ali ibn muhammad عن مسلمة بن محارب عن حرب بن خالد قال مات الحسن بن علي لخمس ليال خلونا من شهر ربيع الأول ممكن حرب بن خالد نين الحسن من فاتو تي جروم فن يواسو تي ويروك ربيع الأول كان إسماعيل بن علي أك أبو سليمان بن زبر نيوم دني وخرك تي ويرو ربيع الأول waye harb ibn khalid ñeu gëna préciser né ci juroomi fan ci rabiul awwal loolu kon ñetti riwaya yoyep ñi ci tariikhu dimashq waye wuté wuñu suyuti momit loolu la wax juroomi fan mom la wax né wa kanat wafatuhu sanata 49 wa qila fi khamis rabiul awwal néna ci juroomelu fanu rabiul awwal ci la al-hasan fatu yaqub yep loolu la indi ni al-Hasan ibn Ali min faatu ci wéru rabi'ul awwal kon wax ni ci tasu ala faatu juroom ñenti fan ci muharram loolu mom amul fenn fo xamni fo fa la wax jojo teggu kon wax jojo daanu na amul cislay wérul lam yanus alayhi ahadun min ahli al-ilm kon mom mo xam fu mu ko jëlé dal nako yalla yërem te jéggal ni jéggal ko bu fekké ni batay ashura ngeneeli ci ñew la chaque ni bari na mom sax wax nako ngeneeli surtout neena la cey sunna moy wor ko loolu mom defena wute amu ca ci bayna ahli sunnati ludul shi'a yi nga xamni ñom neneen lañu gisse ci walu wawa way ahli sunna mom deppo nañu ci ni wor ko yonent bi sunnal nako lu jitu loolu sax ne am nañu ne farata la woon ba yalla wacce farata yi wéru koor ci la ñu ci la farata goga teggeeku waaye wéy ci woor ko dal di wéy di doon sunna loola hadis yu bari ñëw nañu ci hadis ibnu abbas buxaari yo muslim solo nañu ko ñëw na ci it hadisu abi qatada hadisu abu said al-khudri yooyu yëpp ñëw na ci wàllu woor ci bisu ashura am hadis yu ñëwit di feddali woor ci bisu tasua kon yooye defena moom mi wax ji nangu na ko waram xam-xam yi ahli sunna yëpp it nangu nañu ne luñu sunnaal la am na geneen loo xam ni it ñëw na ci te mu wér al xaafid ibnu rajab indi nako ci kitab lataif al ma'arif moy saraxe ci bis bi ndax ibn rajab wax na ni wa amma sadaqatu fihi faqad ruwiya an abdullah ibn amr ibn al as qala man sama ashura fa kana ma sama sanata wa man tasaddaqa fihi kana ka sadaqati sana koor bi su ashura dafa melni yaangi wor wor nga mo wor nga atub lem waye ku ca saraxe yit dafa melni joxe nga saraxu atub lem lola ibn rajab indinako te yit i'tibarna hadith bobu ni abu musa al madini moko solo hadith bu wer la kon saraxe ci bis bi kon lola yit werna bu fekke ni nak walu xeti tog yi ñuy def ak tan ñukoy tudda tawsi'atu 'ala al 'iyal aw at tawsi'atu 'ala al ahli ci bisu ashura lola moy ciowlu bari li ci lola la aju te tawsi'a moy tog cere yek tog yaatal xeti tog ak yaatal xewali dal berndel yek yu mel nonu yoyé mo am ay ciow yu bari ci digënté borom xam xam yi waye li wër wala la gëna wër moy ni sunna la so xamni sunna yonent bi la te sunna su wër la hadisi ci rotit huffadul hadis ñu bare bare bare ci ñom degeural nañu hadith yoy wëral nañu ko wala tahsin ñi def nañu hadith yoy mu don ahadith hasana fuqahaul islamit li upp ci ñom nangu nañu ko ak seeni madahib li muy wuté yeb kon jumhurul umma ci jamono yeb ak ci rew yeb ya surtout ahlus sunna waxuma shi'a yi saxal nañu ko wëral nañ ko te musuñu deñ ci diko def ndax nak ay sahaba yu bari jël nañ ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ku melni jabir ibn abdullah ak abdullah ibn mas'ud abu hurayra abu sa'id al khudri abdullah ibn umar ñi ñep solo nañu ko jël ko ci yonnati sallallahu alayhi wa sallam ci ay asani di hadith yo xamni buñu ko don teunk dañ nan ci bil jumlati hadithu sahiha donte amna ci hadith yu ci ñew yo xamni da'ifa la waye bu amé ben bab bo xamni ci mel mbir lay wax téméri hadith rot ci yépp don da'if ben bi rek wër bu boba ben bu wër bobu yobale na yete dess yépp dañuy i'tibar hadith bobu kon surtout nak hadith yi ñew ci ngénélu togg yek yaatal gi ci njabot jek xéti xéewal yi ñi cey amal bo xolé hadith ci ñew bari nañu seeni turuk bari nañu bu doon yépp dafa da'if sax nak waye man nañu jappante ba degeerelante bay joge ci daraje da'fu gogu yek ci daraje hasan ci ni jang mustalah xam nañ li ma bëgg wax fofu surtout nak mo am ci hadith yo xamni yenn ci min kibari huffadul umma wëral nañu ko bu ñuy xol lu melni hadithu jabir nga xamni ibnu nasiruddin mom neena wërna ala sharti muslim ta moy hadithu man wasa'a ala 'iyalihi fi yawmi 'ashura wasa'a Allahu 'alayhi as-sanata kullaha ku yaatalal sa njabot ci xéeti xéewal yi ci bisu 'ashura yalla dana la yaatalal sey mbir sa dundin ci at mi yeb hadith bobu jaabi rako solo ta ibn nasiruddin neena hadith bi hadith bu wer la 'ala sharti muslim al-hafiz abul fadl ibn nasir neena hadith ba werna hadith bi ibn abd al-barr indina ko ci istizkar waye bi sanadin sahih batay ci walu wowa buñuy delu ci al-hafiz abu umar ibn abd al-barr solo na hadith bobu min tariq ash-shu'bah an abi zubayr an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu man wasa'a 'ala nafsihi wa ahlihi يوم عاشوراء وصلى الله عليه سائر سنته ابو عمر بن عبد البر استذكار ننا بغنا بمو اندي اسنادم با سي جابر دا فا دي جابر نا دغنا انت صلى الله عليه وسلم دي واخني كيب كو ياتالال تا بوبام ياتالال تا جابوتام بيسو عاشوراء يالا دنا لا ياتالال سي مير تي اتما تا لا بيس تي اتما ييب جابر بن عبد الله مي صلو حديث ديلا تي يورنتي بي دا فا تك ني جربناه فوجدناه كذلك ñena loolu mom jarbu nañ ko testé nañ ko def ko waye ñu fekk ni nonako yonenti bo xé nona yit gis nañu ndariñ ni ndigal la guñu yonenti bi jox soññu ñu ci ñu def ko gis ndariñ ni Abu Zubayr mi ko solo ci Jabir neena man nit day saxna diko def te gis njariñ li waqala Abu Zubayr mislahu Shu'ba mi ko solo ci Abu Zubayr mo nit ne man nit day ni la koy def te gis na njariñ li hadith bobu muy hadithu Jabir al-Hafiz Abu al-Hasan ibn al-Qattan ci terem bu mu bind ci Fada'il Arafa mi ngi ci wax ni isnad hadha al-hadith hasan ene isnad bi hasan la tal hasan yuhtaj bihi kama yuhtaj bis sahih hadith bu ngane hasan la lola moy ni sukkandiku way la comme ni sahih do ne sukkandiku way hafiz ibn al-iraqi amna tere bu mu bind khassatan ci walu ashura ci walu tawsi'a ci walu xeti tok yek xewali ñuy wajal njabo sunu bop ak njabot gi ci ashura al-hafiz al-iraqi zainuddin abd al-rahim al-iraqi bind na ci téré khas tudde ko juz ut tawsi'a moy téré bo xamni hadith yi ñew ci ya talal ci wali lek yek xewal yek yoya hadith yi ñew ta aju ci lolé ci bisu ashura mom rek la ci indi ta kuy hafiz ibn al-hafiz al-iraqi ci borom xam xami hadith yi gëna mag ci la bok nga xamni mi ngi juddu atu juroom ñaar témèr ak ñaar fukk ak juroom ñett faatu ci atu juroom ñett témèr ak juroom ben don borom xam xam bu mag di serignu al-hafiz ibn hajar di serignu nuruddin al-haythami di serignu al-busayri mom mo wax lolu bimu inde hadith bobu bind ci téré khas waye bamuy wax ci hadithu jaru da ci tek ni wa huwa ala sharti muslim neena hadith bi ak wërem dafa tolok hadith ye ñew ci muslim nañu wéré wala may ala sharti muslim ño tollo ak wérin mu waxatit ni waqad warada bi hadhihi sunnah an as-sahabi an ajay umar ibn al-khattab wa jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma wa an muhammad ibn al-muntashir neena sunna si jele nañ ko ci ay riwayat yu wér ni jele ko ci umar ibn al-khattab jele ko ci jabir ibn abdullah jele nañ ko yit ci muhammad ibn al-muntashir ta muhammad ibn al-muntashir min afadil ahli al-kufa fi zamanihi ci borom ñi laqon ngeneel lu réré ci wa Kufa yi ci la bokkon ci jamonoom comme niko Ibn Uyayna waxe Dara Qutni solo na ci al afrad mu jele ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mune mom Umar neena man wasa'a ala ahlihi yawma ashura wasa'a Allahu alayhi sa'ira sanati ku yaatalal ci xéeti xéewal xéeti lek sa njabot bisu ashura yalla yaatalal la dess ci atmi Yahya ibn Sa'id mi nga xamni dafa bok ci ni solo hadith bobu mu wax ni jarabna dalika fa wajadnahu hasana mom ci tabi'una ila bokon nena lola day jefe nañu ko ñu fekk ni effectivement deug la lu wër la gis nañu setlu nañu sunu bop ak yaatu le jappandal go xamni deug yeg nañu ko al-hafiz al-iraqi hafiz as-sakhawi tamit wax na ci al-maqasid al-hasana fi al-ahadith al-mushtahirah ala al-alsina sahabi momit borom xam xam bu mag la di talib al-hafiz ibn hajar ba hafiz ibn hajar fatwa yit moko don ci daram wutu ko ci daraja don ci borom xam xam yi gëna xam hadith ci aduna mom ci la bok moy ki bind fathul mughis fi sharh al-fiqh al-hadith don tere mustalah bi epp solo wala mu bok ci epp solo ci tere mustalah hadith yi mom wax na ci terem bi ñaan al-maqasid al-hasana hadithu Umar ibn al-Khattab bi sanaduhu jayyid yana sanad bu deugur la bu bax la bu lene sanad jayyid nak moy hasan la aw fawqa al-hasan mo gëna kawé hasan donte mi ngi ci sufu as-sahih Sufyan ibn Uyayna yi tek ci momit ci ñi solo hadith bi la bok neena ñun tamit tajriba nañu ko lu tollu ci juroom fukki at ñu ngi koy def bi su tam xadi togg yu yaatu di jox suñu njabot waye musunu gisunu ci ludul ak fathu gisunu ci ludul ak ubbeeku ci sunu mbir ci sunu mbir loola la ci Sufyan ibn Uyayna wax Sufyan ibn Uyayna moromu Imam Malik la mbokk daram la bok nak mom jange fu bare bok nañ ay serigne kon sunna si di yaatalal sa njabot xeti togg yu ñu def tam xarit deug xuffab yu bare degeural nañ ko wéral nañ ko saxal nañu ne ci sunna la bok ku demé ni Abdul Malik ibn Habib nga xamni min kibar a'immatil malikiyya ak al-hafiz al-bayhaqi neena werna abu musa al-madini neena werna sunna la abul fadl ibn nasir neena sunna la waxon nañu iraqi neena werna sunna la ibn hajar amna ci yenn tere yo xamni neena hadith ba da'if la waye bo deme ci al-amali yimu def ci ala al-adhkar an-nawawiyya tere bobu mi ngi ci wax it ni werna mi ngi ne hadith bi hadith bu deugar la saxaw yi neena werna sunna la su yuti neena werna sunna la ak ñeneen ak ñeneen deug la amna ci ño xamni daifal nañ hadith bi ci yenn borom xam waye ñi nga xamni ku ci nek hafiz min akbari hufazi zamanihi sen specialité lepp dudul hadith entu sallallahu alayhi wasallam ñu wax li nga xamni ñu yag lañu lol abdul malik ibn habib ku yag la lol bayhaqi ku yag la 458 ci la genn aduna ñi ñepp ay borom xam xam yu yag lañu duñu ay sénégalais duñu ay ño xamni dañu yoron ay tariikhay soufi ci misal bañ japp ni li mbiru soufiyanke yi la du mbiru soufiyanke waye sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon ku melni bayhaqi ak ki mu donon ci xam hadith ci ay mawsu'at yi mu bind téréem bi mu bind nga xamni walu pass pass la ci def shu'abul iman ci lay waxe ni hadhihi al asanid wa in kanat da'ifa fa hiya idha dhumma ba'daha ila ba'd akhadhat quwwa neena asanid yi mu indi ci téré bi donte sax bu fekke ni amna yu ci da'if waye bo bolé asanid yépp day am doole jo xamni day yegg ci daraje ñu man ca sukkandiko mom nonu la gisé tamu doon borom xam xam bu mag bo xamni nawawi neena mbolem shafi'iyye amel nañu ñukkal imam shafi'i ba mu dess bayhaqi imam shafi'i moko amel ñukkal ndax lamu liggey ci mazhabu shafi'i kenn musuko liggey ci luko jito ak lako mujj kokoy bayhaqi mi neena hadith yu deugar la abul musa al madini tuddu nañ ko fi sank momit bind na tere fi fawail al ayyam wa shuhur bi mu inde hadith bi dafa na hadithun hasan bo deme ci ibn al mulaqin waxna wax ju mel nonu tokhale ko ci abul musa al madini ba pare nangu wax joju ti at tawdih li sharh al jami' al sahih bu xamni bukhari la ci sharhatere bu reey la fanweri mujallat lak lu top momit neena werna al hafid al suyuti waxna ci ad durar al muntasira fi al ahadith al mushtahira momit neena hadith bi ثابت صحيح لان حديث بحديث بو سخلا بو وير لا كين ني لاكو سيوتي واخي تي عبد الرحمن المنتصر في الاحاديث المشتهره ني باري باري باري تي حفاظ حديث بند نانيو تي كوم نينكو واخي ابو الفضل العراقي بند نتي التوسعة على العيال امام سيوتي بند نتي تودكو فضل التوسعة في يوم عاشوراء من ضمن كتاب الحاوي للفتاوي ني نيب بند نانيو تي لو اديو تي حديث بي اك ويرم ak woné it ni tawsi'a 'ala al-'iyal yaatal njabot gi ci walu xewal wali lek luñu sunnal la ci ashura kon yi ay dalil la yuy woné ni mbir mi du yefi niti sufyanke yi daño fekk hadith yu wër ñu jëfé ko jox ko yitté waye du ñom du ni ñom ño ci sos dara al-hafid ibn al-qattan kuko xam ak téngam ci hadith téngam ci hadith bala muy wérulup hadith fune dana ci dugg waye mom néna hadith bi hadith bu wér la hadith bu mëna jëfëndiko la ibn araq al-kinani tamit ci tanzihu shari'ati al-marfu'a mom mi ngi fédali wéruk hadith bobu toxalé ko ci iraqi ak ibn nasir al-din ad-dimashqi ñom ñep néna ñu hadith bi yi ñew ci walu at-tawsi'a 'ala al-'iyal hadith yu wer la suyuti it waxat nako fedeli wat nako ci al alil masnu'a ci bamuy tontu al hafid ibn al jawzi ci bimu konteni hadith bi werut mawdola mu koy tontu mom suyuti wax ci wax ju yatu lol diko tontu ne hadith bi mom hadith yu wer la bi majmu'i turuqha amna ci ben yo xamni sax ay ahadith hasana la waxat nako ci ziyadatul jami' al saghir fedeli watna ak weram fedeli watna ak weram suyuti saxay wax nañ ko ci maqasidul hasana neena iza duma ba'daha ila ba'd afad quwwatan tax lolay borom xam xam yag nañu ko def da gis ben hadith bo ku jang mustalah dang ko xamni hadith yenn say dana ñew am da'fu gu ca nek mu am benen silsila bu ñew amat da'fu gu ca ne yi am benen silsila bu ñew amat da'f legi bo bolé silsila yoyu day dem ba ñett yoyé wala ñaari dañuy mëna jappalante ba deugër yenn say sax mu joge ci darajay daf yegg ci darajay al hasan wala sax mu joge fofa yegg ci ay darajay ci yegg ci darajay sahih lola barina hadith yu bare yo xamni ñu koy jëfëndiko walaw fil ahkam ash-shar'iyyah te ñu xamni tamit li walu ashura laysat min al ahkam ash-shar'iyyah wa inma hiya min fada'il al a'mal fada'il al a'mal duggul ci al halal wal haram halal wal haram borom xam xam seen aada moy téngal ci dañ ci ñew legi waye bu ñu yeggé ci fada'il al a'mal donte hadith la bo xamni amut ben tariqa bu ci wer lepp da'if la ma dalika borom xam xam ne nañ manes nako jefandiko bu fekke ni ci fada'ilul a'mal lay dug waaw ahkami sax nak hadith yu wéré di bo amé ñaar ñetti hadith yu wéré di yu ñew ci di indi ap atté té wéré di ya ca nek wéré di yu woyof la bu boba borom xam xam ni dañuy dajalé hadith yoy ñu jappalanté mëna yék ba mëna wër bo démé hadith yi ñew ci walu téré ci misal az-ziyadatu 'ala al-arba tak lepp ñenti soxna hadith yoy ci ñew ben bu ca né am nak dafa gu ca nek waye buñu jappalante dañuy amum ndëgeer go xamni day yegg nak ci darajay i'tibar darajay hasan wala yegg ci darajay as-sihha ndax dañu jappante waye ben buñu nek boko béré ciowa ngi ci dafa ngi ci comme niko shawkani waxe ci nayil awtar gu ci ne am nak dafa gu ca ne waye bo len dajalé mu doonu say bu boba dana deugur bañu man ca sukkandiko kon ay hadith yu da'if jappalante ba deugur ba meuna doon sukkandiko waye lolu borom xam xam yi yag nañ ko yaxal yag nañ ko jëmmal yag nañ ko jëfé yit yag nañ ko jëfé kon buñ doon teunk ci hadith bobu ci walu wër ak wëru dañuy wax ni hadith bi amna ci bo xamni wërna ala sharti muslim moy hadithu jabir amna ci yo xamni bo len bolé ak ñeneen day wër bi majmu'i turuqihi amna ci hadith bo xamni hasan la amna ci asar bo xamni tamit hasan la yoyé yépp comme niñ ko tafsilé légui ci sunu kaddu yi wessu kon hadith yi hadith ñu kon tawsi'a lal iyal ala al ahl ci numu ci ashura amu sikki sakane hadith yi doyna sekk pour ñu def ko sukkandiku way ngir man ci ihtijaje kon limu wax ni la ci ñew wërut mom al ustaz Moustapha Gaye rahimahullahu ta'ala waxam joju mom mo wërut loolu mu wax wërut li wër moy ni hadith yi wërna hadith yi manes na ci sukkandiko bu doon sax fil halal wal haram sax hadith yegg nañu ci daraje ñu man ko sukkandiko la si yama nak mu nek ci min ba bi al akhd bil hadith ad-da'if fil fada'il wa dem ci borom xam xam yi nawawi nga dem ci laknawi imam ahmad ibn hanbal ñom ñep wax nañu ni al hadith ad-da'if yajuzu al amalu bihi fi fada'il al a'mal donte sa waqir ahmad amna ci ñom ñu tenku melni ibn taymiya ño xamni ta'wil nañu waxi ahmad jojane lamu djublu ci al hadith ad-da'if moy al hadith al hasan way fekk na demewul nonu li wer moy ni al hadith ad-da'if yu'malu bihi fi fada'il a'mal bo demé ci ñi bind ak tarhib wa tarhib hadith yu bare yeñ ci indi ahadith da'ifa la ku melni al hafiz al munziri ci tarhib wa tarhib hadith yu ci indi yu bare ahadith da'ifa la waye nak yajuzu al amal bil hadith ad-da'if fi at-targhib wa at-tarhib bo demé yit ci al kaba'ir bu dhahabi nga xamni ñom ñaar ñi tuddu muy al hafiz al munziri ak hafiz al dhahabi ay borom xam xamé hadith yu mak lañu waye bañuy bindu téré go xamné ci tarhib wa tarhib la dañ ca indi hadith yu bare yo xamni wërut waye lañ ca jublu rek moy soñné ci jëf lu bax ak coupé walis jëf lu ban kon fadailul a'mal yajuzu al amalu fiha bil ahadith al da'ifa tafisu nu hadith yi nak da donut nak da'ifa sax bi majmu'i turuqiha wa bi ba'd turuqiha laysa da'ifa hadith yu wër la hadith yu hasan la ñu mëna sukkandiko la donte amna ci ay turuq yoyewerutit bo len dajale dañuy mëna am quwwa go xamni dañuy yek ci darajatul hasan walaw hasanan li ghayrihi wal hasanu li ghayrihi yu'malu bihi fil halal wal haram wa huma lak nak diko jefe fi fada'il al a'mal kon li ci gattal mo ne kon waxi borom xam xam yi donte hafizul al iraqi amna fu muy waxe bi ci tontu ibn taymiya ndax mi ngi wax ni wa ma qawlu shaykh taqiyyu ibn taymiya inna hadith at-tawsi'a ma rawahu ahad min al-a'imma wa inna a'la ma balaghahu fihi qawlu ibn al-muntashir fa huwa ajibun minhu neena li ibn taymiya wax ni hadith bi ñew ci togg yekket yoy ngay defalal njabot gi ci bisu ashura neena solo wuñ ci ab hadith bu ñu jele ci yonent bi du ci sahaba yi la ca gëna kawé ka gëna kawé lañu solo ci mom ci walu wo moy ibn al-muntashir hafiz al iraqi neena lol de yemena ndax fogul won ni ku melni ibn taymiya ak yeureum dana gatt ci buntu bi ba gisut kenn ku ci wax la min as sahaba wala nabi sallallahu alayhi wasallam ludul ibn al muntashir mi nga xamni kana min at tabi'in neena lol la luma jaxal la ci ibn taymiya ndax xamna ni ku yaatu yeur la li tax nak mu gattan lu ci yeureum ba gisut ludul hadith ibn al muntashir neena lolou jaxal nako muy wax ne mo ne bindu na ci sax mom ab tere indi turuqi hadith yoy hadith tawsi'a ala al iyal indi ci lu yaato yaato yaato kon bu fekke ni fuqaha wi ray bo deme ci hanafiya yi ku melni ibn abidin al hanafi mi ngi wax ci terem bobu ñu tudde hashit ibn abidin ta aslu terem bi mi ngi tudde radd al muhtar ala durr al muhtar fi sharh tanwir al absar mi ngi wax ne wa hadith al tawsi'a bi durr al muhtar di wax ya talal sanjabot ci xeti lek bisu ashura neena mom ibn abidin neena yatal goga day sukkandiku wayam moy man wasa ala iyalihi yawma ashura wasa allah alayhi sanata kullaha mu tek ci ni qala jabir jarabtuhu 40 aaman falam yatakhallaf mune jabir neena tajribana ko yeen fukki at waye musuta wute yalla daf ma ci defal tawfiq bo deme ci ibn al hajid min al malikiyya ci madkhal nga xamni tere bi liko taxajok moy tontu ñi nga xamni dañoo sos ci l'islam ay bidaayu ci bokkut yoy lay yaxal ci téréem bobu di ci rad waye bamu tollo ci ashura mi ngi te wax mom ibnul hajj ci al madkhal neena fa tawsi'atu fihi ala al ahli wal aqarib wal yatama wal masakin wa ziyadatu nafaqati was sadaqati mandubun ilayha bi haythu la yujhalu dhalika lakin bi shart wa huwa ma taqaddama dhikruhu min adami at-takalluf neena yaatalal ci sanjabot ay xeti xewal bisu ashura yaatalal ci say jegeñale ci bisi ashura ak jirim yi ak miskin yi ak yok sa depense ci bisu ashura ak saraxe ca neena lolal lepp luñu sop la ak sop giñ ko sop nak ñepp kenn reere wu ko ñepp xam nañ ko waye nak sop goga nak sharte nga ban ca eppal nga ban ca takalluf toggo ci lo munut lolou ibn al hajj wax ci terem bi nga xamni tontu ñi sofi bida moko taxajuk bo deme ci al hattab al alamat al hattab al maliki ci mawahib al jalil mom tamit mi ngi wax lu mel non yambati an yuwassi ala al ahli fihima ay laylat ashura wa yawmaha wa qala al shaykh zarruq fi sharh al qurtubiyya fi yuwassi yawmahu wa laylatahu min ghayri israf ولا مراءات ولا ممارات وقد جرب ذلك جماعه من العلماء فصح حتى بننا دا نا جادو سي بيسو عاشوراء موي تي غوديغا الكس ياتال خيتي توغ سي نجابوت دي ننا لولو لو جادو لا لو سنال لا زارو خيت واخني غوديغا بتيغ ييب توغ سي اي خيول بانتا ايبل ناك بانكو ديف نيستاليت بانكو ديفيت اك ووتو ننا لولا لو نيو سنال لا ata molo mbolo mu bari tajriba nañ ko ñu gis ndariñam ñom ñaar ay malikiyé lañu ñom ñett ñu fi tudd al madkh borom madkhal ak hattab ak zarru bo deme ci abdul hamid ash-sharwani mom ab shafi'i la mi ngi wax ci hashiya bi mu bind ala tuhfat al muhtaj bi muy wax ci ashura mun wa yusannu tawsi'atu ala al iyal fi yawmi ashura li yuwassi'a allah alayhi sanata kullaha kama fi al hadith al hasan neena sunnal nañu nga yaatalal sa njabot ci xéeti lek ak xéeti naan ci bisu ashura ngir yalla yaatalal la at moma yépp neena loola ñew na ci hadith bu wër bo démé ci munawi mom tamit ab shafi'i la mi ngi wax ci sharh ash-shama'il al-muhammadiyya ci hadith bay wax ni man wasa ala iyal yawma ashura wasa allah alayhi sanata kullaha mom mi ngi wax ni wa in kana turuqha kulluha da'ifa lakin iktasabat quwwatan bi dhammi ba'dha li ba'd neena donte yoni hadisi moy ya nga xamni gis nako mom bu ci nek amna ba'fu gu ci ne waye nak bo len dajale kama huwa ala qawaid ahli al hadith dana fagu deuguer lay gu deuguer lol ba yegg ci ak wer tek na sax ne demut lo sax bal sahha ba'dha zain al iraqi kabn nasir din wakhu wa khutti ibn al jawzi fi jazmihi bi wad'ihi neena yamut lo waye hadith ba sax nak Zainuddin al-Iraqi wëral nako Ibn Nasiruddin ad-Dimashqi wëral nako ñom ñaari borom xam xam ni nañ Ibn al-Dawsi dafa joom ci limu jappani hadith bi mawdu' la bo demé Cheikh Mansour al-Ujayli al-Azhari al-Shafi'i mom tamit min nan al-Jamal mi ngi wax ni ci hashiyam ala sharh al-manhaj wa yustahabu fihi at-tawsi'atu ala al-iyal wal-aqarib wat-tasadduq ala al-fuqara wal-masakin min ghayri takalluf neena sop nañu nga yaatal ci sa njab yaatalal ci sa njabot xeti xewal yi ak say jegeñale sarax fuqara wi ak miskini ta bañ ci def genn takalluf bu fekke ni amo loy dépenser neena nga yaatal sa xol ak yaatal sa jikko bis boba moy nga fexé neex dret lol ci bis ba bo demé ci alamatul bahuti alhanbali mom hanbali la neena yit wa yambati fi tawsi'ata ala al'iyal neena jaaduna kune yaatalal ci sa njabot mu tek ci ni sa ala ibn mansur ahmad neena amna ku nane ibn mansur dafa ma salaj ahmad ibn hanbal mom ibn mansur momu lajna tog xewal li ñuy daglel njabot gi ci bis bi mu laj ko ahmad ahmad

0: ci même boo ko dencee ci frigo day yàqu ndax naturel amu ci. Kon biir bu mu fanaan mën na faa yàq, ñu bàyyi ko xel. Te lii lépp li ko andi du lenn mooy jogante rek. Da ngay dégg ñu naan moo dàq nangam, moo dàq nangam. Kon ñu moytu loolu ndax baatin bu yóbbu woon xasan Sayir si a ngi kër gi, Sayir si mi ngi ci kër gi, ñu bàyyi ko xel. Baatin bu yóbbu woon xasan Sayir yaa ngi ci kër gi, ñu bàyyi ko xel. Mbokk yi, borom xam-xam yi nee nañ ak dund ci loxol yàlla la nekk, waaye gudd fan nit moo koy sabablul boppam. Kon moytu dina tax nit ki yàgg fi. Te alquranu karim moo nu ko diggal falyanzuril insanu ila taamihi. Alquran mi ngi ñuy soññu ci dund gi ak dundin wi. Kon wér du am mukk lu dul li lay faj nga di ko dundee. Delluwaat ca la mag ña doon dundee te settantal ko. Cere ji baax, cere ji baax nag maanaam boo ko dee xool cere dëgg ji baax day faj. Cere jooju nag daan am laalo, laaloy garab moo xam guy, laaloy guy wala laaloy mbépp wala laaloy yorox laan nga xam ne yii yu naturel la, lépp di gàncax. Waaw, lépp di gàncax, lu naturel la te lépp di gàncax. Te lu ci nekk nag dafay faj, ñu bàyyi xel loolu. Lu ci nekk dafay faj. Laalo yooyu ñu koy jaxaseeg cere ji booy xool dafa fees dell ak ferñeent. Am na ay antioxidant yu am solo yu ci nekk nga xam ne ki koy jëfandikoo doo am benn jafe-jafe ci biir bi, te dafay fekk. Bari lool ay fibre. Laalo da lay dimbale ci seere, daa baax ci xel, daa baax ci xel, daa baax ci fatigement, daa baax ci sukar. Waaw, ak ñi nga xam dañoo amee jafe-jafe nelaw mooy insomnie ak biir bu sol ngelaw, baax lool ci système immunitaire, day dooleel soldaaru yaram yi. Baax ci wàllu góor, bu dee dafa ànd ak cere yi da ngay gis ne dafay kàttanal góor. Kon cere ju am laalo ju sell amul benn muscle bu ci nekk dafa baax lool ci doomu aadama. Bu njëkkoon tawat jindaan wax tawati sangañ, cere ju sell da ko daan faj, cere ju sell. Kon cere day yokk dooley góor, lekk ci dina tax maanaam nga nelaw, te nelaw médicament la. Lekk cere day tax nga sawar ci wàllu liggéey, lekk cere day génn xibon, lekk cere day dëgëral yax, lekk cere day indi gudd fan. Kon nag mbokk yi, ñu bàyyi xel ne cere ji nga xamante bi moom la ñu wax cere tam xarit, te boo xoolee bion yi bari ci lool nan koy toggee ñàkk sell, loolee mën naa indi tawat joo xamante bi nit ki bu ko lekkee tëdd rek jafe-jafe mën naa la di am. Te fekk na li ko sooke du lenn lut maanaam ñàkk koo sellal ak ñàkk jaar ca yoon wa. Kon cere ñu bàyyi xel ne saa bu garaawe rek nita ko garaawal, waaye la ko taxawna jig moom mooy dëgg-dëgg nit ki jëfandikoo ko am wér, loolu ko taxawna jóg. Waaye léegi nag jamono soppeeku na ba cere léegi nekk poson ci nit. Kon ki leen ko doon andil mooy seen mbokk Alhaji Malick Guèye. Wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Ku bëgg a gis nitu àjjana buy dund ci kaw suuf.
2: Ku bëgg a gis nitu àjjana buy dund ci kaw suuf.
1: Xoolal suñu bàyyi Serigne Abdoul Kadir Mbacke.
2: Xoolal suñu bàyyi Serigne Abdoul Kadir Mbacke.
1: Yem si kal malak.
2: Nee na bu daan dox dafay mel ne malaaka muy dox.
1: Yem si mustaxdiran azamatillahi fi kulli marahil fi kulli awqaatihi.
2: Nee na waxtu wu nekk bu daan dox mi ngi teewlu màggug yàlla.

0: melakaana mak jukom juddom bañu koy tektal askan wu bax te sel wu don diine ak ngor ak xam xam
1: wayna nit buñ bëgge xam tedd ngay feñu adnam faaw dañu xol ab juddom nu mu démé
0: baaya may yaayam lepp di maram balla ma ca ngay aïssa ak sadio soxna kanni aïssa mu balla mo meñ ndayam aminta may rakki mbacke busso ci neegub teggej la bok moy mbokki wa bofel ak wa gedan jaay
2: Cheikh Abdul Khadir Mbacke ci walu askanam rek wonena ne li sunu borom waxon ne wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbi sunu borom waxon deuguna ci mom mom ci askanam niti diine ak xam xam ak yare ñoko sekk Cheikh Ahmed Bamba radi Allahu anhu ñepp xam moy wayjuram mom fofu do na yam
1: ndax liñu tuddé juddu bu reey wala yah bu reey niko wala fa di waxé ci Cheikh Abdul Khadir la yam
2: kanni Aïcha son Aïcha mo ngi koy dakantalé moy wayjuram mu jigen di doomam bal Aïcha amna kon serigne mor djey dafa dem keur bayam bu ndaw mam balla mi bokk bayam ben awñang bay djel fa sohna aïssa balla sohna aïssa balla am ja sohna sohna aïssa asta aïssa kanni aïssa kanni momu nak mom lañ denkat serigne bousso bi
1: am gennut maram fenn maram li fann yep waye aïssa balla moy mamam
2: asta aïssa mo demone ndiayen way juru serigne ibrahim ndiay serigne cheikh ndiay serigne babakar ñu bokal soxna kan nak bi soxna fati balla wati liggey dañ lañ jël soxna kan mi nga xane aïssa mi ko jur ak fati balla ñu bok ndey bay ñu andi ko ci neba mu am fa nak serigne massamba kan ni serigne mbacke kan ni soxna amina ak taw serigne mokhtar
1: Cheikh Abdul Khadir gennut maram fenn day melni man nim demé ci maram neew na ko ci demé nonu manan neew na ci lol ko ci fek ndax amna juroom yoon ci maram juroom yoon ci maram lol nak bo don set ñiko ci am neew na
2: kon ci wal askanam man nañu wax ne askan wu teddu ci la bokku askan xam xam la askan diine la askan ngor la
3: walax yi wayandam Cheikh Abdurrahman man fa won muy ñatti fan ci utam xarit serigne bu mag bi ni bareet ni nañ ma wol sama xarit amna fi gan gu doy ki man nañ ma wol cierno mu ñew ma wax ko lol masul la xew kenn fudul fi cierno ñew li la ko yoni daal di ñaan dana la yoni nga tuddu gan gi sa yoon wi na guddu ngir lo dajeel duñ ko tuddu yawmal khiyam du gis safan ko gane adina iramu waxtu magge di ramu nu xamni gaynde da yemu bamuy dik la seddu won mom bu newon ta endosine
0: aw turam modi melom mo donit jeufam ca kaw suuf Abdul Khadir moy jam bi jamu al khadir bu wer daru alimul khabir la gane aduna juddom ga mo ram wa aduna
2: wa mom xam nga serigne khadir dañu wax ne mi ngi gane aduna fi ci daru alimul khabir mom xam nañ ne serigne bu mag bi radiyallahu anhu fi la baye won len ci njabot gi bu mu joge ci yeen jëm ndiarem wacc na fi serigne dam abdou rahman baye fi ñene ci wot gi cheikh abdou khadir yalla dogal na kenn la ci ñi fi feñe xamni ni ñett fani muharram ci bisu aljuma ci la won
1: ci atum 1914 ci novembre mu novembre 1914 ci la gëna aduna ci ndam way bi mu gëni aduna la indalé ab ci rëm
4: ba bi sëriñ bi yoni maam cheral mu di ko jox aw tur la ko ne nga lotal saw yoon bi ngay dem ba bi ngay delu ci ku la fi jox loxo dañ ko jéggal
2: fan la joggé nak lérut am na ñu ñaré ñu wax Touba am na ñu ne boba la nekkat fi di sëñ jaat kër gi am ñu wax loolu mané né señ bi da yone ci mom ngir mu jox ko tok am ñu wax loolu mam jarno mo wax ju am solo joju ñu xamit né señ bi da ko waxon né ko ba ngay dem fi nga joggé ba ngay déssuat ko fi dajal ñu jéggal ko tax né mam ciarno ci yermane ja yaat fu bar fu mu jaar won ni ñu genn gis ko mu doora jall wax netal nañ ko bimu diké tuddé ko jox ko tour Abdul Qadir
4: kon ma bëgg ngeen xamni ke tedalé loolu ci am té ligéyé gul yalla dara yu sey bo bes doyna ko ci dara
5: تيق عبد القادر في باطن وظاهري بجاي باي طاهر بام فبجين قرنبي تيام ابراهيم دف قريت سي سن بروم با تشتي موتي توراند
2: عبد القادر جنا كان لا كوتدي ليرو امنا ني جاب ني شيخ عبد القادر جي لا ني خسي ني نات لي ني داف دون ديكل سن بي ملني دي جامبات ني امو في توراندو am ñu japp ne mamam cheikh abdou khadir mom mo xanga ne moy taw mam balla ndax mok soxna aïssa balla ñu bokk nday ak bay soxna aïssa balla mo jox soxna kanni jox soxna wentu bus kon ci sekk nañ li ñu wax man ko tudde waye li nga xamone ci serigne bi nak moy neewu na ci ay njabotam ñu mëna wax ni diw nañ ko tudde turim non delo ci yalla diko tudde yonent bi la ndax abdou nak mu yépp tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ndax cheikh abdou khadir jilani la ndax cheikh abdou khadir mam balla la wala abdul qadir la tu ci tour yonenti bi lu ci nek man na nek wax wax ne ben la ci day laaj dalil bu lay bu fess way la lañ mëna wax dal moy cheikh abdul qadir tour la ci tour yonenti sallallahu alayhi wa sallam cheikh abdul khadir jilani non la tudon mam abdul khadir mam la ci mom tudon lolu lañ mëna wax ci
0: bay ba ko dalal alquran fa ndariyam bolé ko ak wayjuram mu yott ko serigne ndam
2: mom bimu fi nekké fi la nek ndam ba bi toll amé jurom ñaari at wara dal ci la serigne bi yabal liñu jëliko tewlo tuma kiko yobbu won waye bimu wañ ko di ñew mom wax na ni mama bu sama ko andi mama bu sa liko serigne bi bindele ci allo dalal ko wax nañ ni da ko bolek mama bu sum moko delo ci wan dam wax ne seigne dam noy diko jangal kon seigne be ko wo ñarem wax nañ ne bindal ko dalal ko soxna ma aw delo ci ko tu ndam mu ne ci seigne dam brahman fa la nek di jang ba ni seigne biñu bisé touba
6: seigne bu khadir tam mo net ci lamay bop ne ma cheikhul khadim de guddi gam la ko guddi is ban reere ba noppi wax na sa xeer borom doon lamu jëbbal sëñ mbakkim fa sëñ mbakki nag yor ko ab diir ñu digalu sëñ bi sëñ Ibrahim yaa jàngal na ko alxuraan la ci ëpp lépp nag da koo joxaat sëñ asan sëñ asan moo ko ma tal lépp
2: ginnaaw bi la fi door a jógee sëriñ mbakki jël ko yóbbu gede wala ko sey ibrahim jay mom la waxon ne la sey ibrahim jay nga xamne mom soxna asta aisha mi ko jur ak kanni aisha mi jur soxna minta ñu bok lepp fofu la motale alquran ba bind fa kamel ñu nappé ci lolu nak ci la tambuli jang xam xam ci serigne mbacke buso ak serigne mbacke bo leen ko serigne hasan bari ci ñangam ci serigne hasan la ko jangé ay serigne mbacke nak moko tambulil bolon ko serigne assal mo ko jangal mom jangé ba sori yit wax nañ ni jogé na fi dem ndiarém don jang ci serigne ahmad dem amna fa dir yagut mu del ci wat géré way kon mo nañ wax ni ci ñangum xam xam ëpp bu waxut lepp géré la ko dafé fa la jangi téré yu ndaw ba ci téré yu magi ñu muxtasar yi doora nak dugg dugg geneen hayat gi ay tolo ci jang bokku na ci li mag ngi nett li ci mom ragni ko gum ragni ko won ci fonku jak xane ni serigne mbacke neena musse geesu ci jakka ji wenn waxtu gisuko

0: yalla na yalla wutu ko jangja botam sampo ko balim ji won ñu gobi ko arlen ci dogi ak yenen yalla na yalla wutu ko jangja botam sampo ko balim ji won ñu gobi ko arlen ci dogi ak yenen tarakam sayyul khadim mi wutu bayam ak magam yalla na sut aw fan magam yalla na matal lañ yene won tarakam sayyul khadim mi wutu bayam ak magam yalla na sut aw fan magam yalla na matal lañ yene won ten yi mu jappe xaritam cheikh mustafa muy jeuriñam fa mbiri tek ko ci loxom yalla na yalla samulen señ cheikh de ni nga def ni la cheikh mustafa yewit ni la ke gop ke aler bala ku yaw nak jappale len ken manulena jaxase ngir bur bi mo len jaxase sen bumi xol la la xase yen non yi daw len tarsu ngeen xarit bu señ cheikh massa am cheikh mustafa
1: suñu borom binduñu ludul ngir ñu jaamu ko jaamu yalla julli bok ci ponku yi ci gëna reey mo tax ñu tuddu ay julit cheikh abdul qadir julit haqqan julikat
2: ay talibem serani ni moy imamul a'ima koko day tiaxan weewuko ab juddu rek neewuko juddu bi day andak jikko ak melo war lola manam cheikh abdul khair fuñ ko dudde ñepp seen xel limi jikko dem moy julli
0: nemu melon ci sunna si bu don dugu moy sunna si donu ci tinba abbasi da melni gop bi la yoron
3: fonko gim fonko l'islam ak julli jurom man fofu lay waxe inshallah ci fiñ fi jaar mak mom
4: da ngay len digal len sax ci yam yalla
5: mere mi ngi nuy digal no sax ci jaamu yalla
4: bismillahir rahmanir rahim
5: ci sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam
4: ci ni nga sun tuba
3: bi nga xamne dañu newon ci daara ji di liggey buñu masan aksi ci ko xamne dañ ko wara def jawriñ dalay wax na la bu ngeen demé di liggey bu waxtu julli jot na ngeen dem japp fop seen gop sepp wut kenn mu jité ngeen julli door liggeyat lolou la santane mu
6: señ bi amul nor amul nawet amul ngelaw amul naaj amul lendeum soxlu sax daan ka andalo fum dege kaddu yeketti ko ci jakka ja solnaw dalam joku ci jakka ci
7: da saj wala da moyol fami la waxtu jot bu julli jote bu tawet ya ngay seen muy ni lampam yoro par salam ñu julli ci fum ma sa demit ci jakka yi lay julle
8: dem na ba sapem ci kum ci min nga xane bu gesso gis la rek buñ ko meuna wax ci yow dana dedit mom de ko fonku jakk ji la te fuñu gesso gis ko
7: waxtu yep na musu am nay mom cheikh bahadur musta am nay ci jakk ji jakkay kërëm amul nay waxtu yep moy jité lolit gën kramala

0: danañ faral di nettali sax jamono yi nga xamee ne soxna Maymunatu Al-Kubra di magam ñu bokk lépp wàcc na liggéey mbooloo mee kilifa yeeg yëpp ñëpp ñëw di ko jaal ci waxtu yor yor woowu. Waaye bii waxtu wam daan jooxee subha boobu maanaam fay naa ngi googu ñuy wax ñu yor yor mu jotee dafa daal di bàyyi ñëpp daal di dem defee ko na mu ko daan defee bañ ko waxee mu ne waaw moom mii ñuy ñaanal kat dafa liggéeyal boroomam ba wàcc man nag maa ngi ci àddina di liggéey wàcc ku ma.
1: Julli si boo gisee mu waaj rek wuti na jàkk ji waaye dem ci mbooloo bi taxu ko waaj de déedéet.
2: Ak yam yàlla moom loolu moom dara rek ñëwul ko ci kër ga du may jàkk ji jàkk ji rek. moom daal bu ñu noddee lu mu doon def du ne bàyyi na ko moom lu may dem ci jàkk ji ba dellu si képp ko xay kii bu sëlmalee geesu gis la it yow yaay xaritam.
3: Kër Sëñ Abdou Khadir àjjuma nit ñëpp xam nañ bu muy di xasa jot koo gis naan doy ma ngay waaj. Ndax lan moom amul programme ci bis boobu lu waajal julli gi.
4: Daam bis si mbàkkee ma leen yewul teel tàngal café ba leen ñoo noddu fekk man tàngal na café ba noppi am bis boo xam ne dama xaw a biddanti bi ma yeewu ba bàyyi saaf ba toll ci dëbb dagente dañeteeg ñu noddu noddu salaatu bi ñuy noddu ma ne naay gaaw bala ñoo noddu gee daanu ma dëbb ba noppi def ko ci sari ba leen julli ji ne fekk ndox mi baax ma ne bi ma laatee dëbb ba noppi sëñ bi ne tël jëm jëm ci jàkk ja ne ma xanaa dangaa dégg noddu gi ma ne ko ah kay mu ne soo ëllëgee soo déggeteeg noddu lépp looy def na nga ko bàyyi ba julli ba noppi donte da ngay jàng alxuraan.
5: Bu noddu daanoo it jógal jàkka ja dal di cay jawal kubur bi wooni la ñëwal nga naa ma àggale du yoon nee julli daa am ñetti xeet te ñetti xeetam yëpp a xuut cat digg am na am na baat kenn mënta topp ñetti yoon njël benn waxtu dafa am ca digg waxtu dafa am ba ba jatal waxtu itam am na ca ñooñ mooy seen defiin Cheikh Djili nee na bopp bii moo
0: ko gën a yow donga bii bii nga xamante ne di moytu waaj mi ngi bëgg a noppi ñuy seet ñan ñoo war a doon imam yi te loolu moom la xam-xam nangu moom la am xel nangu ndax lu toll ne jumaay Touba buñ ko tabaxee ba noppi door a tàmbalee seet kan moo ci jiite ab gag mën naa am ndax mën nañu tànn ku nekk waaye ci biir tur yi ñu ko doon jox bañ ko tuddee Sëñ Abdou Khadir daa ne ah waaw waaw waaw joo xam ne ëpp na sitti xarakaat.
6: Mu ngi ci Sëñ Abdou Khadir soqi ko ko dañ fay yendu bisu alxames astaxfirullah altine ma ma ne ma Sëñ Abdou Khadir ma daal jottali ci jil gi lay ànd jottali ci kaw jil gi lay ànd ba ci takkusaan may jàppi romb ko mu toog ci mbaar mi mu ne nguur si daa war a ñëw muy bukk njaare ma di mandoota ma di ko fay am ci ku ne su fekkee yor na ak waayam may dégg waxu damaay maa ngi dégg ñu tàpp loolu seen xol am bis muy nekk seen xaalis ne ko dama bëggoon mbokk muy noddu ci àjjuma ji seen sax teg fii bu ñu diggante bu ñu ataaya mu nettali ko ne seen bladi yónni si na fi bëgg koo noddal ku yónnante àjjuma te dafa net da ko da ko ci na mbokkyi la ko bëgg nag nga xam ne kon seen bladi la ma waxoon ci man maa tax ma daan ak man de mën naa ko mu ne ah mën na waaw mën naa ne sëñ Modou kay ànd ak jiwte ngeen ne ma ko ne ko am ne mën na ko di ma yax ko lu ci tegu ci loolu bisuwaa ndax noxoy tàmbali ajjuma jëna tàmbali kër ba ci gënoo sëñ Modou dama xool bu may daan ne rek
7: مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين فتلك أجر خاشية وجوه يومئذ خاشعة حامية ناشية تصلى نارا حامية تسقي من عين نارية ليس لهم طعام إلا من ظالم واسع غير عظيم وجوه يومئذ ناشية لسان عاطية في جنة حامية لا تدخل فيها لاقية يا يوم جاية
8: نت لم نمبرك لي تقمتكو ku askano ci mamaram setup abdou khadir ak balla aïssa mbokum wati wawon ak mbossobe lan mo wara doono melom
9: mom jëmi suule won ci yoonu serigne touba bi serigne touba liko yalla defal moy lum hamut ham lu ne hamnako lu ne rek lu ñe mën tam rek mom amnako serigne touba mo lu yalla defal ko mom momi nak ci takku ci fi nga xamé ne ken mu ngi leena xam ci la ko yalla bolé buñ ko topé waji ray bari té kéne war ci wax wayé dama bëgg ñu xamné Serigne Abdou Khadir dégg tur wi wayé xam ko lu doy war soxol aduna ji am ci dara dara dara dara dara lu mu soxla lu mu biir gu yaram gu mu jëfé ndigal yalla tép moko ñu am seen ci lox
10: day melné la dalon way kat rubb kat bañuy wax khidash bam naan تكاثرت الزباء على خداش فما يدري خداش ما يصيد مملك رب بو генون دون ربي واي ربي باري جي موم با خماتوت فار لو مي رب موي داي ملني بو بوغي واخ سي شيخ عبد القادر سي اي جيكو دو خم جيكو جوي تامبلي اك جيكو جوي مودجي
11: جاي جيكو موم مانام گيج لغوي دوزو منيسكو ماتال ناخ فو لامب رك فك مو فاس فوفا دل
7: صلى الله عليه وسلم على اي سيدي شاهد مثلا زين متواصلين جانبنا عظيم لقاه ما بعد في أيها الناس وشكم بتقوى الله وشكم بتقوى الله وشكم بتقوى الله قطعت من تقاه ما شوك من المعاشي قطع ما نسام أولاه ولكن مطاعته في طاعته يرضاه أنا أكون سماء الهواء خضل من سماء هواه أعملكم بتشبه بتحبلاني بخراج المنتهى
10: jikkoy l'islam yu tedd yep lako suñu borom melale won bu ci nek mu ragniku won ca waye kon do man lumay tan ci yenn rek ndax waxt wet go xol ci Cheikh Abdul Khadir mu don ci rayu kay ci selal muy ikhlas waye ci taqwa muy ragal yalla
11: bëgg gi mu bëgg Serigne Touba ak talib gu rafet ni ak shari'atul mutahhara bi
12: baax Cheikh Abdou Khadir def na lepp tegal nak
1: bi bokkon ci jikom am bu fekenteene adiyé yewna dañé bëgg lool ci kaw lutax mi bëgg am na lu mëna jox nit ñi bu fekenteene dem na ba kër ga xawa sant ndawit da nga xam ci mom ne mom mi tay amul bëkté ndax amna lu mu bëgg jox té mu ko joxé waya du pour lu muy denc ré mus tukki mukk di ñana ci bo ñu jindoto wala mu ne bo ñu tabax kër wala ma défar ci buntu dédét bu ñëwé ba tok ñu mara yoni ñëp dañ la yoni ku ñëwuti dana di wax ha war nañ ko bayil xel
11: jikko yi ñu tan dal mom lañ bëggu de ñu def ko ci mom def nañ ko ci mom fekk nañ ko ci mortal nañ ko lan gen doyo di ken mang wala gen sofel ken du ko gis ci mom sa boko xolé rek la nga xol ci ak mata ngay gis do gisuk mata di mukk ci lepp rek sa pem ci kum ci min nga xane bu geso gis la rek buñ ko mëna wax ci na dedit mom de ko fonk jakki la te fuñu gesso gis ko kon shari'atul mutahhara non la ko dundé
4: moy jema roy ci mom ci ay jikom fonk gim fonk l'islam ak julli jurom amul nor amul nawet amul ngelaw amul naaj amul lendem soxlu sax daan ka andalo fum dege kaddu bu yeketti ko ci jakka ja solnaw dalam joku ci jakka ji
11: jakka ji lum taw taw lum liw liw lum tang tang ñet ñi sa bari ci bi jakka ji fekk len fa seigne mbake mi iman ji ibrahim gey mi nodo ak cheikh abdou khadir
10: moy jikko ji nga xamne moy salamatu sadr muy ko xamne du jappal kenn dara muy jikko jo xamne dafa don jikko ju am solo ci ab julit bu yunus bi alayhi salatu wassalam da na wax sax ne beuguma kuma wax ci sama sahaba yi dara ndax beuguma ci jappal kenn dara
13: ko rafitun ay jikko la ko da roy yunus bi sallam ci ay jikko yep siyan indahu al-kharib wal ba'id yahtarim al-kulla li rabbina al-majid
4: len lu koy dolil ci jikom lu koy tar amut mom aw melom rek bok netale lepp rafet
11: bu joge bay dox dal lepp haqiqatul munawwara la di lepp shari'atul mutahhara
13: fa yamale koko jage koko sori kum xam ak kum xamut ñepp la jox warma ngir jëmi sun borom mi nga xam mom la jox kon day mel lima don tuddu ci jikko lepp day mel ala jabdu firndel nako ci beyitam yoyo
0: jëmi ci abdou khari ci bopamit ben tom rek la ci japp bo xamne jamono soxla nako muy as-sabatu ala al-mabda muy way way deng way nak suñ ko day wax lu bax mom mom bat bi moy manami waxuñu ko xamne ak waya mi ngi jëm ci bisbu set dana jël lamay kimmi kimmi ko waxto joté wala dana jël boutel bamuy sañi sañi ko waxuñu lool lool tudut lool bokut ak way waye way soko dege diw ak way lu baxat tax ñi wax mom la wolof yi nan diw ak djublang manam dal li mu nek mënatu ko bayyi djublang mom la seydou khalid dañ jëfëndiko sa batum istiqama
8: ku ragne ta xamonuk mbokk bay jili danako jokk
14: ak jikom ju rafet ci di ci jëk rek nit so re wax ak baxam dang koy jëk ci digënté mak bokkam ba ci jitu digënté mak njabotu seigne touba gi gep nak la wax
8: matalon lol ko leeré amone ay digënté yu rafet ak ñimu bokkal seigne touba da len nemeku ak ziyaré
15: ban len waxtu yo xeyda bu yété kenn ku rek waxto bu yété mu dem sét ci la xam nga amna ci ñu xey ku melni seigne soye bu xam nga baxu wutul mom di jog waye téewul waxtu mu ko da sété bu jota rek mu def ko
11: mbokal seigne touba yépp kenn ku ne sakalon na la sa bisu bop waxan wi danako yand ci ci yow
4: wa kër seigne touba itam kenn ku ne dalay fekk fi mom di sakku ci mom barké fi waxna wax yo xamni du waxi radio sam waaw ci seigne saylou yo xam dal fofu lañ ci mëna yam ndax amna fi ñent fan di gané waye bamu débé lam wax ci mom doon luñ mëna waxat ci radio yo seigne blad mom da ko defoon seigne touba mom seigne blad mom mom da lan dik ba dik na fi fekk muy liggéey mo aksi mo bëgg wut ci mo wut ab basak ba ko tégal mo na bayere bam nopi da tok souf ci ron pou loox yi fi tok bo seen bi fi li liggéey fi xayma bi liggéey mo nopi da dindi ko rato ron touba kay ma na ko seen bi gën niou ma na ko mi ba do dem bay ma na ko mi ni seen bi dal bari da tassé mo da di safonté ñaan dugg ci biir
16: wala alihi wa sahbihi wa qadimi wa zallama tazliman ya man jala si
17: serigne salou mbake ibn cheikh
0: dignal bolé lolou mo len bolé yit seigne fallou dafa defone ku nawlo seigne abdou khadir ndax deug la maganté wu ñom ñaar ndax amna ci njabotu seigne fallou ño xamna ño fété ak mak seigne abdou khadir wax nañu yit ne soxna aminatou bousso dañuy sét ba xam mok seigne fallou ku ci fété ak mak waye nak li nga xamne mom la ñepp japp ta diko top ci ku mëna doon muy seigne touba lol la Serigne Fallou don xol ci Serigne Abdou Khader Serigne Fallou Serigne Abdou Khader diko xol ci Serigne Fallou
13: do tambale ci liko gëna jégé té moy ay bokkam liñu wax jokk ak bokk ku ne xamna né ak bokk amna lu ci war té moy jokk ko ci wax ak jëf ak dox yoy ñoy li nga xamne mo rafetal ak bokk te yoy yep Cheikh Abdou Khader da ko baye won xel ba taxna bo tambule ci ñim bokal Serigne Touba gis nga fim leen tegon nim leen bëgge won mo xam tambule ci Cheikh Mahamoudou Mustapha Al Karim ak ba ci Cheikh Mahamoudou Murtada ñom ñep kenn ku ci nek beut bu mu daan xol Serigne Touba la daan xol
5: da melni diine moko mom da melni da yorop kusam da melni mo wutu yonen
14: nun tewe nan ñew yim daan ñew ci kër Serigne Abdoulaye su nima lay woné ni niñ ko téggé palasu Serigne Touba mu tedd mi nga xamni néna la jëmum ji ak mom ben lañu su ma sa ñew kër Serigne Abdoulaye Serigne bi pass pass bi mi am ci mom ak ciofel gi day jéggi dayo su ko ma sa defal teranga mu yandu bay wara taggo mbollem neeg bi Serigne Abdou Khader yenn lu fa nek dañ ko ron ci auto top ko yobat ci Serigne Abdou Khader
4: ku fi nek Serigne Touba rek mom Serigne Touba la def yakar na Serigne Touba amna ci bis bo xamne li melni armnat bi fi indi won ñu def ci ñaari natal natali jëmum ak natalu Serigne Blatt bay ko wende Serigne bi natal mom kiw am kum jox ki na pour ñu far natal koko xana da ñu ci Baye Touba bako xelmut fekk Baye Touba mo gëna yew bam ko jaay ni xamal nako Serigne bi neena Baye Touba ñimawuko legi bi Serigne bi gene bam le laaj nek li di tax farign ko bam jele bindu kay ki ba jëmmi bopam jala fayr bayyi fi jëm Serigne Abdoulaye
13: digam ak Cheikh Abdoulaye koku man nga ci wax dula soof ndax yalla dafa dogal ñoom ñu déggo won lool bëggante lool Cheikh Abdoulaye diiru lim ne ci khilafa gi 1968 ba 1989 waxna ko legi dafa jëlone lepp luy diiné lu jëm ci diiné ji rek tek ko ci loxal Cheikh Abdoul Khader waxone ko yaama ci doy lolé gis nañ taxaway bi Cheikh Abdoul Khader dan taxaw ba julik aljuma yoyu ma wax ak li jëm ci walu taxawu ñi fi bayiko tuddi doom yi rawati na jabotuk sëriñ bi ak talibé magi nemmi ku njabot gi lepp ba ci recevoir sax gan ñi nga xamne sax ñoy bayiko bitum rew di ay julit di ay kilifa yi diiné ko fi ma sa ñew rek day wax na la dem ak Cheikh Abdoul Khader ko ko massa laaju jëm ci diine mom Cheikh Abdoul Khader wax demal ci Cheikh Abdoul Khader deggo gi ñu jëggoon mom ala nga day wax na ñom ñaar day melni khilafa gi dañ ko sekkon dañ ko bokkon kenn ku ne am fo japp doxil wa rafet lol doyolonte gi rafet lol beugante gi rafet lol Cheikh Blad daan jugal bopam diko gane ji nga xamne gane ji nako baxdat Cheikh Abdoul Khader dem na belal gan di nga diko gane ji ay ngan yo xamne ñun ñi li ñu doon gone am lu ci xamne fekk dañ ko kon sen digënté bu yéme la
12: ni den wétal ko wax sunu xel dal réfer dal ci ñoom lepp yi tam baaw Cheikh Abdou Khader dafa la lepp tégal nak kon la rek la
18: talibé gogu dem na ba ci ñi mbokal Serigne Touba yépp kenn ku ne sakkaloon na la sa bisu bopp waxan wi daanako yand si ci yow ba yaatal ko yaatal ba képp koo am ab cër ci Serigne Touba ci mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom kenn ku ne xaasaloon na la ci boppam bis boo xam ne bii daanako ñëw ci yow lépp ngir raas Serigne bi rek ak bëgg ko ak di ko wut loolu taxoon mu di ko def wallu shari'atul mutahhara bi momit dem na ci dayo
13: bon nonu nga koy topé digam ak cheikh shaib lolou yit gis nga ak njabotam man nga wax na serigne shaib bok ci doyam ya naka lu bari ci senum jang alquran xam xam cheikh shaib moko def ci ñom daan jog dem diko setti mom mu daan jog diko setti ñu daan nemi konté
19: digëm ak cheikh salihu nonu digëm ak cheikh amadou murtada gis nga lepp lo wax ci kenn ku ne ci ñom rek day dal doon lo xamne luñ mëna appliquer la ci kete dess wala ci ñeca dess nga xamne motax bo démé ci seen biir kër ñom ñu bari fekk fa ay jili momi tam bo ñëwé ci kërëm fekk fa lenn ci wa kër serigne touba yi té suko manon muy goor muy jigen ñepp lay jox tour
8: benno won lol ak wa l'islam ji ba do non fetep keur yi dine yi
20: naw bima sakko ndigal ci kilifa gi
21: al hadji abdullah sissi neena gannaaw bi mu sakko ndigal ci kilifa gi
20: muy cheikh abdul qadir al makki
21: muy cheikh abdul qadir al makki
20: ayyadahu allah wa nasarahu wa ammara
21: sembine yalla nako yalla degeural dimbule ko
20: وجمع فيه ما تفرق في سلفه الصالح من العلم والعمل والولايه والارشاد
21: سيم بن امبولم يو ييغا خامني يالا داكو سدال سي دوما ادمي موديب خام خام اك جيفه اك ماندو اك نجوب ييب يالا نكو يالا داجالي سي جيمم جي موم سيد عبد القادر
20: ومنافع المسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها
21: سيمين امبولم يو ييغا خامني نجيرني جوليت يلا يال نكو يالا داجالي سي جيم جي مو خامني دك بنكولا ولا سو ولا بج غنار ولا
22: xamna xeyna bis ci touba waxwatere bu ne len bi de dem na aljana xam nga lolou ri la lu melni jaram moko yobbu and ak mom nako fi bereb sangam fi bereb sangam fi bereb sangam new dama gënt kok mom fi fim jëm yegna fi

ñoñ ñu jangal leen luy bidda luy sunna ñu xey wolbeutiku di saga seen imam ak seen baye nan dañoo reeron neeku ñu won ci dara nangam nangam ay juhal lañ ngane sama dom ji fam doon jange fa lañ ko yaq fek ya ko yaq ndax ya ko jox yaq kat bi mu yaqal la ko yaq kat nak kuko jox naka yaral mom mu yaqal la dañoo wax ne waja bamuy watu dafa dem ba ca mbedd ma rek romb ben dof mu jox ko lañ seen naka wat ma dof bi wat ba tolok nobi naka chapit dag nek am telma bama noppi wa parce que amna ñuy wat ño xamne man nañ ko seen métier la lool lañuy def yow nga defek ko xamne yak rakay métier nga ab dof kon fofu fu mata baye xel la mais nak mu dessar ben sew sew fofu gis nga boy jang téré ibnu taymiya da ngay fakastalo batu bittifaqil muslimin jeral minhajus sunnah nabawiyya nga diga lire nga yor sa kurus fo rombe bittifaqil muslimin rek nga xëc ci ben per fo rombe bittifaqi ahlil ma'rifa nga xëc ci ben per ben juz'u bi bala jeex da nga am lu bari mom toujours buy deugural waxam da nan bittifaqil muslimin manam du ci bayel ken dara sax ndax xamne woute da wara mëna nek man na nek waye nangam ji julli ñepp ci depo donte la budé ci mas'ala bi mom lolu mom lerrna parce que djullu ñu buñ ci deppowul ci wax sax deppo nañ ci jëf ndax kila ki taxaw nan la li ngay def bid'a la bo démé ci jakam so démé ci jakam buñuy liqam dañuy tek micro ba ca kanamu imam liqam kat bi day sekk ay djégo dox ba ca kanamu radio ba liqam ba nopi déllu wat place am imam daldi kabar lolou bid'a la de liqam kay da ngay taxaw ci gannaaw imam liqam waye dox ba jitu imam ba liqam ba pare wagneeku delu ci war sa place lolou bi dal mu dess rafet na wala rafetu motax ki nan la af yow ki nga xamne moy wax ci lami ñum na kullu bid'atin dalala ben muccu ci mom ci bopam muccul ci bid'a kon defena man naño jall ci ta'rif ibnu taymiya bi me ñu jallat ci ibnu taymiya ni mu melale wat bid'a encore niko ibnu taymiya melale wat ibnu taymiya dafa wax ne وما خالف النصوص فهو بدعه باتفاق المسلمين غيسنا انديتنا باتو باتفاق المسلمين بات بوم بغ لا موم دال باتفاق اهل المعرفه باتفاق المسلمين باتفاق نانغام نانغام واو باتفاق اهل الفن باتفاق رك موم خنا موم دال بوزيشن موم باتفاق رك لا ورا دون waye dana gëna leer ci kanam mune wama khalafa an-nusus fa huwa bid'atun bi ittifaq al-muslimin wama la ya'lamu annahu khalafaha faqat la yusamma bid'ah ibn taymiya neen lepp lo xamne dafa wuté texte yi moy nususul qur'an ak nususus sunnah mune lo xamne da wuté texte yi yonenti bi joxe wuté texte al-qur'an mune lolu bid'a lay doon mune waye su fekke xamuñu fenn fu mu wuté texte xol mu ne faqat la yusamma bid'a man nañ ko baña tudde bid'a laaj bi moy kon nuñ koy tudde tarif bi leru est ce deglu ngeen tarif bi neena wama khalafa an-nusus fa huwa bid'atun bi ittifaq al-muslimin neena lepp lo xamne da wute ak taxi neena lolu bid'a la ta neena bi ittifaq al-muslimin julli ñepp ci depo comme nim koy wax mune waye wama la ya'lamu annahu khalafaha faqat la yusamma bid'atan mune lo xamne xamuñu fumu wute nas man nañ ko baña tudde bid'a kon nuñ koy tudde xam nga lolu leru xam nga xat boko bolé fi'l mudari affaire bi leru da wara wax ne du bid'a rek lo xamne wute wul ak alquran wute wul ak sunna lolu kay du bid'a rek mu jeex wala buñ ko tudde bid'a ñu ne dañ ko ko tudde lughatan mais tuddewuñ ko ko sharan mais dañ ko tudde lughatan su ko defé ñu ñew ci benen tombe bi nak nga xamné mo indi ciowli moy kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar yonent bi dafa wax né kullu bid'atin dalala damay firi zahirul hadith motax gis nga yonent bi limu rawé nit ñi bari na waxam dafa laaj ñu sharxu ko mais do ñew rek jël rek daldi yobbu non jigen ji sax dana togu laax ba nopi wax ji laax bi laaj ñu racc ko upp ko ñu racc ko upp ko pour man ko jëfëndiko mais yonent bi mi wax kullu bid'atin dalala fa bolewu ci yu bax yépp

نحييكم بتحية الإسلامية تحية تكتب بماء الذهب وتعلق في أستار الكعبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي جولي دي فيتي و نيغي نوي نييب كو نيك سي ساتور اك سي سانت دي زياره دي بالو حق تا دي بال نييب دي نيان يالا سونو بوروم مو نانغول ني سونو كور ñu jël nu yobek ziar bi tek ko ci kilifa yi ñu fekk ci dekk bi yépp ndax dañuy wax ni soy dem ci dekk jambour bo accé ñang fa fekk nga nuyu len fa sallim ala ahliha tahiyatan mubarakatan tayyiba xamna duñu guddal dañuy jaajeufal oustaz khalifa ci ni mu traité tembi ما شاء الله ñu ngi koy ñaanal yalla fasah ak taysir yalla yokku xam xam bi way tam ñu ndokel wa muassasatul wafa bi huquqil iman di len encourager bu baakha baax way tam di len ñaanal yalla yalla gën leena degeural yalla gëna nangu yi ñi def yépp insha allah ci barké ñi nga xamni sini amuñu ñu dul mom yaakarna li oustaz khalifa wax rek doyna dafa fekk ni ñun luñ ci waxa rek dañuy lendeemal waye ñaara fi nek sunna fi nek ak bid'a ndax dañu wax ni sunna moy qawlur rasul wala fi'luhu wala taqiruhu waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mi am 40 ans ñeen fukki at lako yalla yoni fukki at ak ñett la am makka fukku la am madina lolu 63 ans la 63 ans nak neena akmaltu waye neewon na akmaltu neewon waye neewon na ballighu newon na affaire bi matna waye na ngeen jotali nak dafa am ay façon ndax ku nek ak hikma bi nga xamni sini mom ngay jotale ndax diine ji bu fekente ni dañ ko bëgg kar rek ci lu yonent bi defoon kon diine ji day xat ma jox ci rek misal yonent bi bimu faato li ñëk poser moy khurub ridda xex bobu abou bakkar daf ko ak ñom kon bid'a la ndax yonent bi neewuko won ñi murtat pour baña joxe azaka bul xex ak ñom waye ci bopam mo jël responsabilité bopam ni man damay xex ak ñom wallahi law mana'uni iqala ba'ir bi nga xamni sini don nako wax ma joxe wat ci rek misal moy jam'ul qur'an kiko ñëk def ishara umar ibn al-khattab la yonent bi bimu fi joge al-qur'an ji ci nekkul ci kayidi ma nga ca datu garab yak yu kenn xamul mais usman umar ibn al-khattab mo ñew ni nañ def jam'ul qur'an parce que mawqi'ul yamama amna luy tollu juroom ñett fukki gunni nit ño xamni sini dañoo mokalon alquran jugé nañ fi ta bu fekente ni dañoo yam rek ci liñ mokal alquran ji day reer ndax suñ ci yamon tay ñun duñ jot ci alquran tay suñu borom dafa wax ni ñun dañoo am ak ci alquran ji inna nahnu nadalna dhikra wa inna lahu lahafizun hifz bi am ñaar alhifz fi suduri walhifz fi suturi ma joxe wat ci benen misal umar abubakar dafna jam' alquran fi suhuf mais lan motax usman bamu accé yamu ca mais dafa nañu def jam'ul qur'an fi mushaf wahid baatu mushaf yalla musuko tuddu yonent bi musuko tuddu ci jamono usman la baatu mushaf feñe motax gor ga bim koy tag dafa wax ni usallisu bil maqtul zulman fayalahu laqad jama'al qur'ana wa huwa udul benen bi ci dess moy su fekente ni bid'a amul won yonent bi mo wax ni ijma amna te ijma munta am ludul yonent bi da faatu kon ijma day woni ni shay'un min al bid'a kon da ngay xamni ñaara fi am al bid'a mitijan da fay wax ni qul lis-sa'uli fa bid'atun mardiyatun ahsin biha min bid'atin lam tujahadi gis nga ku ñew ni la sa magal bid'a la sa gam bid'a ni ko matay te continue ci parce que ñom la yafqahuna hadisa ta nak amna ko xamni ba aduna tukki do ko deg benen bi ci dess moy bu fekente ni kullu comme ni ko oustaz andi danaka jërul ñu ci andi xam nga ñun Louga lañ jugé bu ngeen ñu laajé ana wa Louga dañ nan ñanga

0: تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بك نيغي لين دي نويو تي ويرو كورو تادوي دي لين زيار سيغ خليفه نيغي لاي نويو دي لي زيار تي تورو مؤسسه الوفاء بحقوق الايمان دي واخني وقتان وي امنا سولو لول دغلو نانكو لول باي نانكو خيل تي لاجي فيرندل ناتي ndax jappana ni xamna dañ ci tan yenn rek waye waxtu wi sax du maye yep ndax laaji bari na lol te liko waral moy deg guñ deg waxtan ndax wala fi dex service may dag ki neena bimu rafet lo sax waxtan monopi daf doon laaj hadith bi wax ni man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd hadith bi nan nga ko degge mom
1: wa hadith bobu niñ koy degge man ahdasa fi ko dañ la koy dello amna luñu wax ci usul mafhumul mukhalif moy man ahdasa fi amrina hadha ma huwa minhu nak fa huwa maqbul sun bir mi ku ci sos lu ci bok dañ kay nangu xa lu ci bokul kay lañ wax mais lu ci bok am dañ kay nangu mom ayo
0: dere jeuf mbok mi muni waw gañoñu xana dañu xamul tektal yi nga xamni wax nga ko ak nan lañ ko fi re ñom ñaarel bayit mo wax ni dajale alquran ndax bidala kañ lañ ko dajale mom alquran karim
1: waaw tektal yi mom ñaar man na am man nañ ko xam tek ci seen tank man nañ ko baña xamit mudi ak reer mom lu ci nek man na am budé alquranul karim kañ lañ ko dajale dajale nañ ko ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono abubakar astaghfirullah ci jamono abubakar lañ ko dajale bañu démé ci harbul yamama bi mbokk mi doon tuddu ñu bari ci kang ya déca ci la umar ibn al khattab ishara ñu def ko motax jam'ul qur'an momitam dajale ko mu nek ben lolo tim bidala
0: jerejef mbok mi neena dafa gis ni batu khutba day melni waxtan lay firi tay du waxtan ku koy def ak nit day jaadu nga wax ak ñom ci luñ deg wama arsalna min rasul illa bi lisan khawmi mu don wax kon khutba aljuma ndax def ko ci walaf bidala wala du
1: khutbab aljuma def ko ci lak wudul arab bid'ah la mo xam wolof la wala tukulor wala serer wala sonin ke lak woko man di defé bid'ah la ndax yonent bi arab dong la ko massa defé sahaba yi top ci mom arab kot lañ ko massa defé deglu na fan yi ben fatwa bu kenn ci ñom di def ne umar ibn al-khattab bu daan yebal ay nit fenn daf leen di bolé ku leen di defal tarjuma mais ndax daf leen daan wax firi leen khutba yi musu leen ko wax bid'ah la
0: kon lolu leer na kon def gi ci walaf bid'a la waye ndax bid'a sayyiha la wala bid'a hasana batay
1: bid'a hasana la bid'a hasana bid'a bu rafet la waye nak budé ci mazhabu imam malik ñom liñu wax moy buñu ko firé ci walaf juma ja yakuna mazhab imam shafi'i nak ñom ño wax né mo manes nako tek ci benen lak waaw mu nek bid'a hasana
0: kon ñu déggé ko nonu khutba bi firi gi ci walaf kon ci arab rek lañ koy ki waye kon lu melni bayarna di nga xamni ki jitu dana ko def ba mbokk yi man cey deg loli kon ñu bayyi xel xana mu wote ko rek ki neena ginaaw bimu deglo waxtan bi dafa gis ñom batu muhdisa dañ koy jëfëndiko lu bari kullu muhdisatin bid'a muy laaj digënde muhdisa ak sunna manam muhdisa ak bid'a bobu loko ci mëna labiré
1: waaw muhdisa moy luñ sos rek nga ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu indi nga jël subhanallah fele bolé ko ak allahu akbar diko werd legi yow subhanallah sosoko soso Allahu akbar mais dendale gi nga len dendale tarkib ko non bo defé bi nangam yon def bi nangam yon lolou moy sos gi lolou moy luñu sos rek ci diiné waaw
0: jerejeuf mbok mi néna lu melni du'a khatmul qur'an muy ñaan gi nga xamni moy khatmul qur'an ndax wax nga ko legi ci biir waxtan ndax lu melni sadaqallahu alazim te ñun ñu fonk ko lol fo jangé ba nopi faaw nga wax ko te gis nga ni ko ënde mu atté wu leer ñaanu khatmul qur'an itam la doon laaj ndax ci bidaay yoy la wala itam mom num dem
1: wa mom itam ci bidaay la bok ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam musuko def musuko saxal musuko def lu musuko wax
0: ko de bidaay bari da lol bok mi day laaj baxam wa bidaa
1: muni bidaa bu rafet la bidaa bu rafet la
0: kon bidaatun hasana kon meun nañu deg non muni ndax barkelu ci nit manam tawassul ñaan ci dara jey nit ak yoy comme man mi mourid man ci barke serigne touba wala yow mi tidiane ngene ci barke mam alhaji malik ndax lolu bidaat wala mom nuñ koy atté mom
1: lolu mom du bidaa sunna su leer nañ la ndax yonent bi moko diglé ben silma kha dafa ñew ci mom neka ñaanal ma sama bëdi tané yonent bi neka bula nexé ma ñaan bula nexé nga muñ te bo muñé mo gën mu neka ñaanal yonent bi neka demal nga japp nga julli ñaari rak'a nga wax li اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يلا ما عليه نان دجبلك يو بنبيك بنبيك مايلان ببركة نبيك ببركة نبيك أو بجاه نبي من لا تقدير فوف داكور ننج فوف من ننج في تقدير لونه ببركتك بجاهك بدعائك لا في تقدير بعه كن لول مم يانت بي سنة سلر نانيلا
0: kon ñu déggé ko bu baax mourid bi ñaan ci barké Serigne Touba tidiane bi ñaan ci barké mam Alhadji Malick lu wër ci la téggé fu wër la téggé ndax ñu yalla défal barké lañ ñoon mëna sta barké lu ci ñom ki lu ci walu faju nak mbokk mi da doon laaj walu faju lu melni ay mocc ak ay safara ak yoy ndax yoy itam bidda hasana wala bidda say
1: waaw bu dé mocc de mom sunna la bu féké baat yi ñuy mocc ak kufru neeku ci shirku neeku ci mom sunna la wa shirku ak kufru nak mom budé ci dafa nek ci baat yu dul mocc sax bu boba day haram waaye mocc ci bopam sunna la ndax yonent bi def nako sallallahu alayhi wasallam ay sahabaam def nañ ko budé safara itam gisuma fo xamné yonent bi bind nako waaye gisuma fu muko téré ndax liñ waxon ci légui né nangam yonent bi def ko dulay waaye téré wuko comme que téré wuko rek wouté wul ak ben texte rek manes nako def
0: jere def kon lolou lerno bu bax wax mbok bi don laaj batay salatu tarawih muy julli nafile yi ni def ci wer koor bu nu dogoy ba nopi ndax res ko dan def dajalo diko def ci jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam wala lolou ndax amul won ak bu amet fan la ci yan jamono la am muy ñu dajalo diko def
1: yonent bi def naka ñett yon bayiko dal dikoy bayyi ne damay ragal ñu faratal ka ci yeen ba jamono Umar ñew Umar dajale ñep Ubay ibn Ka'b jitaleen biñu noppé Omar wax ci lamiñam né ni'matil bid'atu hadhihi né bid'a bi day rafetna léna bu féké lolu du bid'a kon Omar djoum wa ndax Omar ci bopam mom mo né ni'matil bid'atu hadhihi man lima japp moy Omar ibn al-Khattab djoumul kon ñi wax né lolu du bid'a ñom ñoy djoum
0: jere jeuf señ khalifa ki na la bimu rafet lo waxtan yu baxa bax di la ñaanal yalla guddal saw fante wéral sa yaram te bayila ak sa xel mom ci da melni li ma don wax ni rek ci la dul waaw ki dafa lañ ni ndax su fekke lu yonenti bi deful won rek sallallahu alayhi wasallam moy firi bida ndax kon muni ndax gisoni kon islam li ci epp lepp kon mom ma do nek bida kon bu fekke lu yonenti bi deful won rek nenañ moy bida
1: lolu liñ nan lepp lu yonenti bi deful moy bida man na nek bida waye day delu ci liñ don waxtan legi ndax bu nekke bida ba nopi day nek hasana wala day nek sayyi'a bu don lu yonent bi deful bid'a sayyi alay don mom bu boba ku juddu da ngay am problème ndax bis bu nek nga nek ci lu yonent bi deful won diko def sun jakkay sax lamp yi ñu def ni amul won ci jakkay yonent bi ci bamuy dund karo yoy yep amu ci won te ñu ko lek sun jakkay radio yek appareur yek yep amu ci won
0: jerejeuf ki lay laaj mu ne dafa gis ño xamne ba lañu julli timis dañuy def ñaari rakka muy laaj lolu ndax bid'a ala wala itam
1: wa lolu wutele ci walu fiqhu dafa am mazahibi ñukay def ben muy ahmad wala muy mazhabu imam shafi'i mais budé ci mazhabu malik mom ñom duñ ko def manam lolu wutele rek bo xamne ci mbirum fiqhu la delu
0: lolu leer na mbokk mi don na laaj itam mu ni ginaaw bi mu rafet lo waxtaan wi mi ngi lay sant bu baakha bax muy wax li ñi wax bida muni bida ndax jamono yonte bi sallallahu alayhi wasallam bari won na ñi wax bida ak ndax bari won na jamono yoy ñu doon wax bida wala ginnaw bi fi yonte bi sallallahu alayhi wasallam joge lañu tambali di wax bida wala bi fi yonte bi nekk tam fekkon nañu doon wax lool
1: waaw daan nañ wax bida waye ndax baat bi waye baat bi latewul won ni legi gaayu bes yi ñoo fi ñoo indi ma nga xamne seen dafa bok ci seen musa

serigne bi masna xey bis wote ca njarem ab jotaay bañam wo ñewé mu def leen yent xaj ñen ñi mune nañ toge penko ñen ñi mune nañ toge sowu ñen ñi mune nañ toge salum ñen ñi mune nañ toge gannaar ku ñu wax serigne tierno sisa fekke nako serigne bi ne leen yeen wa penko dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko meuna fac ken tontul bamuy ñatt yoon am ku ne ko nun dey mbacke xif lek rek la nga xam ci lu ko meuna fac mune yeen wa sow dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko meuna fac am ko tont ne ko nun dey mbacke xamuñu len lu ko meuna fac julu lek mo welbeetiko dane yeen wa salum dama leen laaj xif ana lu gene xam ci lu ko meuna fac am ko tont ne ko xamuñu len lu ko meuna fac julu lek mune yeen wa gannar nak xif lu gene xam ci lu ko meuna fac am ko ne ko nun dey mbacke xamuñu dara lu ko meuna fac julu lek mo welbeetiko wat djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fa djulu lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp an ne ko waaw mbacke mune man ahmadou mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa djulu lek ni mu len woré ne xif dara mënu ko fa djulu lek na len wor ne mbugolum bammel dara mënu ko fek

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ما يني يوتي زيادة كتكتل هو سرين خادم سرين خبان مبكي ملاك نينا نين خبني أجمع ورد لين من الجيجين كان لن يجولي أجمع يوم كان لن يجولي تسمار بو أجمع وكو خبني أجمع ورد كوري ساعي وقت وجتارك من نجولي تسمار من نافلة نافلة يجيتو أكيزيتو بجولي ونا way ñi nga xamné aljuma day na war nak té am ngant ñi lañu wax né bu ñame yaakar ci né ngant li mën na jeex mën na tégg ku ñu bayyi bañ julli bëssul mal li dara ñu ci wax wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj né na bëkk ko leral ñi julli di yor ak loxo ak ñi julli di ko ngëb xey nañu xam dook ñi fat la bëgg wax ak ñi nga xamné bu ñi ruko ak bu ñi sujood dañu yëkëti wat seen loxo lolu mi ngi delu ci wute ngir yi ngirum malik mi ñu nek li ci lu leung moy kabar amal kefe ci ñu yëkëte ay loxo te buñ kabaré bu nopi dañuy yor loxo yi ci budé julli farata lolu moy li leung ci ngir bi donte amna yeen waxi ci yeen ngir yi nak la am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp séré loxo te buñu ruko ak buñu sujud yëp dañuy yëkëte wat seen loxo buñ andaw kabaré lolu wute ngir la waye yëpp baax na wallahu ta'ala a'lam boko mi laaj neena ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci bir xaliss lan moy atté xaliss bobu waaw bagage bu ko nit jëndé fekk ci bir xaliss ay japp né xaliss bu atté for la bu xamé ka ko jaayoon da ko dello bu fekké lé lo xamné xamuñ kiko mom fu sar la jogé misal ñu joge bitimu rew xamul ñu fi ñewé xam nañ né ké ko jaay sax mën na am xamu gi dara yégu ko won loolu atté bu ñu for la lu ñu for nak dañ ci santané bu dé lu ñu am yaakar ci né buñ ko xam lé nit ñi xam ko dañ koy xam né ay bu dé yu mel nonu nga xam né bu féké bitimu rew lo joge ñewu fi nonu nit ki su ci jotté né japp né atté bu ñu for la lu ñu for nak liñ ci santané moy benn sëñ nga ko boko dañ ci li nga dir duñ wax bu féké laad né dañ bu dir ba jexé sëñ nga ko lek sañ nga ko saraxé andal nak yéene say borom fa nga fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi dañ na da doon nafila di jël ñaar rakka yu amé ñaar rakka nak faté ko jox ba taxaw dina mu fatalé ko delu tok néna bu sulma lé ngi def ko hu day sujud ba'da salam ndax jogo mu jox ba taxaw yok la ci julli day sujud ba'da salam bu fekkee ne rakkat rakkat ñettel bi fasu bu fasu woon nag nga xam ne rukoo na jàngaan na ba rukoo ba siggi door ko fàttali ko day yooyu def ko ñeent rakkat te siggi xam la salaam waaye fii rakkat ñettel bi fasu gut nga ne mi ngi taxaw di jàng rukoo gut saa yu fàttali ko day dellu toog daal di taayaa daal di sëlmal sujjoon nag baax da salaam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ndax góor sañ naa gaase boppam bu fekkee ne gaase mooy rafetal kawar dafar ko de wute bu dut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax dafar kawar a bokk li ñu santaane nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw da ko yedd mu daal di ko yebal mu dem bu demee defar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn si yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaane kon dafar kawar di santaan nañ ko am kawar nang ko toral waaye li ñu bañ rek mooy nga dafar ko dafarin woo xam ne day tax mu nuru jigéen bu dee melokaan woo xam ne jigéen ko baaxoo daf foofu moom dafe ko noo xam day nuru jigéen du dagat waaye bu dul loolu nag nit ki sañ naa dafar kawaram dañ koy sant sax nag mu dafar bu ko amee wallahu taala alam mbokk mi laaj nee nag ku dugg ci jàkk war a def tahiyatul masjid fekk mu wér duma xuus nu muy def bu fekkee day wet la gënoon ci moom bala mu fexe ba àggal bala dugg ci jàkk ji rek ndax jàkk mu fi duggee dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka wara ngaa toog te bu daggee yordu bi julli ñaar rakka lam da koy tàmbaliwaat kon na taxaw ci bitti àggale yordu bi bu fekkee ne lu tax ñu raw ko ci julli ga àggale yordu bi mu nopp door ñu dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawalee farata nag mu dagg door ñu dugg ci farata ja bu nopp tàmbaliwaat ko wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na daa nekk bitim réew di liggéey di safoor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk nee na waxtu jul di ko fekk ci àll bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoolee xibla, waaye léeg-léeg internet bi du dox, ba du mën a xam bouche la bi du ko mën a wan xibla. Léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ joxañ, waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu, muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xibla day ci chart yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def, fàttiwu ko te mën na ko def. waaw fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ koy lott ndax xamoo xibla, xamoo fa xibla féete, kooku dañ koy wax ne ko na dàkk seen na julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut, bu solo bi doxut noonu lay def. bu ko wane ñaari barab yi bokku ci nag fu mu ca tànn jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jëm wa nag di gaanu waay, waaye nee na bu ngaanaayu noppee day mel ne day yëg ni dafa tis ci ay yéeréem wala ci barab bi doon demee wa nag, bu defee muy tànk ndox ne di fa sotti fu mu yaakaar ne ngaan waay walaa laf ñu sotti ko, muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaaye du luñ ko sant, ndax kenn waxul ne wanag dañ ko war a laal. wanag laab nag wala bokk set sax laa bëgg a wax, waaye laab yombu ko. wanag set njariñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf, nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wanag woo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne peroo, nga xam ne boo taxawee mu tis la, boo yeggee suuf it sa yére taq sobe, wanag bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko, kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laal ko na ko wis. amaa bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wa nag wa sobe sànk sobe su nekku fa, kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal. wa nag moom seetal lañ ko ba fu ñu su ko laabal ndax barab bu baaxu am sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit ki bu faatoo dañ koy andil téeréb jëfam demal xëyam ndax lépp lu mu jëfoon moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wér a dee dara ca nekk. kon jëf ci baax di mu jëfoon safaan bu defoon yépp cay nekk. bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk, ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw, waaye di xam daal lépp lu mu def ci ay wax ak yëpp ak pas-pas daa nekk téere boobu. wallaahu mbokk mi laaj nee na ay nit a ngi ni ñoo xam ne seen wajur daa faatu bàyyee leen alal, waaye ñu mirage ko, waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy luyee, muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu. ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka dañ ciy génne asaka, bu fekkee dañ cay génne asaka la ci des ndax dañ koy muy rasal dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee alal alal de ñu am luñ fa bàyyi muy liggéey, waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekkiwut ne muy rasuñ ko. mën nañ ko muy ras ci ay kayit, mën nañ ko muy ras ci ay kayit, mën nañu bàyyi ba saa bu génnee it ñu séddoo. waaye la gën mooy ñu mirage ko ci kayit ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaan bu ñëwoon kër gi nangam lay jar, ñu ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam, nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne da nga xam pourcentage ba 5% la, 10% la, 20% la, 15% la, nu mu toll yaa xam. ñu bind loolu ci barab xam ne kër gi que diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi, diw moom nangam pourcent am jeex. su at mi dee ñu génne xaalis ba seddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génnee fere ñu war a génne yëpp. mu def nag asaka ndax asaka war na ci ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la, waaye du caa génne jëmmi alal ji nga xam ne mbooloo ko bokk jëmmi alal ji asaka du ci war. waaye ku am ni saa ci ñoom nag day mel ne alal giñ dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc, waaye du alal ji kenn moom. kon ku ci am ni saa ma faram sa kent ne weer wa njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ci nisaab, waaye la bokk ba ñuy fayu di fayu ko daal ba weer wa mate nisaab nga xam ne lañ fayu ko bandan nisaab. su bis boobu del siwaatee su bis boobu del siwaatee mat nisaab kenn ku ne la nga fayu ko mat nisaab kon asaka war la, waaye koo xam ne lañ tijjat matul nisaab asaka war la. wallahu taala aalam.
bokku muy laaj salatu tasbih nan lay ko jullé ak julli la go xamné nafila la def ju bax la julli la go xamné nak da nga jang fatiha jang awsaf wala ay aya wa da nga sabar yalla subhanallahi walhamdulillah.